Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Drive Show. Dusan Badanji Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Haftaning 4-inchi qadami payshanba 7 may 2026-yil 7'dan 3 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti va biz so'nggi Drive Show dasturini boshladik. Hozircha mikrofon qarshisida Qunduzxon Abdullayev va buni qarangki, bugun azizlar, juda ham zo'r bayramlar kuni ekan, xotin-qizlarni baxtli qiladigan kun ekan. Endi uyingizdagi ayolingizni, qiz farzandlaringizni, onangizni, opa-singillaringizni bugun quvonchga to'ldiradigan, qalbini quvonch to'ldiradigan kun ekan. Qanday qilib sovg'a berishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana bugun sabab. Ya'ni xotin-qizlar baxt kuni sifatida nishonlanar ekan. Barcha xotin-qizlarni, opa-singillarimizni tabriklaymiz ushbu bayram bilan. Bugun esa azizlar, alamlar haqida gaplashsak, nima deysizlar? Har bir insonning ichida qolib ketgan bir alami bo'ladi. Kimdandir alamini ola olmaydi yoki nimadir qilgan, nimadir qilmaganligi uchun mana shu ichida qandaydir alam bo'ladi. Va bu doim uni qiynoqqa soladi. Keling, bugun shu alamlar haqida gaplashamiz, shu alamlardan xalos bo'lamiz, chunki bu alamlar boshqalardan ko'ra ko'proq o'zimizga zarar yetkazadi, qalbimizni o'rtaydi va yuragimizni barbod qilishi mumkin, parcha-parcha qilib yuborishi mumkin. Bugun mana shu alamlarni yozing, 88 114 90 80 raqamlarga yozganingizdan so'ng umuman unuting. Xo'sh, qalbingizda qanday alamlar qolib ketgan? Telegram manzilimizni yana bir bor eslataman. Telegramga kirasiz, qidiruv bo'limidan elektron pochta belgisi salom ketafam desangiz ham bizni manzilimizni topasiz.
0: 98

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va Kunduzxon. Hit
1: FM. Biz endi sizlar to'liq tarkibdamiz. To'liq tarkibdamiz. Hit FM Radio Song Drive Show dastur boshlovchilari Azamat Oxundiy Xunxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
2: Albatta. To'liq tarkibda bu yo'g'i to'liq davom etamiz. Hamma yaxshimi? Assalomu alaykum hammaga. Nimagadir mana quloqchinlarim gapirmayapti-ku.
1: Chunki
2: men gapiryapman, ular jim-jit.
1: O, mana Vietnamdan kelgan qahvalarni damla berdim.
2: Qahva menga rahmat siz uchun.
1: Sof o'zbek tilida gapirishni boshlaysiz.
2: Barista, barista Kunduzxon Abdullayeva.
1: Rahmat.
2: Hidiyam yomon emas.
1: Hidi zo'r, qandaydir bir achiqroq ta'mi ham bor ekan. Nima
2: deysiz?
1: Vietnamcha gapirishni. Shuna faqat ha deydi bular. Ajoyib ekan ularni.
2: Barchaga xayrli bo'lsin azizlar.
1: Shunaqa.
2: Ertadan boshladik jinni ketdi gaplarimiz.
1: Siz keldingiz boshladi-da. Ungacha men juda ham tartib bilan olib boryotgan edim.
2: Tartib bo'lsinmi? Aytinglar o'zingizlar yozoringlar. Tartib bo'lsin. Tartib bilan tarbiyali gapiraylikmi? Nima deysizlar? Yoki o'zimizga o'xshab shekilmi?
1: Mana xabarlarga e'tibor qarataylik. Balki ularni o'qib eshittirarmiz.
2: Ah, alamlar. Meni qiynaydi bu alamlar degan joylardanmi bugun?
1: Bugun alamlar haqida gaplashamiz. Ketdik. Assalomu alaykum Kunduzxon, ishingizga omad deb tilak. Kasal bo'lmang, yaxshi zo'r motivatsiya berasiz. Alloh panohida bo'ling. Yo, kasal bo'lganim yo'q, bu profilaktika. Kasal bo'lmaslik uchun qilinadigan ishlar bor-da.
2: Kofe ichirib qo'ydingiz menga.
1: Nima bo'lyapsiz?
2: Nima bu?
1: Voy. Otigina qahva. Bilmadim endi u Vietnamdan olib kelishdi. Menga ta'sir qilmayapti, betasirmanmikan?
2: Nima bu?
1: Tovba.
2: Libosiz qanaqa bu?
1: Uchtasi birda. Bu sariq jo'ja.
2: Harirmi?
1: To'ting kofe micha ole? Tovba. O'qib turibsiz?
2: Shaffofmi?
1: Bo'ldi azizlar. Mana men ham ichib oldim. Azamat Oxundiy tushunish uchun.
2: Ular qaramang.
1: Oddiy kofe qo'yi, oddiy qahva. O'qing. O'qidingizmi?
2: Yo, endi mana assalomu alaykum kun motivatorlar, charchamay yoqsizlarmi? Mandan alam qolmagan sabab sal qahri qattiq bo'laman. O'zimni shaxsiy avram bor. Hamma bilan masofa saqlayman. Eng yaxshisi ham shu deb Abbos qassob yozib yuborganlar. Mabodo qolgan alamlar bo'lsa ham bechora jonivorlar.
1: Alam ularda olinganda.
2: Ketdim.
1: Mana bu sharof uchun.
2: Yo, unaqa bo'lmaydi.
1: Fatima uchun.
2: Yo, unaqa bo'ladi.
1: Tortadi.
2: Tortadi.
1: O, bechora jonzotlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Energetik boshlovchilar debdilar. Ha, energetik boshlovchi ekanmiz biz. Yaxshi keldingizmi? Sizlar kelsanglar, ovozlaringizni eshitsam kayfiyatim menga chiqadi. Boringlarga shukr. Rahmat, Elmurod.
2: Keyingi xabar Baxtiyordan kelgan. Assalomu alaykum. Bugungi bayramingizlar muborak bo'lsin. Ishingizga omad, doim sog'-salomat bo'lib yuringlar. 7-may radio va aloqachilar axborot kommunikatsiya xodimlari kuni. Darhaqiqat biz barcha radiochilarimizni tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, yaxshi niyatlarga erishib yursin va radio sohasida muvaffaqiyatlaringiz, parvozlaringiz baland bo'laversin. Urdo Abdullayeva sizga.
1: Nimaga unaqa deyapsiz?
2: Bugun 7-may radio kuni.
1: Radio kuni. Voy, men ayol-qizlar tabriklayman, radiochilar tabriklayman men. Meni eng katta yuragimdagi alamim bu 3 yillik kursdoshim meniki bo'lmaganligi. Afsus, qazoi qadarga rozi bo'lamiz debdilar-da. Endi nima bo'lsa yaxshilikka, balki taqdir shunaqadir.
2: Shunaqa. Kalumta bor alamim manim, O'zbekiston vatanim man. Assalomu alaykum yerliklar, boshlovchilar. Bugun yagona qizimni tug'ilgan kuni. Qizim 19 yoshni qarshi oldi. Chiroyli tabriklab qo'yinglar iltimos. Peshkulik muxlisangiz Hazratova Dilfuza Nuriddinovna yozib yuborganlar. Tabriklaymiz qizalog'ingizni. Ismlarini yozmabsiz. Tanajonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Endigina 19 yosh. Eng go'zal fursatlar mana shu yoshlarda. Xursandchilik onlarga, xotiralarga boy bo'lsin.
1: Albatta. Assalomu alaykum Azamat Oxundiy, assalomu alaykum Kunduzxonim Abdullayeva, assalomu alaykum kitofon muxlislari. Assalomu alaykum yerliklar, ishlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Aqlli boshlovchilar bo'lib, anu kunga IP yuvib, yuvaqli kelyapsizlarmi? Mavzuga keladigan bo'lsak, hech kimdan alamim yo'q, hech kim. Kim nima qilsa, o'ziga gunohi ko'p, gunohimni yusin deyman. Keyin afsus lansa kech bo'ladi. Bu Ravshan Abdusalomovichdan kelgan xabar.
2: Ana shunaqa. 7-may radio va aloqachilar axborot kommunikatsiya xodimlari kuni. Assalomu alaykum, bayram muborak bo'lsin. Zilola Bahriyevnadan kelgan xabar va tabrik, katta rahmat sizga.
1: Salom hammaga. Ismim O'ktam Zomindan. Alamni unutish kerak debdilar. Lekin unutish oson emas.
2: Savolimizni yana bir karra eslatib o'tamiz. Safimizga endigina qo'shilganlar uchun.
1: Ichingizda qolib ketgan alamlar bormi? U qanday? Keling, bugun yozingda shu alamlardan xalos bo'ling. Yozmaganingizcha bu alamlar ketmaydi.
2: G'uborlar chiqib ketadi-da.
1: Biz o'qiganimizda sizda g'ubor chiqib ketadi.
2: Chiqib ketib. Assalomu alaykum, g'ubor boshlovchilar, yaxshimisizlar?
1: Qanday ketishini bilmayman.
2: Azamat, alalimga o'xshab gapiring. Savolga keladigan bo'lsak, alamim yo'q hech kimdan. Agar menga nisbatan alam bo'lmasa deb Elyor yozib yuboribdilar.
3: Ya, Elyor, salomat bo'ling. Katta rahmat sizga. Va mana shunaqa alamingiz bo'lmasdan yurganingiz ham bir tomondan yaxshi.
1: Alalim kelarmagan paytlarsiz chiqib tursangiz

0: Azamat Oxundiy, Qunusxon Abdullayeva shu paytgacha bir necha marta alamlarim ich-ichimda qolib ketgan. Kimda alamim borligini aytsam, ular tadbirkorlar, ya'ni radar o'rnatgan tadbirkorlardir, deb Abdulla Xoldorov yozibdilar.
1: Tushunarli. Assalomu alaykum, alamim 2013 yilda Bitcoin sotib olganman va mana shu olganim bo'lsa kerak. Istanbuldan Hurmat tibtilarda, Hurmat Qalandarov, menimcha kattagina summaga tushgansiz, a?
0: Assalomu alaykum Azamat Qunusxon, sizlar qanday gapirsalaring efirga to'g'ri kelaveradi. Bayramlar bilan deb bu xabarni Umid Karimovich yozib yubordilar. Rahmat sizga, manzur bo'layotgan bo'lsa biz mamnunmiz.
1: Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, zominga qachon kelasizlar? O'ktam Yeshqulov yozibdilar. Qachon boramiz? O'zimdan so'rayapman.
0: Borsak bo'lardi o'zi.
1: Bo'ladi, bo'ladi. Juda zo'r, chiroyli joylar ayniqsa hozir.
0: Lekin hech vaqtim qolmayotganim, o'ylab qarasam.
1: To'g'ri kelmayaptimi
0: vaqtingizga? Vaqt qolmayapti. Ertalabdan kechgacha ishda bo'lyapman ishda, xullas.
1: Mayli. Alamingiz bormi azizlar? Kimdan yoki nimadan yozing. Assalomu alaykum hurmatli aziz boshlovchilar, boshlangan kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin. Probka boshlanguncha ishga yetib olay, sizlarni eshitib ketyapman. Efiringizga omad. Sardor yozibdilar, sog' bo'ling Sardor.
0: Sardor, katta rahmat sizga. Alami qolib ketganlar bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Kitafam, tuzumisizlar, yaxshimisizlar, bayramingiz qutlug' bo'lsin. Shu fursatdan foydalanib Dilafruz turmush o'rtog'im juft halolimni tavallud kuni bilan tabriklayman. Men va bolalarimni baxtimizga sog' omon bo'lsin, deb bu xabarni bizga Sherzod aka yozib yuboribdilar. Sherzod aka, salomat bo'ling, farzandlaringizni rohatini kelinoyimiz bilan birgalikda ko'rib yurish sizga nasib etsin.
1: Albatta, nimada yoki kimda alamingiz bor u qanday? 88 114 98 raqamlari

0: ishim yig'lamasin, bugun alamlardan xalos bo'ladigan kun. Shuning uchun sizga shu savolni berganmiz. Ya'ni ichingizda qolib ketgan alamlar bormi? Bu alamlar qayerdan paydo bo'lgan? Nima sababdan haligacha uni ko'tarib yuribsiz? U sizga yordam beryaptimi ko'tarib yurganingiz bilan? 88 114 90 80 raqamlarda xabarlarni kutamiz.
1: Bor Telegramda mana shunday xabarlar bor, o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum, Azamat Xunusxon, bugun kayfiyatingiz boshqacha-yu, ko'z tegmasin. Mana alamim bor. Ba'zi bir yaqin insonim deb bilganlarimdan men alamimni olish uchun harakatam qilmadim. Dilimni shunaqa darajada og'ritishganki, mana ko'ryapman, nimaiki yomonlik qilishgan bo'lsa o'zligiga 10 barobar bo'p qaytyapti. Qaytar dunyo deganlar rost ekan. Oldin 40 yilda qaytsa, hozir 40 kunda qaytyapti. Mana o'rnimga Alloh alam olyapti ularda. Shunaqa mavzularni olib chiqyapsizlarki, hamma topgan mavzular mana hayotimda bo'layotgan narsalarni eslatadi. Bu uchun sizlarga alohida rahmat aytaman. Boringizga shukr deb Xochatxon yozib yuboribdilar.
0: Ravshan Abdusalomovich, albatta xabaringiz juda chiroyli qilib, ifodali qilib o'qib berdik. Abu Tolib yozibdilar. Assalomu alaykum, xormela, o'zingizlar ham alamingizga gapirib beringlar, sizlardan eshitish juda qiziq bo'lardi, lekin debdilar. Hozir biz kadr ortida shu haqda gaplashdik, Azamat Oxundiy, menda alamim yo'q dedilar.
1: Shunaqa
0: inson ham bor.
1: Mayda ichida kichik-kichik narsalarni hisobga olmasa, hech kimdan bir alamzada odam emas ekanman, chunki nimadir bo'lgan bo'lsa ham, nohaqli bo'lgan bo'lsa o'zi alam qilishi mumkin va tez esimdan chiqarib yuboradigan odamman.
0: Shoir aytganidek, alamim bor, bor yor aytgan qizlarda. Ubaydullo yozibdi.
1: Assalomu alaykum, alamlar yo'q, Xudoga hammasini topshirganman, tavakkal deb Ilyesh va Laylo yozibdilar.
0: Alamga keladigan bo'lsak, Yandex'da bitta mijoz 230 mingga uxlatib ketgan. Shu alam qilgandi, charchamaylik, energetik baxsh bu. Boshlovchilar debdilar, lekin to'g'ri alam qiladi Elmurod shunaqa paytda.
1: Xo'p, yana bir xabar. Assalomu alaykum, sevimlilar. Menda alamni dahshatda qolib ketgan. 2019-yil Koreyadan O'zbekistonga yangi Kia Carnival avtomobil jo'natgandim. Chetdan birinchi avtomobil jo'natishim edi. Ichki ishlarda ishlaydigan tog'am meni nomimga jo'nat, tez rasmiylashtirib beraman degandi. Xullas, hammasiga kuyib qoldim-da, hech narsa qila olmadik. Mashinani bizga bermadi, farzandlari minib yurishibdi. Bu xabarni bizga Sherzod aka yozib yuboribdilar. Qarang, qanaqa holatlar bor.
0: Haligi bor qo'shiq bor, ichimdagi dushmanlarim degan qo'shiq esimga tushib ketdi. Nimaga nasib qiladi? Kimidir norozi qilgan.
1: Yo'q, o'zlariga, undan ham zo'rlar nasib qilsin demoqchiman-da, u mayli, u ketsin. Ketgani ketibdi.
0: Chiqib ketish kerak ekan, o'sha chiqib ketgan o'sha narsa. Assalomu alaykum, Azamat, Moboda Dildor Rustamova bilan dublyajda faoliyat olib bormayapsizmi? O'zbek dublyajidagi erkak ovozlarini sindirib yuboradigan talantingiz bor ekan.
1: Vay.
0: Dildoraxon yozibdilar.
1: Rahmat Dildoraxon. Yo'q, hozircha dublyajda ham unaqa ko'p ishlamaganman-ku. Borganman, ishlaganman, lekin ko'p emas. Lekin mutolaa loyihasida juda ko'p asarlarni o'qiyapmiz, joylashtiryapmiz.
0: Shunaqa. Meza qilib eshityapmiz, mana oddiy xalq. Umrimi yarmi o'tib ketdi, Azamat Oxundi, aylanishga borish kerakli kerak ekan, nasib qilsa 2 yil qoldi, keyin hamma ishni joy-joyiga tashlaymanda, keyin dunyo kezaman. Mana ayolim bilan shuncha men yomon xarakterimga chidayapti. 6 yilda 3ta farzand tug'ib berdi debdilar. Mana shu Abbos Qassobni fikrlari, agar mana shunday ham erkaklar fikrlaganda ham oila baxtli bo'lardi-da. Ya'ni o'sha menga chidayotganligi uchun, meni xizmatimni qilayotganligi uchun
1: ayolni
0: rahmatlantirib turish kerak degan.
1: Lekin shunaqa narsa borki, erkaklarda hozir mana ertalab kelyapman. Haligi bekat bor-ku, avtobusning bekatidan svetoforda kelib to'xtab turib qarasam, bir erkak kishi, bir o'rta yoshlarda, endi boshni qo'yib turib, ko'zlar ochiq bir nuqtaga qarab turib, shunaqa xayollar suryapti. Uni ko'rinishidan, uni yelkasini egilishidan shu darajada kundalik tashvishlari. Ertalab barvaqt turib chiqib ketgan, boshlar uxlayotgan paytda u tirichilik, oila, o'sha bola-chaqa, ro'zg'or deb mana chiqib kelgan. Uyqusirab ishiga ketyapti. Hozir avtobusga chiqadi, ketadi, yana boradi, ishlaydi, yana kechqurun qaytadi. Va shunga o'xshab turib
0: davom etadi.
1: Aytyapti va qilib berish kerak bo'lgan ishlari, vazifalari shu darajada ko'pki bu o'zbek erkagini. Ularni yakunlab turib, haligi siz aytgan mehrni, e'tiborni yoki rag'batlantirishgacha yetib bora olmaydi-da. Chunki ungacha bo'lgan jarayonlar juda ham ko'p. Ishoning juda yaxshi.
0: Lekin menimcha ayollarga ham oson emas. Masalan, men ham ertalabdan turib mana bu tirikchilik uchun keldim. O'yin kulgi uchun kelganimiz yo'q biz ham.
1: To'g'ri.
0: Hammani o'zini hayotda vazifasi bor va har bir insonning hayotidagi insonlarning ham o'zini vazifasi bor.
1: Endi biz qiladigan ish bilan u yerda o'tirgan erkakning qiladigan ishining katta farqi bor.
0: Balki bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Endi hammaga Alloh rizqini har xil yo'l bilan beradi.
1: Ko'rinishidan bilinadi.
0: Eng asosiy halolidan bersin.
1: Shunaqa. Assalomu alaykum. Qanday Malika xonning alamlari bo'lmasa kerak, borlamu o'zi deb yozib yubordilar.
0: Bilmayman, qiziq deyaptilar. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz doim a'lo bo'lsin. Kuningiz esa quvnoq va unutilmas lahzalarga boy bo'lsin. Biz bilan birga eng zo'r kedafam qo'shiqlar, qiziqarli yangiliklar va iliq suhbatlar davom etadi. Bu Moonlight nikosida kelyapti.
1: Mohinur demak. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Men yana Kosonsoydan Olimxon. Men ko'p ko'nglimni og'ritishgan, lekin gina saqlamayman o'shaning uchun ham do'mboqgina bo'lib yuribman. Olimxondan kelgan xabarini.
0: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Azamat aka, efirni zo'r boshlab berdi. Shunaqa davom eting. Men ham shunaqa SMS yubormoqchi edim. Ishlam kallamay qoldi. Hech kimga da hech qanaqa alam bo'lmasin. Ishlarga omad. Timurxon yozganlar.
1: Xo'p. Yana bor xabarlar.
0: Azamat Oxundi shunaqa qilib mushuklarni yonib olib turing debdilar-da. Men nima ayollarni yonib olib turaman?
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Xayrli kun. Siz meni hech kimda alamim yo'q, lekin siz charchamang. Dunyo go'zali deb Muyassarapa yozib yubordilar sizga. Dunyo go'zali.
0: Sizga menga ma?
1: Menga bo'lmasa kerak, dunyo go'zali deyilmasa kerak.
0: Rahmat Muyassarapa. Ajomas men ham Priyanka Chopra bo'lib ketsam.
1: Sunduziyanka Chopra.
0: Kitoblar esa qatta eshitsam bo'ladi. Ma'lumot bering, rahmat. Abu Tolib yozibdilar mutolaa ilovasidan.
1: O'sha nima deylar anu Play Marketga kirasiz yoki App Store ga kirasiz, u yerda mutolaa ikkita A bilan tugaydi. Mutolaa desangiz kitobni shaklidagi o'sha ilova chiqadi, uni yuklab olsangiz bo'ladi.
0: Kechagida men o'zim o'sha Hakan Uskanni Ala Aura degan kitobini tavsiya qilgan edim, chunki haqiqatan ham insonlarga yordam beradi. Bu dunyoda ichida alami bor, xiyonatda aziyat chekkan yoki do'stini xiyonatidan qiynalayotgan yurtdoshlarimiz juda ko'pchilikni tashkil etadi.
1: Mutolaa ilovasini eshityapsizmi shunda?
0: Albatta, mutolaa ilovasida mana shu Hakan Uskanni Aura kitobini eshitganimdan so'ng umuman hayotni tubdan o'zgartirish kerakligini angladim va buni ko'pchilikka tavsiya qildim Instagramda. Qilganimdan so'ng Instagramda juda ko'pchilik so'radi. Men aytdimki, juda ko'pchilik, demak, xiyonatni ko'rib qo'yganlar.
1: Siz juda ko'p eshitasiz, ko'sta emasim. Bu foydali. Bo'sh vaqtingizni tashkillashtirish uchun ham qo'lingiz ish bilan band bo'lgan uchun menimcha natijalarni ko'rsatib boradi-yu mutolaada. Qanaqa natijaga erishgansiz hozir u yerda?
0: Oho, bilmayman, qarashim kerak.
1: Qanaqadir yutuqlar beriladi, muvaffaqiyat. O'sha kuzatib boradi, baholab boradi.
0: Ha, qandaydir sizga pul ham qo'shilib boradi va siz mana shu pul ball evaziga siz mutlaqo tekinga kitoblarni xarid qilishingiz mumkin, chunki u yerda ba'zi kitoblar atigi 10 ming yoki 7 ming so'mga turadi. U bu kitoblar o'zi bundan 1000 karra qimmat. Azizlar, meni hozirgi natijam.
1: Biz tavsiya etamiz sizga.
0: Kunlik rekord. Kunlik rekord 469 daqiqa ekan. O'rtacha bir kunda 1 soatga yaqin kitob o'qir ekanman.
1: Zo'r.
0: Umumiy mutolaa 409 soatni tashkil etar ekan. Jami tugatilgan kitoblar 30 bitta. Mana shunaqa hali endi davom etyapti, chunki men 2 kunda 3 kunda bitta kitob tugatyapman, eshitib. Qo'shiq eshitmaymanda, ko'proq qo'shiq radioda eshitib qo'yyapmiz.
1: Ha, qo'shiq eshitiladi, qo'shiqlardan bo'sh paytda mutolaa, mazza. Haqiqatan ham hurmatli tinglovchilar, sizga ham tavsiya etamiz.
0: O'sha aytganimizdek,
1: App Store yoki Play Marketga kirasiz, u yerda mutolaa ilovasini yuklab olsangiz bo'ladi. Kitobni ko'rinishi bor, logotipida. Ana shunaqa.
0: Assalomu alaykum, kitobim. Best of the best. Hech kimda alamim bo'lmasin. Hammasi bir dars olim, to'g'ri qilasiz. Shunaqa bo'la qolsin.
1: Xo'p, yana bir xabar. Assalomu alaykum. Xormanglar, alam yo'q. Shu bir shamol ashulani qo'yib yuboringlar, quvnoqlar zo'rsizlar deb Anvar Azizov yozibdilar.
0: Nosir yozibdilar. Assalomu alaykum, kitobim. Hozirda ayollar internetda ko'rgan videolarga ishonib, hamma baxtli, faqat men baxtsizman deb o'ylaydi. Mana shunday ayollarga tushunmayman, to'g'risi. Ijtimoiy tarmoqda 15 yoki 1 daqiqalik hayotidagi eng go'zal lahzalarni qo'yadi. Ishoning, bu blogerlar bo'ladimi yoki san'atkorlar yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar, hayotini eng zo'r paytini qo'yadi, xolos. Qolgan payti bundan yaxshi bo'lmaydi. Shundan xulosa chiqaringki, demak, hayotini eng yaxshi lahzalari shunday bo'lsa, maniki undan ham yaxshi degan xulosa chiqaring va hech qachon ulardan namuna olmang. Chunki hech kim yomon hayotini qo'ymaydi ijtimoiy tarmoqqa. Bu yolg'onchi dunyoda ijtimoiy tarmoq undan ham zo'r bir o'zini ko'rsatyapti.
1: To'g'ri. Assalomu assalomu alaykum, yaxshilar, Allohga shukr, hech kimdan alamim yo'q. Alami borlarga maslahatim, Allohga kifoya qilsin, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu xabarni bizga Gavhar Zunnuni va yozib yuboribdilar.
0: Assalomu alaykum, xayrli tong, KTFM 1-chi yo'nalishdan Sardor, 140-chi yo'nalishdagi Araschi Nodir akamga ham salomlar debdilar. Araschi haydovchilar ham bor ekan.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Azamat aka, Qunduzxon Rustamovna, QR yana yozilgan.
0: QR kod qo'yib qo'ydilar.
1: Bugungi kunda hech kimda alamim yo'q, mendan alami borlar bo'lsa uzr so'rayman. Alamim bor odamlardan hozir ancha yaxshi va oldinda man o'zini zo'r deb bilgan paytida, deb bu xabarni olib jon yozib yuborganlar, omon bo'ling.
0: Juda zo'r qarashingiz bor ekan, shu qarashda davom eting. Salom qadrli boshlovchilar, Azamat aka, rahmat sizga, to'g'ri aytdingiz deb tilam Muslim. Nimani aytdingiz to'g'ri? Siz ko'p narsani to'g'ri aytib qo'yyapsiz oxirgi paytda. Hayot tajribangiz. A, erkaklar tarafini olyapsiz. Erkaklarga moydek yoqyapti-da.
1: Yo'q, erkaklar tarafini olish emas bu.
0: Mannol moydek.
1: Bu haqiqat.
0: Haqiqatmi? Ha, ha, ha. Lekin yaqinda men ham bitta nuqtaga termilib qoldimki, ruldaligim esimga tushib ketdi.
1: Yo'q, naqiniga. Ehtiyot bo'lish kerak.
0: Rostdan bir xil paytda.
1: Keyin ertaga kunuzda xabar o'qib yurmang. Xudo asrasin.
0: Trekker, qora trekker, xayol surib, 10 ta mashinani ustidan salto otib.
1: Yo. Ajoyib ekan mutola. Men ham haftada 2 ta roman kitobini tinglab tugatyapman. Sizlar taklif qilgandan keyin yuklab olgandim deb Sherzod aka yozib yuboribdilar.
0: Bitta odamga bo'lsa foydamiz tegibdi.
1: Koreyadan, Koreyada turib, demak, boshqaligi nima deydi? Ishlar bilan
0: band bo'lish
1: orqali band paytlar, ishlar bilan band paytlarda bemalol mutoladan kitoblarni o'qiyotgan ekanlar, bizga ham yozib yuboribdilar. Rahmat Sherzod aka, omon bo'ling.
0: Assalomu alaykum, efiringizga omad. Sizlarni eshitib kayfiyatim menga ko'tarildi debdilar. Salomat bo'ling. Eldor Mansurov yozibdilar bizga. Qormanglar, qanday makami mandan alam vabshe ne debdilar. Tushundingizmi o'zingiz, Qanat Qarabayev? Qanday makami manda
1: alam?
0: Qanday mazzami deganlarmi?
1: Mazzami deyilmoqchi bo'lingan.
0: Ay, Qanat Qarabayev, bora-bora tushunib boryapmiz.
1: Aha, mana bu yerda ko'zini qisayotgan mushukchani stikeri kelgan. Keyin xabar. Assalomu alaykum, Mazamat aka. Qunduz opa, yaxshimisizlar? Efirlarga omad, charchamanglar. Qunduz opa, nega ismingiz Qunduzxon? Umpa-lumpadan kelgan savol.
0: Shu ota-onamdan so'rasangiz yaxshi bo'lardi, lekin javobim bittagina, bu buvimni ismlarini qo'yishgan. Erta vafot etganlar uchun ismlari yo'q bo'lib ketmasin deb, bu ismlarini qo'yishgan. Ota-onaning ismini qo'ygandan keyin farzandi na urib, na tepib, na so'kib bo'ladi, na yomon gapirib bo'ladi. Faqatgina sizlab, e'zozlab katta qilishgan. Shuncha menga mazza.
1: Omon bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, biz xabarlarni birinchi daqiqalardan keyin o'qib eshittiramiz. Musiqiy tanaffus.
0: Ha, qo'shiq eshitamiz.
1: Savolimiz esa endigina qo'shilganlar.
0: Ketgan alamlar haqida gapirishamiz.
1: Alam, menga aytyapsizmi? Tinglovchilarga aytding.
0: Tinglovchilarga aytyapman-da. Yozinglar 88 114 98 raqamlariga.
2: Hit FM 24 ga 7.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: aniq bu qo'shiqqa boshingizni sarak-sarak, ya'ni qimirlatib ketayotgan bo'lsangiz kerak, xuddi biz singari. Bu Hit FM radiosi bizda davom etadi, xabarlar kelishda.
1: O'qib eshittiramiz.
0: Salomlar. O'zim topolmay qoldim.
1: Assalomu alaykum, hurmatli kayfiyat ko'taruvchi, har jabhada faol Qunduson Abdullayeva, Azamat Oxundiy sizlarni tinglab, to'g'risi maza qilib farzandlarimni maktabga tashlayman. Yo'ldagi kuzatiladigan kamchiliklar ham sizlar bilan ko'rinmaydi. Ishingizga omad, tinglovchilarga kun davomida xush kayfiyat hamroh bo'lsin. Bu xabarni bizga Amanov va Fatima yozib yubordilar. Rahmat Fatimaxon, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kechqurun futbol ko'rib uxlab qopman. Mavzu nima haqida edi? Kutaverib qo'yganim uchun uzr debdilar, kutirib qo'yganim uchun. Shu Abdulloh sizni kutib, mana efir qanday o'tganini ham bilmayapmiz. To'g'risi yuragimizga sig'mayotgan edi. Kecha Shirin G'afurovani ham Instagramlarda ko'rdim. Hattoki ular Sharm el-Sheyxda dam olish payti bo'lishiga qaramasdan u yerda futbol ko'rib o'tirdilar kechasi bilan. Bafarangiz jo'b boraman, majburlab yollarni
1: qolib o'tirasizlar. Assalomu alaykum, Azam Qunduz xonim, quvnoq boshlovchilar, zo'r boshlovchisizlar, bugungi kuninglar bardavom bo'lsin. Eh, alamga kelsa juda ham ko'pda, har bittasini aytgunimcha vaqt ketadi. Mayli, Allohimni suygan bandasimande deyman, ko'z yumib o'taman hammasiga. Gullardan kelayotgan xabar ekan, Iroda Nurova.
0: Abdulla Xoldorov yozibdilar, Choriboyda alamim bor, haligacha qizin bermay To'rg'ay dilim bo'zlatgandi. Bahorgacha sabr qilib turmaypicha, ozodani kech kuzakda uzatgandi. Ya Abdulla Xoldorov, mavzuga topasiz sherlarni. Ha, tinglovchimiz so'ragandilar, bugungi mavzuni ulgursangiz yozib yuboring. Alamingiz bormi? Bu alamni yozing.
1: Salom, yaxshimisizlar? Hozir chorrahada turganimda 788 Spark mashinada sizlarni ovozingizni baland qilib eshitib turgan ekanlar. Qiziq, qizig'i shuki, ayol kishi ekanlar, Yandex'da ishlayaptilar demoqchi bo'lganim, ayollar ham vaqtli tirikchilik uchun chiqishadi, Qunduzxonga o'xshab deb yozib yubordilar. Dilafruzdan kelgan xabar ekan. Ana, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, hali ham 788 Spark egasi sizni payqayotganlar bor. Mana shunaqa ertalabdan ro'zg'or tashvishlar bilan ko'chaga chiqibsiz, barakasini bersin ishingizni.
0: Hurmatli 788 egasi, mana ayol kishi ekanlar, sizga rahmat. Baland qilib Hit FM'ni qo'yganingiz uchun, chunki bu kayfiyatni boshqalarga ham ulashib ketyapsiz ekan. Assalomu alaykum, Hit FM, charchashlar yo'qmi? Biz sizni Gulistondan eshityapmiz. Bahor taksi sizlarga salom deymiz. Muxlisingiz Jamoliddin ishlarga omad. Javob qani?
1: Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Xayrli tong, efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Meni hech kimdan alamim yo'q shekilli, chunki bir kun o'tib hammasini esdan chiqaraman. Yangi tong, yangi kun, o'tgan ish o'tdi. Eslashdan nima naf? Asablar buzilgani qoladi. Efirga omad, kuningiz omadli o'tsin. Bu xabarni bizga Jahongir Solijonov yozib yuboribdilar. Endi sizni ko'rinishingizdan ham bilsa bo'ladi, haligi ichida g'ubor saqlamaydigan insonligingiz bilinadi.
0: Borlarni to'kib sochadigan insonlardan. Assalomu alaykum, meni Qunduzxondan alamim bor debdilar. Qorin och paytida shu har xil shirinliklarni ijtimoiy tarmoqqa qo'yadilar. Roziyev, bu marketing azizlari. Yaqin orada buyurtma ham qabul qilaman, nasib etsa.
1: Boshlaysizmi?
0: Boshlayman. Vaqt topsam bo'lgani shu, u ham tirikchilikda.
1: Shunaqa. Assalomu alaykum. Xormanglar, charchamayapsizlarmi? Jaloliddin Rumiy aytadi-ku, qo'lini uzatganingda qo'lingga qo'l uzatmaganlardan xafamisan? Yoki qo'l uzatishga arzimaydigan odamlarga qo'l uzatganingdan o'zingdan xafamisan dedi. Alamim o'zimda, o'zimda alamim bor. Keyin biz o'tgan juma Shirnopani dasturida moy yutgandik, lekin telefon qilishmayapti. Nega bilmadik? Yangi yo'llarga salom, Doniyor kamga alohida salomlar deb Nuriddin yozibdilar bu xabarni.
0: Shirnopa kelsalar hal qiladilar. Dinara yozibdilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, ishingizga omad, kuningiz xayrli o'tsin. Savolga keladigan bo'lsak, aybsiz aybdor bo'lishdan charchaganman va shu narsa alam qiladi. Saida va Dinara Samarqanddan yozibdilar. Ha, men sizni tushunishga harakat qilaman.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, hormilu. Yaxshi boshlab oldinglarmi? Ertalabdan ishga, maktabga, bog'chaga ketyapmiz. Azamat aka, nima gap endi? Savolga kelsak, alam bor. O'shanda bir kinohitga telefon qilib tushganimda bosib qo'ydinglar. Hazir alamlar yo'q, hammasi zo'r. Bu xabarni bizga Farhod aka, Musaxo'jayev yozib yuboribdilar. Omon bo'ling. Kelaverasiz radioda mana. Hammasi haligi masalalarni hal qilib olamiz.
0: Shunday. Machito, assalomu alaykum, Azamat aka, Xunza palamim. Shu yozganimni o'qimaysizlar, albatta bu hazil, sizlarga gap yo'q. Rahmat.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, Hitafam, Azamat, Xunzixon, yaxshimisiz? Efirlaringizga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar. Puldan alamim bor, kelish qiyin, ketishi tez. Toshkentdan Shavkatga yozib yuboribdilar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlarga qo'shilaman. Bitta mashhur blogerni yaxshi taniyman. Tangani orqasidagi hayoti juda ham ahvoli zo'r emas debdilar. Men demak, qurbaqa singari. Alloh bugungi kun kunimizdan barakatlarni to'ldirsin. KTFM kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat, olim yozibdilar.
1: Olim, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Charchamaysizlarmi? Bir necha yil oldin ishxonamda menga nisbatan nohaqlik bo'lganida alam qilgan. Allohga solib qo'yganman. Allohga shukr, hozir hammasi zo'r. Bu xabarni bizga 5500 raqam egasi yozganlar.
0: Bizni bilasizmi, har xil soha vakillari eshitishadi. Shifokorlar, haydovchilar, har xil sohada faoliyat olib boruvchilar va sportchilar ham. Assalomu alaykum. Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida hammaga salomlarni yo'llayotgan tinglovchimiz bu 3105 nikosida kelyapti. Ismlarini afsuski yozmabdilar.
1: Kalimta bor alamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Hech qanday alamim yo'q. Alamsiz yashaylik. odamlar, Siddiqbekdan kelgan xabar. Omon bo'ling.
0: Omon bo'ling. Assalomu alaykum. Kimdir meni dilimni og'ritsa, yomonlik qilsa, boshqa munosabat qilmayman. Qulog'imga gul qistirsa ham debdilar. Joyiga kelmaydi. Boshqa qo'l berib ham ko'rishmayman. Bu to'g'ridir, Falcon. Har qalay, mana shunday yo'l tutishni mutaxassislar ham tavsiya qilishyapti oxirgi paytda.
1: Nega unaqasizlar? Energetiksizlar, sizlarni eshitsam mazza qilaman. To'g'risida bu xabarni bizga Elmurod yozganlar. Men shunaqasiz, O'rta Abdullayev.
0: Bilmadim, shu 2 soatda bor energiyamni sarflab, keyin yuraman, sulayib-lab ishlayib,
1: yuqib ketadilar hammasini.
0: Hammasini.
1: Energiyani.
0: Olimxon yozibdilar. Men ham o'zbek kitoblarini eshitib turaman, faqat YouTube'dan debdilar. Fotih Dumanni men Bas qili nafs degan kitobi ham zo'r, hammaga tavsiya qilaman. Mana kitobxonlar uyg'onishdi.
1: Assalomu alaykum. Qunso Abdullayev, Azamat Oxindiy, siz keldingiz. Biz xursandmiz. Sho'rchidan Xoliyor Hoji aka, Bobomurod xotam, siz bizni xursand qilyapsiz deb yozibdilar. Omon bo'linglar. Bu o'zingizlar tushungan bo'lsangiz bo'ldi.
0: Alamlar meni qiynaydi. Alamlar, Fayzullo Nizomov, qanday alamlar sizni qiynayapti? Yozing.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. KTFM pozitiv boshlovchilari, Qunusxonim Abdullayeva, Azamat Oxindiy, charchamayapsizlarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Kolumbda alamim bor mana. O'zbekiston vatanim, Allohga shukr, hech kimda alamim yo'q. Kuningizlar xayrli va barakatli o'tsin. Iskandar aka, Kamilov yozganlar.
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Bu xabarni bizga hoy super boshlovchilar, sizlar chiqmaganingizga mashinaga mingim kelmay qoldi. Xadiya Nur yozibdilar. Xursandmiz mana shunday bo'lganidan.
1: Keyingi xabar. Jahongir Soljonov davom ettirganlar. Sizlardan iliq fikr eshitish yomon ham yoqimli, lekin rahmat sizlarga deb yozib yuboribdilar. Haqiqatan ham arzigurgi insonlar bor. Mana shunaqa iliq fikrlar uchun, yaxshi so'zlar uchun, e'tibor uchun arziydigan insonlar bor. Siz mana shunday insonlar toifasidansiz. Doim
0: yuzingiz ta'sir emas, aniq qulpini.
1: Yo'q, rostdan o'zi turishlarni o'zidan, ko'zdagi yuz qarashlardan bilinadiku. Odam ko'ziga qarab turib bilsangiz bo'ladi.
0: Har bir inson hayot tashvishlari bilan, o'zini oilasini boqish bilan ovora bo'lgan bir paytda bizga vaqt ajratib kirib ketishlari ham bir katta e'tibor. Assalomu alaykum, sizlarni arxitektor, dizaynerlar ham eshitadi deb turar Muhammadjon. Hozir hammani e'tibori sizlarda, chunki hamma joyda qurilish, hamma joyda arxitektor va dizaynerlar kerak.
1: Shunday. Assalomu alaykum, KTFM boshlovchilari, efiringizga omad. Farg'onalik novvoylarga salomlar, Mochodan kelgan xabar ekan.
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, super moper boshlovchilar. Manzillarni alamlari, Manzurani alamlari mashulasini qo'yib bering debdilarda. Ayni muddao bo'ladi, to'g'ri mavzuga doir qo'shiqlardan biri. Tayyorlab qo'yganmiz desak ham bo'laveradi. Yozinglar xabarlarni, oxirgi kelgan ismlarni ham o'qib eshitishga tayyormiz.
1: Assalomu alaykum, super puper kuper boshlovchilar, Manzurani. Mana shu taronani so'raganlar ular ham. Yana bir xabar. Assalomu alaykum, meni hech kimdan alamim yo'q, chunki gina saqlab yurmayman deb bu xabarni bizga Avazbek yozib yuborganlar. Keyin yana bir yetib kelgan xabar. Assalomu alaykum. Kechagi Bavariya PSJ o'yinini boshqargan portugaliyalik hakamda alamim qolib ketdi deb yozibdilar.
0: Assalomu alaykum. Toshkentdan Feruza bo'laman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Ishingizlarga omad, baraka tilayman debdilar Feruza Hasanova. Rahmat, shu mehringiz bilan yashayapmiz-da biz. Aslida mana shu motivatsiya beryapti bizga ertalab uyg'onib kelishimizga.
1: Assalomu alaykum. Sizlarni maktab oshpazlari ham eshitishadi. Sultonova yozib yuborganlar. Ovqatlarni shirin qilinglar, mazali qilinglar, bolalar maza qilsin.
0: Hormanglar, hech qachon charchamanglar. Omad debdilar. Rahmat.
1: Assalomu alaykum. Ishingizga omad. Sizlarga gap yo'q, ko'z tegmasin. Efirlaringizga alamni amalga aylantirib, faqat oldinga intilib yashash kerak. Qolganini Allohga tavakkal qilish kerak. Jumayevdan kelgan xabar.
0: Mendan faqat alamlari bor ekan. Bu tinglovchimiz ismlarini ham yozmabdilar. Men sizga nima yomonlik qildim, nima qilib alamingizni men
1: olmoqchisiz?
0: Xo'sh, ayting, qanday alamingizni olmoqchisiz? Men unga tayyorgarlik ko'rib, qalqonlarimni tayyorlab qo'yay desam.
1: Nimalaringiz?
0: Qalqon.
1: Mana ko'rdinglar, qalqonlari ham bor ularda.
0: Yo'q, u bu majoziy.
1: Himoya bilan.
0: Majoziy ma'noda.
1: Majoziy aytyapman. Qalqonlar bilan, himoyalar bilan yuradilar o'zlari. Ko'rdinglarmi?
0: Shunday, shunaqa bo'lmasa bo'lmaydi bugungi zamonda.
1: Ehtiyotkor bo'lish kerak bugungi zamonda.
0: Ehtiyotkor bo'lish kerak. Albatta, Azamat Oxundini aytganini qiringlar, qilganini qilmaysizlar.
1: Qilganini qilmaysizlar.
0: Keladi. Kulishdi qaraylar. Alamli kulish bo'ldi. Endi biz dasturimizga sekin asalik bilan yakun yasashimiz kerak va talab va istaklarga bino Manzurani alamlarini qo'yamiz endi.
1: Sekin qo'yamiz bo'lmasa.
0: Chiqarib yuborish shuni.
1: 98.
0: Bir donishmand aytgan ekan Azamat Oxundi, insonda g'am, tashvish, kimdandir gina yoki alam bo'ladi-yu, u o'zini o'zi yuklab qo'yar ekan-da va mana shu yuk bilan butun umr yashash insonni bukchaytirib qo'yar ekan.
1: Hammasi qofiyada shugina, qarang, g'am,
0: alam, dard.
1: Shunaqa.
0: Va mana shu narsadan faqat o'zingiz aziyat chekar ekansiz, boshqalar emas. Shunday ekan azizlar, g'am, alamga ne hojat? Mas sizga qilib yashanglar.
1: Bilyapmiz shunaqa. Bu soatimiz mana shu eslatmalar bilan.
0: Shunaqa.
1: KTFM havo yo'llari 908-reys o'z parvozini yakunlab manzilga yetib keldi.
0: Keyingi soatga o'tamiz. Va keyingi soatda ham birgamiz. KTFM'ni uzoqqa ketmaysiz degan umiddamiz. Har qalay, biz siz uchun kelganmiz.
2: Shahar shiddatiga mos. KTFM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Biz mana shunday Hit FM Drive Show'ni azizlar kinsoatiga ham yetib keldik. Assalomu alaykum yerliklar.
1: Assalomu alaykum yerliklar va yerliklar hamma-hammaga. Toy xayrli bo'lsin. 7 may sanasi tongida siz bilan yana diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz va o'ylaymizki siz ham to'g'ri tanlovni amalga oshirgansiz. 98 to'lqinlarga sozlanib olib yo'lda ketayotganlar yo'llaringiz bexatar bo'lsin va mana shu tinglovchilarimizda orasida bizning hamkorimiz Manol brendi vakillaridan biri Hasan aka eshitib ketayotgan ekanlar. Hasan aka yo'lingiz bexatar bo'lsin. Manzilingizga salomat yetib oling va Manol kompaniyasi barcha xodimlariga salomlar bo'lsin bizdan. Juda ham bir sifatli tarzda xizmat ko'rsatishyapti xalqimizga. Baraka topishsin. Birinchidan sifatli mahsulotlar bilan, ikkinchidan o'ta bir saviyali va sifatli xizmat ko'rsatish bilan nom chiqarishyapti, don qozonishyapti desak mubolag'a bo'lmaydi.
0: O'zi bilmayman, mashinani moy deganda meni xayolimga birinchi bo'lib Manol keladi. Xuddi tagliklar deganda pampers xayolimizga kelgan bo'lsin. Ko'pchilik shunaqa deydi ko'p, menga har xil brendlar chiqib ketgan.
1: Ayollar baribir o'zining tomoniga moslashtirib, to'g'rilab olishadi baribir.
0: Bo'lishi mumkin. Xullas shunaqa gaplar azizlar.
1: Bu yoqiga
0: o'tmaymiz. Rostanamda bilmayman shu birinchi bo'lib brend sifatida menga tanilgan bu moy Manol hisoblanadi.
1: Manol
0: ha, radio kuni bilan tabriklaymiz barcha hamkasblarimizni 7 may sanasi azizlar va albatta Mobiusdan ham bizni hamkasblarini tanlab bizga xabar yuborgan tinglovchilarimiz bor ekanlar. Ularni ham tabriklaymiz.
1: Bir keluvdilar-ku.
0: Keluvdilar sovg'a salomlar bilan. Tabriklaymiz.
1: Shunaqa sog' bo'lsin. Umuman barcha hamkasblarimizni bu sohada faoliyat olib borayotgan, kommunikatsiya sohasida, radio sohasida, media sohasida ishlayotganlar hammalarini bugungi bayram bilan
0: tabriklaymiz.
1: Den Radio.
0: Bundan tashqari fizika kuni ekan, men umuman tushunmagan va tushunishni xohlamagan fanlardan biri.
1: Chunki hayotimiz har bir kuni, har bir daqiqasi fizika bilan bog'liq.
0: Shunaqaligini keyin bildim, lekin yaxshi o'qimaganimdan afsuslandim, lekin 5 qo'yishardi, bilmadim nega.
1: Multillab qarab turgan.
0: Yo'q, boshqa fandan yaxshi o'qiganim uchun.
1: Mult qilib.
0: Bu fanni o'qimaganman, yodlaganman. Chunki tushunishda imkoniyat yo'q. Umuman ayol kishilar fizikaga uncha qiziqmaydi deb o'ylayman. Erkak kishiga xos bu soha. Davom etamiz.
1: Xo'p, keyingi yana bir ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Bugun butun jahon parollar kuni hisoblanar ekan.
0: Bu erkaklarga ko'proq tegishli. Yo'tal kelib qoldi va ko'p gaplarni yo'talib qo'yyapsiz. Shu ta'sir qilyap, o'tib ketyapti shekillas yoki siyagingizda. Kulishimni qarang. Yo, bilmadim, nimagadir erkaklarning telefonida parol ko'proq bo'ladi. Ayollarnikida telefonda parol ko'rmaganman.
1: Yo, erkaklarda, ayollarda emas, jufti borlarda.
0: A, shundaymi? Parol bo'ladi, bilmadim. Lekin meni bechamga ochiladi telefon.
1: Nimangizga?
0: Sizdachi? Chehramga ochiladi-da.
1: Ha, shunaqa deyik.
0: Faqat uning uchun agar meni telefonim ochishi, menda chiroyli bet bo'lish kerak. Ay, shunaqa.
1: Kes, bu yoqqa chiqadi.
0: Unda siz meni mushuklarga
1: yo'q. Yo'q. O'zim telefonni ko'rsatib ko'rmoqchi edim. Nimada umuman parol yo'q masalan?
0: Telefonlaringizdami? Ishonmayman.
1: Mana qarang.
0: Ochib beryapsiz-da?
1: Yo'q, mana qarang, mana.
0: Nargisida-chi? Unisida ham yo'qmi?
1: Mana.
0: Nahotki, betizga ochildi-ku, betizga.
1: Betimga qarayotgan yo'q bu mana.
0: Meni betimga ham ochilar ekan-da, qani?
1: Bundoq silas.
0: Lekin bilasizmi, bir narsa.
1: Silab ochaman.
0: Ukam bilan men o'xshayman-da, ukam ham betiga ochildi telefonim. Qoyil qoldim.
1: Rostdan?
0: Adashib ketdi-da.
1: Voy.
0: Shunaqa.
1: Ukangiz sizga o'xshaydimi, ukangiz ko'proq o'xshaysizmi?
0: Ukam mendan keyin tug'ilgan bo'lsa, menga o'xshaydi-da.
1: Bu yomon. Sizlarga o'xshaganingiz yaxshiroq. Bugungi zamon nozik zamonda.
0: Yo'q, nimaga menga kerak emas erkaklashish.
1: Ularga kerak emas.
0: Davom etamiz.
1: Omon bo'ling. Xo'p, yana qanaqa bayram?
0: Ayting bayramlarni.
1: Bugun Qozog'istonda Vatan himoyachilari kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Tabriklaymiz albatta. Haqiqatan ham parol juda ham muhim, ko'pchilik yozibdi mana parol borasida. Ertaga shunaqa savol bersak bo'lar ekan-da, telefoningiz parol necha deb. Yoki qanday aytishadi, juda
1: aytishadi. Asfar bek, bo'lmisiz? Ko'rib ketdi, yangi ishlarga o'tib olganlar-da okamlar. Yo'q, ketdilar shu. Millionda deb yuribdilar hozir.
0: Shotlandiyada bugun bahor kuni ekan, mana endi his qilishdi bahorni.
1: Shotlandiyalik erkaklarga qiyin, bahoriy yubkalarda yurishadi bugun. Xo'p, keyingi xabar.
0: Bilaman ularning yubkalarini.
1: Kilt deyiladi nomi. Shunaqa, bilmaganlar uchun.
0: Zo'ri bo'l degan bayram ekan, bugun Amerikada zo'ri bo'ling, nafaqat u yerda, o'zimizda ham eng zo'ri bo'ling. Dengiz insonlarini bayram ekan.
1: Yomon kulasiz-ti, xariya. Aytgancha, radio boshlovchilar kuni bilan tabriklayman. Tabriklar kelyapti. Farruh Musoxo'jayev, salomat bo'ling. Yo'q, kulganim yo'q.
0: Kulganlari yo'q. Kuldiryaptilar.
1: Zubarbega.
0: Turizm kuni ekan bugun mana, sayohatchilar va turizm kunini Amerika nishonlar ekan.
1: Meni telefonim betimga, barmoq izlarimga, ko'z nurimga va oxirida qon guruhim bilan ham ochilmaydi. Xotinim rosa harakat qiladi, yozib yuboribdilar. Abdullodan kelgan xabar ekan. Qon guruhlariga ham ochilmasa kerak hatto.
0: Dinamikalaringizga mazza qilishyapti ekan. Shu erkaklar tushunadigan tilda gapirasiz. Oxir oqibat bir erkaklar ayollar eshitmasin degan bitta eshitirish olib borsangiz bo'lar ekan.
1: Choyxona degan eshitirishsam bo'lar ekan o'zim.
0: Choyxona emas, ayollar eshitmasin.
1: Ayollar hamma ayollar eshitadi.
0: Shunday ayollar, lekin tushunadiganlar boradi, Nozaxon bor. Bitta to'lqindasizlar.
1: Kayfiyatingizga ko'rsatmasin, ey deb yozib yuborishdi hamkasblarimiz.
0: Siz Telegramga o'tib ketdingiz 7-chi maydan.
1: Bu
0: yerda qiziqroq shekilli xabarlar.
1: Odamlar bilan gaplashyapmiz.
0: Ha, yaxshi, yaxshi. Men kim bilan gaplashyapman?
1: 7-chi may bilan.
0: Ha, azizlar, bugun qaynoq bir issiqini yog'da qovurilgan nima deydi? Ba deydi-ku, qo'y go'shi ekan. Qo'y go'shini kuni ekan.
1: Yaxshi esladingiz.
0: Shu baqirishini esladimmi nomini?
1: Bu hayvon.
0: Bu qurbaqa. Qatta o'rgandingiz shuni qirishni? Kim o'rgatdi qurbaqani?
1: Qurbaqa qilish bilmayman.
0: Yo'q, qilyapsiz-ku.
1: Yo, ovozini taqlid qilishim mumkin, lekin yana nimalarni, jonivorlar. Haligi lochinni ovozini taqlid qilardim.
0: Birpasda bir narsalar xayolimizga kelar ekan mana.
1: Kimmi? Mani xayolimga hech narsa kelgani yo'q.
0: Dilnoza gapiri, yo'q, biz ham tushunyapmiz debdilar. Dilnozaxon, sizni nazar tutdim-da, Azamat Oxunning fikrlari faqat siz tushunasiz. Nima
1: keladi-ya? Ya bu vali gapi emas. Sizni gapingizga xayolim Sharofiddin. Endi de rostdan ham birinchi bo'lib ishim tushgandi deyapsiz o'zingiz. Nima?
0: Podkashingiz tushgan ekan.
1: Siz mana Sharofiddin aytyaptilar mana.
0: Nimaga ishim tushgan mana?
1: Bilmayman.
0: Bir narsalar xayolingizga keladi. Ha. Ha, mayli, mayli.
1: Moyga ishingiz tushgan, moyga.
0: Ha, moyga ishimiz tushadi. Kimning mashinasi bo'lsa, ishi tushadi aziz.
1: Ko'rdingizmi Hasan aka? Mana bitta moy qancha mavzularga sabab bo'ldi.
0: O'sha, bor bo'lsin moylar. Biz azizlar, Kinokit loyihasiga start berishimiz kerak. Bizni asosiy homiyimiz bor, juda ham mazali.
1: Voy, shunday bugun chimadik.
0: Miko, bilasizmi, nechta odam menga do'kondan xarid qilib suratlarini yubordi. Mana tugatdim deb mashinasida tugagan butun narsalarni.
1: Siz ko'rdingizmi?
0: Bo'sha dishlar
1: qolib ketdi. 14 dish bo'shayapti.
0: Chivorishyapti. Aizlarni ichib qo'ymanglar ko'p.
1: Qolganmi, qolmagan bizga?
0: Hozir gaplashamiz, qo'shiqdan keyin chiqib qarayman hozir. Keyin qo'ng'iroq qilinglar aizlar, bizda hozir qo'shiq vaqti kelib qoldi.
1: Shunaqa, Miko brendda yutmoqchi bo'lganlar qo'ng'iroq qilasizlar.
2: Sog'ingsiz.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ge yığamız. Başhakem Şirin Gafurova. Başhomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Китапам радио сайзи заркина кит лайхасы бабызда Мико Шарбатли ичимликлерді ютқызды шимкарияды
1: бар. Бар бұл бошқа
0: чәне бұл. Бір неште тіңлі үчіміз машина нәріда Миконы бошаген едішлердің суратын үйбарышты бана. Хамма яғымызды Мико басып кетті сілерден соң дейшті. Біз құрсамыз сізге бана шу ичимлік яқы еткеніда. Харқалай Китапам радиосы біләсілер ең сфатли мақсулатлар білен хамкорлик ва хамирик қылады.
1: Албатта, сіз хам Мико брендіден турли мазадаги demak ichimliklarni yutib olmoqchi bo'lsangiz Kinohit loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak. Omad sizga yor bo'lsa. Ha, darvoqa Telegram orqali bizga hazil mutoyibalarga to'la xabarlar yuborayotganlar, sizga katta rahmat, e'tiboringizdan xursandmiz va biz orqali ozgina bo'lsa-da kayfiyatingiz ko'tarilayotgan bo'lsa, bundan xursandmiz. Dilnozaxon Usmonova bir narsani eslatib yozib yubordi. Ustaga mashina bilan borganda pampersini qachon almashtiruvdingiz deganda ko'zlari katta-katta bo'lib qilib turganim esimga tushurdingiz. Mashinani ham nimadirdi pampersi bor Xunusxon opa, yesli ishto deb yozib yuboribdi.
0: Mana hozir Azamat og'ini tushuntirdilar.
1: Benzin asosini mana shunaqa pampers bo'ladi. U filtr vazifasini bajaradi, tozalab turadi. Haligi kir benzinlar o'tib ketmasligi uchun mashinani ehtiyot qiladi. Mana shunaqa bilib qo'ygan yaxshi, haqqoni zarar qilmaydi.
0: Bilmadim, mashina baribir erkaklarning ishi deb o'ylayman. Shuning uchun mashina demak, hech narsa
1: erkaklarning ishi deysizlar, yo'q, haydaverasizlar lekin.
0: Haydashni bilaman. Benzinini almashtirishi bilaman. Meni benzin tugayotganini bilaman. Moy almashtirishi ham bilib oldim. Avvallari boshqa bir inson kuzatardi, keyin o'zim hozir kuzatishni boshlagandan keyin biroz qiyin bo'ldi. Chunki bu haqiqatan ham erkaklarning ishi. Yaqinda mana mashinani qo'l to'rimizga tushmay qolgan edim. Ravzal aka, baraka topsinlar rahbarimiz. Ular tushdilarda, kapotni oching dedilar. Ochdik. O'zlari ochdilar to'g'rirog'i. Keyin kapotni yopishni bilmaymanda. Endi bir kapot ochiq turibdi. Hali bitta simchasi turar ekan, uni qatdan olishni bilmayman. Shunga ham aqlim yetmayapti-da. Shuncha narsaga yetgan aqling shunga yetmaydi.
1: Oqsaydirmu dedi o'tgan kunlarda.
0: Ha, men pastanimdan qayerdandir chiqayotsam, Ravzal aka, yo'q, Xundisxon bu mana bu yerdan chiqariladi dedilar. Lekin bari esimda qolmadim. Shunaqa. Shuning uchun hurmatli ayollar, mashina minishni boplasangiz ham, lekin uni ustiga ko'rsatish yo boshqa narsalarni erkaklarga qo'yib bering. Chunki ular tushunar ekan bu narsani.
1: Ana shunaqa. Biz esa Kinohit loyihasini boshlashga tayyormiz. 88 114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lsangiz, Miko brendidan sizga mazali ichimliklar to'plami, shu bilan birgalikda aynan mana shu brendni logosi tushirilgan libos, futbolka va mana bunaqa yozgi issiq kunlarda boshingizni ehtiyot qilib yurishingizni tilagan holda Mikodagilar sizga kepkalarni ham ilinishyapti.
0: Albatta.
1: Yutib olishingiz mumkin.
0: 2 daqiqadan beri bizni sabr toqat ila kutayotgan tinglovchimiz bormisiz? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Vaalaykum assalom. Rahmat. Yaxshi, mana ayol kishi ekansiz, sabrlisiz-da baribir, sabr toqat bilan, tabassum bilan yana bizni savolimizga javob beryapsiz. Ismingiz?
2: Fazilat.
0: Fazilatxon, juda fazilatli inson ekansiz mana. 2 daqiqa sabr bilan gapirmay turdingiz. Qayerdasiz? Nimalar bilan bandsiz?
2: Toshkent shahrida ishga ketyapman.
1: Juda yaxshi. O'zingiz rul boshqaruvdamisiz?
2: Yo.
0: Rul boshqaruvni kuchli xilqat vakilligiga berganlar.
1: Bu to'g'ri qaror, to'g'ri fikr. Yashang doim shunaqa bo'lsin. Yoningizda mana shunaqa suyanib olib yuradigan insoningiz bo'laversinlar. Xo'p, biz hozir sizga filmdan parchani qo'yib eshitiramiz. Radio bor mashinada. Radio ovozini ko'taring. Bu retro filmlardan biri, lekin juda ham mashhur asar, mashhur film. Ovozga e'tibor bering. So'zlarni tinglasangiz, bu filmning nomiga ishora qiladi. Parchadagi so'zlar. Kelishdikmi?
0: Kelishdik.
1: Diqqat qiling, qani ketdik.
3: Ruhan oqsuyak bo'lishgandan kam odamga nasib etgan. Nomi ulug' asl soda fuqarolarimizning 3-2 qismi hammom ko'rmagan, ma'lumoti yo'q firibgarlardir. Piva furushlik qilib kissasi qappaygan boyvachchalar ulmon sotib olib o'zlarini graf deb kekkayishi, qimmatbaho latta putlarga, hattoki san'at turdonalariga uylarini to'ldirib tashlashlari mumkin, lekin u buyumlar boyvachchani qalbini quvontiradi.

0: qilmaydi. Ular faqat benufuz ishqivozligini ifodalaydi xolos.
1: Mana shu parcha qaysi film? Juda ham mashhur film.
2: Qarang, dublyajni qarang.
1: Juda dahshatli. Xo'sh. Bu qaysi filmdan keltirilgan parcha edi?
3: Bu o'zbek filmimi-da?
1: Yo'q, o'zbek filmi emas bu. Odessa film tomonidan suratga olingan bu film. Juda mashhur asar asosida.
3: Taxmin qilib ko'ramiz. Graf Monte Cristo.
1: Ma, qabul qildik. If qarasining maqbusim. Siz bergan javob variantini ham qabul qila olamiz, to'g'ri deb tabriklaymiz. To'g'ri javob. Va ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Birinchi savolimiz, biz parchada eshitgan Abbat Fariyani kim ovozlashtirgan o'zbek tilida?
3: Yoqub Ahmedov.
1: Yoqub Ahmedov. Barakalla. Tabriklaymiz sizni.
2: Bitta savol bering.
1: Marhamat.
2: Film bilasiz, asar asosida suratga olingan. Kimni asari asosida? Graf Monte Cristo yoxud If qal'asi.
1: Ne maqbusi?
2: Kim asari?
1: Fransuz adibi.
3: Hazina yordam berin endi.
2: Fransuz adibi. Javobingiz?
1: Kimlarni bilasiz? Fransuz yozuvchilardan bilasizmi?
3: Aleksandr
1: Dyuma. Aleksandr Dyuma. Barakalla, tabriklaymiz sizni. Va barcha savollarimizga
2: topshiriqlarimizga olg'irlik qilib topdilar.
1: To'g'ri javob berdingiz, g'olib bo'ldingiz. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz sizni.
2: Fazilatxon. Siz Miko brendidan ichimliklarni yutib oldingiz. Nasib etsa sizga qo'ng'iroq qilishadi va ularni qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Bundan tashqari merchlar ham sizga nasib etadi. Rahmat yana bir bor qo'ng'iroq uchun va biz mana birinchi qo'ng'iroqni o'zida g'olibimizni aniqladik. Aleksandr Dyumani o'sha Graf Monte Cristo asari bitta nafasda o'qiladigan asar, u ikkita bobdan iborat. Va bizda yana bir film bor. Bu filmni esa birozdan so'ng ma'lum qilamiz. 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasiz. Faqat biz efirga chiqqanimizda. 98 Hit FM.

98 МГц. Хит FM. Хит

0: спасибо. Давом етамыз кинохит лайхасы, азизлер, хитофам радио, сада мико бренда дан, шарбатли ичимликлерни ва премиум сифатдаги ичимликлерни қолга киритиш имконияти фақат ва фақат хитофам мухлисларда бор.
1: Ана шунақа.
0: Шунинг учун шунчаки фильмларни билишингиз
1: керак. Энди бу фақатгина ўша мазали ичимликларни ўзигина эмас, у ерда яна қўшимча тарзда сизни бошингизни эҳтиёт қилиб юриш учун мико компаниясидагилар кепкаларни ҳамда либосларни ҳам бренд шўрилган либосларни тақдим этишади соғи сифатда. Ҳозир навбатдаги иштирокчимиз билан боғланамиз.
0: Эфирдасыз, алло.
2: Ассалому алейкум.
0: Ва алейкум ассалом, тоңиз хайрли бўлсин. Рахмат. Энди бу қандай ишларимиз сизга боғлиқ? Яхши ишлаяпмизми? Кўнглингиздагидек гапляпмизми?
2: Ало дарежада.
0: Рахмат, рахмат. Ўзингизни таништиринг энди.
2: Қалайсиз? Мурод, Тошкентдан.
0: Ҳар доимгидек қўнғироқ қиласиз, лекин ғолиб бўлмайсиз.
2: Shunaqa.
0: Bugun esa sizga omad tilaymiz, albatta g'olib bo'lasizga umidamiz. Buning uchun filmni bilishingiz va filmga doir savollarga javob berishingiz kerak. Shundagina Miko brendidan sovg'ani qo'lga kiritasiz. Murod, tayyor bo'lsangiz, radioni balandroq qiling. Marhamat, biz filmni qo'yib eshitiramiz.
1: Diqqat
3: qiling. Bilib qo'y, bilib qo'y. Men hech narsani ko'rganim yo'q. Buni yaxshilab eshit. Sen ham hech narsani ko'rganing yo'q. Biz ham hech narsani ko'rganimiz yo'q.
4: Haligi.
3: Aylanay xotin, 85 ga kirganimni sababini bilasanmi? Chunki men doim Bag'dod tinch va osoyishta deyman.
1: Mana shu film.
0: Qisqa balonda. Javobingiz?
4: Mana
0: oxirgacha eshityaptilar.
1: Bo'ldi. Eshitib olgan bo'lsangiz, endi radioni o'chirib turing yoki pasaytirsangiz ham bo'ladi va javobingizni eshitamiz. Bizga to'g'ri nom kerak.
2: Nafas chekir Olovuddinni sarguzashtlarmi?
0: Sal o'zgartiring javobingizni. Olovuddinni yana nimasi bor?
2: Sehrli chiroq.
1: Mana shunaqa. Barakalla. Olovuddinning sehrli chiroqli filmi. 1967-yilda suratga olingan bu film va juda ham sevib tomosha qilingan, bir necha ming martalab menimcha o'zbek televideniyasi orqali efirga uzatilgan hisoblanadi. Xo'p. Aslida bu xalq ertaklariga asoslangan asar sanaladi. Buni ssenariysi ham shundan olingan. Xo'p, qaysi xalq ertaklariga kiradi bu? Asosi bor.
2: Endi film asosan Bag'dodda bo'lgan chiqiroqmisi kerak?
1: Yo'q, xalq nomi emas u. Yo'q, xalq nomini so'ramayapman. Bu yerda turkum ertaklar bor-da.
2: Ertak.
1: Turkum ertaklari bor va bu turkum ertaklardan
0: shuni ichiga kiradi bu hikoya.
1: Ko'p bir Gollivudda ham, Bollivudda ham, o'sha sobiq ittifoq paytida ham ertak filmlar suratga olingan.
0: Bu juda ham ko'p voqealarni ichiga olgan mana shu turkum. Xo'sh, javobingiz?
2: Sarguzashtmi?
0: Sarguzash. Shuni qabul qilaylikmi?
1: Telegramdagi javoblar.
2: Ertak, sarguzasht. Yana nima bor?
0: Mana shu ertakni ichidagi ertakda hikoya desak ham bo'ladi. Ertakni ichidagi hikoya. Xo'sh, javobingiz oxirgi
1: bo'lgan. Bu ertaklarni kim kimga aytib berganini eslasangiz, shunday yodingizga tushishi mumkin.
2: Bu Shahrizoda ming bir kecha qilib aytib bergan.
1: Ana, ming bir kecha ertaklari turkumidan olingan edi. Mana shu javob kutayotgan edik. Amallab sug'urib oldik. Ana endi esa bu film rejissyorini bizga aytsangiz bo'ldi. 1967-yilda suratga olingan bu film rejissyori.
2: Bu sobiq rejissyorimi?
1: Shunaqa desa ham bo'ladi. Chunki xalqaro miqyosda faoliyat olib borganda bu rejissyor.
2: Boshqa narsani ayta olmaysizmi? Juda eski filmda bu.
1: Haqiqatdan ham. Endi hammasiga yordam bersak bo'lmaydi. Bu ayniqsa juda ham bir topilishi oson bo'lgan. Savol.
0: O'zi ikkinchi savol ham chaynab sot qo'ydik.
2: Endi bu juda kichkinaligimizda ham juda bir eski kino edida, chunki sobiq kinolar bo'lyaptida. U minora bir sobiq bir 80-chi yillar bo'lsa boshqa gap edi.
1: 60-chi yilga ketib qoldik biz. Lekin rohatlanam haqiqatda.
0: To'g'rilmagandim deng.
1: Javobingiz 3 soniya vaqtimiz ketyapti. 3 2 1. B harfidan.
0: Ismlari B harfidan.
2: Bu Yo'q.
1: Yo'q, esla olmadilar. Yoki to'g'ri aytadigan bo'lsak, boshqa tinglovchilarimiz, boshqa ishtirokchilarimiz kabi guli bor-ku. O'sha takror qarasam bo'lar, topsardilar shuncha
0: payt.
1: Bejiz cho'zmadik shuncha
0: payt. Gulgulidan.
1: Qani ko'ramiz Telegram orqali bu savolga javoblar bormi ekan? 81-88 da to'g'ri javob bor, Abduqodir da ham to'g'ri javob bor, DJ Jam sizda ham to'g'ri javob, Farruh Musaxo'jayev to'g'ri javob bergansiz.
0: Ilhom
1: Ruziyev da to'g'ri javob bor.
0: Yaqin kelibsiz Ahad Qayyum deb to'g'ri javob. Shunaqa ham bo'ladi.
1: Haqiqatan ham Boris Ritsev tomonidan suratga olingan film edi. Afsuski ishtirokchimiz
0: topolmadilar.
1: Eslolmasliklari aniq edi, balki bilmasalar kerak, lekin topishga imkoniyatlari bor edi.
0: Eslolmasliklari aniqligi uchun siz shu savolni bergan.
1: Yo, endi kimlardir biladi, kimlardir yo'q. Bu yo'nalishdan uzoq bo'lganlar, bilganlar mana darrov yozishyapti.
0: Yaxshi. Bizda yana bor azizlar, parcha harakat qilamiz vaqti bilan hisoblashgan holatda yana bir parchani qo'yib eshittirishga.
5: 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitofon radiosi azizlar, tongi drive show dasturi va ayni lahzalarda biz Miko brendidan kinohit loyihasini g'olibini yana bir bor tabriklaymiz. Albatta, kinohit loyihasini hamkori Miko brendi. Ayni damda esa biz navbatdagi loyihaga o'tamiz, ya'ni sovg'adan sovg'aga sakraydigan paytimiz keldi.
1: To'g'ri, to'g'ri. Va undan tashqari biz Miko brendidan sovg'alarni yutib olgan ishtirokchimizni tabriklaymiz yana bir karra. Muborak bo'lsin. Har kuni hurmatli tinglovchilar, soat 8 da demak, KTFM radiosida kinohit loyihasida ishtirok etib, siz ham mana shu sovg'aga ega bo'lishingiz mumkin. Miko brendidan salqin ichimliklar va eng asosiysi musha qaysi mevaligini olsangiz mana shu mevani ham ifori ham tamlari kelib turadigan xushbo'y mana shunaqa ichimliklarni maza qilib tanovul qilishingiz mumkin.
0: Yani,
1: biz sizga tavsiya etamiz.
0: Ana
1: shunaqa sharbatli ichimliklar.
0: Ayni damda esa biz yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanish istagidamiz. Yoki yo'q, to'g'rirog'i Rahmatalakani kutyapmiz biz Hypat brendidan. Ularga hozir qo'ng'iroq qilyapmiz, shuning uchun tinglovchilarimizdan iltimos qilyapman. Iltimos, azizlar, biz hozir
1: band qilmay turinglar.
0: Ha, biz hozir agentimiz bilan bog'lanish istagida ular bilan harakat qilyapman, lekin tinglovchilarni qo'ng'irog'i bizni mana ular bilan bog'lanishimizga to'sqinlik qilyapti. Qadrli tinglovchilar, agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, iltimos qo'ng'iroq qilmay turing. Rahmatalaka bilan bog'lana olmayapmiz. Hurmatli 9972 abonentim. Demak, biz harakat qildik yana bir bor ular bilan bog'lanishga. Tinmasdan qo'ng'iroq qilyapman va bizga ham tinmasdan qo'ng'iroq qilishyapti boshqalar. O'ylaymanki, tushunishdi va eshitishdi bizni, chunki biz Miko brendidan o'ynaladigan kinokit loyihasiga yakun yasadik. Yo'q, tushunishmabdi, hali ham bizga qo'ng'iroq qilishyapti.
1: Adashmasam bugun demak, hozir bizni ma'lum qilyaptilar yetib borganliklarini. Shayxon Tohir tumanida bo'ladi shekilli. Yo'q, adashdim. Mirzo Ulug'bek tumanida bo'lar ekan bugun ham. Hypat Quest va mana shu Mirzo Ulug'bek tumanida biz bilan hozir eshitayotganlar, bizni eshitayotganlar ishtirok etib g'olib bo'lishingiz mumkin. Hozir demak, ular bilan bog'lanishga yana bir karra urinib ko'ramiz.
0: Demak, azizlar, biz Rahmatullaga agentimizni bildik qayerda joylashganliklar, lokatsiyasigacha yuborib qo'ydilar, lekin biz aytmaymiz. Aynan o'zlari bizga qo'ng'iroq qilsalar va o'zlari bilan bog'lana olsakini o'zlaridan eshitamiz. Va
1: mana hozir
0: bizga qo'ng'iroq qilganlarda yaxshi bo'lardi.
1: Alo, assalomu alaykum. Rahmatullo aka, yaxshimisiz? Jonli efirdamiz va biz siz bilan barqoyat bog'lana olganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmatullo aka.
2: Men ham xursandman.
1: Faqat go'shakka yaqinroq gapirasiz, balandroq gapirasiz.
2: Xo'p bo'ladi. Men ham xursandman. Va nihoyat yetib keldim. Oson bo'lmadi, lekin. Bitta toshimizni xursand qilamiz deb.
1: Aha. Adashmasam bugun Mirzo Ulug'bek tumanidasiz, a?
2: Xuddi shunaqa, Mirzo Ulug'bek tumani aktiv, juda ham yozib, murojaatlar qilib, bizning tumanimizga o'tkazing deyishganiga, yo telefonodagi lokatsiyaligida ham o'tkazishga qaror qildik. Yalangach masjidi bor, yangi masjid.
1: Aha.
2: Trolley, nihoyatda trolley qurildi.
1: Haytek usulda qurilgan, a?
2: Usulda qurilgan, juda ham chiroyli masjid bor. Shuna katta parkovkasi bor ekan, shu parkovkasiga kiraverishda turibman.
1: Juda ham yaxshi, menimcha qulay joy. To'xtash uchun ham unchalik noqulay bo'lmasa kerak. Faqat qayrilib olishning imkoniyati bo'lmasa kerak-ku, ya haligi borib hozir tirmandik paytlarda o'sha qora suv tomonlardan kelayotganlar uchun ancha qulay bo'ladi to'xtash.
2: Xuddi shunaqa, qora suv tomonlardan. Yo'llarda
0: nimalar bor?
1: U yerda haytek usulda qurilgan masjid bor.
0: O'sha joydamisiz?
1: O'sha yerda ekanlar.
0: Yaxshi, demak topish uchun qulay bo'lgan lokatsiya ekan. Rahmatullakani ko'rganlar, bilganlar, birinchi bo'lib yetib kelsangiz va avtomashinangiz GM avtomashinalardan biri bo'lsa, siz Hypat kolodkalarini qo'lga kiritasizlar, keramik qoplamali va eng asosiysi shu signallarni chalib kelsangiz, biz ham his qilamiz.
1: Albatta, omad sizga yor bo'lsin. Harakatlanayotganlar, mabodo ishga ketishingizda, o'qishga ketishingizda ozgina vaqtingizdan yemasangiz, kolodkali bo'lib olasiz. Kichkinagina shartimiz bor, u ham bo'lsa, siz Chevrolet avtomobillaridan birida bo'lishingiz kerak va mana shu avtomobilingizni oldi g'ildiraklari uchun keramik kolodkalarni Hypat kompaniyasidan yutib olish imkoniyati bor sizda. Allaqachon anchagina yurtdoshlarimiz yutib olishdi yoki sotib olishdi, o'rnatishdi. Izohlar kelyapti, fikrlarni bildirishyapti. Xayriyatki, biz xursandmiz va Hypat kompaniyasi vakillariga, rahmatlarga, sizga ham tashakkur aytamiz, chunki salbiy fikrlar bitta ham yo'q. Hamma xursand, hamma mamnun kolodkani o'rnatganidan. va undan tashqari
2: shunaqa bo'lsa,
1: yodingizda bo'lsa, avvalgi hafta bir tinglovchimiz yutib oldilarda, ayol kishi edi va yutib oldilar. O'zlari yaqindagina haypat kolodkasini o'rnatgan ekanlar, boshqa birovga o'zlarini yutuqlarini berib yubordilar o'zlaridan keyin yetib kelgan insonga. Va mana shunaqangi yurtdoshlarimiz aslida ko'p ekan, yaqin-yaqinda o'rnatganlar va ijobiy fikrlarini bildirishyapti, shaxsan o'zimizga ham yozishyapti. Endi tanish bilishlar bor, Instagram orqali yozayotganlar bor. Mana shunaqa ishonchli hamkorlik uchun Hypat kompaniyasiga tashakkur aytamiz. Rahmat ularga.
2: Sizlarga ham katta rahmat. Tanitib, shunaqa targ'ibotchilarini, yaxshi narsani targ'ib qilib, odamlar bilishi uchun qo'yib, sinab ko'rishi uchun sabab javob turibsizlar.
1: Shunday.
2: Xolisa sizlardan eshitib qo'yib turishdi va sifatiga amin bo'lishyapti.
1: Albatta, xuddi shunaqa kolodkalar borasida yoki o'zlarini avtomobillariga qanday o'rnatgan yaxshi, qanaqasini o'rnatgan yaxshi va qachon o'rnatgan yaxshi, bu savollarga javob qidirayotganlar yoki o'ylanib qolganlar bo'lsa, hypat.uz Instagram akkauntiga kiring, obuna bo'ling va direkt orqali yozib yuborsangiz, hurmatli tinglovchilar, u yerda Rahmat Allakani shaxsan o'zlari mana shunaqa atroflicha javoblarni berib o'tadilar.
0: Endi esa biz albatta g'olibimizni kutyapmiz intizorlik bilan.
1: Yana bir kere e'lon qilsak ya manzilni.
0: Manzilni yana bir bor eslatsangiz, albatta tinglovchilarimiz hozir qayerda ekanlar, balki endigina bizga ixtiyor etganlar bordir. Hypat quizni juda ko'pchilik kutar ekan. Mana kecha va undan avvalgi kunlari amalga oshira olmaganligimiz sababli bizning ijtimoiy tarmoqqa ham yozishdi qachon bo'ladi.
2: Eng qulay lokatsiya Qora suv tomonidan kelayotganligi, ya'ni o'sha asosiy yo'ldan, akademiya tomonidan yo Severovostok tomonga ketganda, ya'niki bo'lmasa o'sha Selxoz universitet tomonga yurgan tarafida yangi masjid tushgan, Yalangach masjidi, high-tech stilda juda ham chiroyli masjid tushgan. O'sha masjidni parkovkasiga kirib turibman. Ya'niki o'sha Qora suv tomonidan bu tomonga, o'sha Qibray TTZ tomonga ketadigan yo'nalishda turibman.
1: Nima parkovka ham bor-a? To'xtashga qulay.
2: Parkovka bemalol, parkovka katta, bemalol kirsa bo'ladi.
1: Shunday, demak, Mirzo Ulug'bek tumanida, Mirzo Ulug'bek tumanida bu quest bo'lishini istaganlar ko'p edi, chunki yozishgan Mirzo Ulug'bek tumaniga kelinglar, o'tkazinglar deb.
2: Yozishtirasa murojaat qilishdi.
1: Mana shu yerga tinglovchilarimiz hozir o'sha tomonlarda harakatlanayotgan bo'lsangiz, ayni muddao hisoblanadi. Boring va kolodkani yutib oling mashinangizni oldi g'ildiraklari uchun. Izoh haligi ko'rsatmalarni ham berib o'tadilar, qanday qilib va qayerlarda o'rnatishingiz mumkinligini. Qolaversa, xarid qilmoqchi bo'lganlar Toshkent shahri yoki Toshkent viloyatidagi respublikamizning bir qancha markaziy hududlarida, viloyatlar markazlarida ham avtomobillarga ehtiyot qismlar sotiluvchi do'konlarda Hypat keramik kolodkalarni topishingiz mumkin.
0: Va hozircha GM avtomashinalari uchun mo'ljallangan Hypat kolodkalar tinglovchilarimiz negadir bugun sust yoki bo'lmasam tirbandlik bo'lganligi sababli baribir yetib borish biroz qiyinroq bo'ladi. Mayli, bir necha daqiqa bizda fursatlar bor va kutyapmiz g'olibimizni. Azizlar, imkon darajasida shu Hypat kolodkalarga, umuman kolodkaga ehtiyoji bo'lgan yurtdoshlarimiz birinchilardan bo'lib yetib kelsa, biz xursand bo'lar edik, chunki o'sha zahoti siz Hypat mana g'olibimiz
2: bor.
0: Aha, Gentra avtomobili va biz ularni tabriklaymiz. Marhaba, Gentra avtomobili uchun. Bor mana. Endi chalindi.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Tong xayrli bo'lsin. Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
3: Baxtiyorman, Toshkent shahridan.
0: Gentra avtomashinangizda hozir mana g'olib bo'ldingiz. Juda ham xursandmiz sizni juda uzoq kutdik intizorlik bilan. Xo'sh, kolodkasini almashtirganingizga qancha payt bo'ldi?
3: Ancha bu mashinani yaqinda olgan edim, o'zi almashtirishim kerak ekan.
0: Aha. Demak, ayni muddao bo'libdi.
3: Rahmat.
0: Hozirni o'zi ham sizga rahmat aka, Gentra avtomashinasi uchun agar ularda bo'lsa Hypat kolodkalarini beradilar. Sizni tabriklaymiz. Uni o'rnatganingizdan so'ng sizga manzur bo'lsa hypat.uz'da o'zingizni fikringizni qoldirasiz. Ya'ni Instagram sahifalarida kelishdikmi?
3: Ha, bo'ladi.
0: Yana bir bor tabriklaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
1: Muborak. Tabriklaymiz sizni.
2: Qoyil, lekin yetib kelishdi.
1: Yetib keldilar, va nihoyat g'olibimizni aniqladik, rahmat ularga.
2: Bizdan ketdilar, razvorot qilmaylar ketdi.
1: Oho, shuncha joydan bemalol qarang, bir necha daqiqalarda ishda ish qilib, yo'g'i payxon bo'lmagan bo'lsa bo'ldi, radarlar bor yo'llarda. Rahmat ularga, sizga ham tashakkur aytamiz, kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Ularga rahmat.
1: Salomat bo'ling.
2: Bo'lsin kuningiz.
1: Nasib etsa ertaga yana xabarlashamiz siz bilan.
2: Rahmat.
1: Omon bo'ling.
0: Mana azizlar, biz va nihoyat g'olibimizni aniqladik. G'aybat kolodkalari eng sifatli, ishonchli kolodkalar va siz ularni o'rnatganingizdan so'ng albatta buni sifatiga o'zingiz ishonch hosil qilasiz. Zero g'aybat.uz Instagram sahifalarida hamkasbim Azamat Oxundiy aytganlardek, kech ham e'tirozli fikrlar yo'q, hamma e'tirof etadi va ko'ngillari xotirjam, ularga manzur kelgan. Soat ham 8:56 ni ko'rsatyapti. Demak, KTFM radiosining ushbu soatiga ajratilgan fursatlari o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi soatda ham birgamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si boshlandi. Xizmatingizda Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva va bugun farzandlar haqida, kelajak kasblari haqida gaplashamiz. Demak, kelajak kasbi bolaga yo'l tanlash va oliy o'quv yurtiga muvaffaqiyatli kirish uchun qanday yordam berishi mumkin? Ushbu mavzuda sizni ham fikrlaringizni kutamiz azizlar va o'ylaymizki, bugun ekspertimiz ko'magida ushbu mavzuni yanada sizga teranroq yetkazishda ularni xizmatlari beqiyos.
2: Yangi soat avvalda 98 to'lqinlarda barcha-barchani xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va studiyamiz mehmoni ekspertimiz Kimyoxon Mamatqulova Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti pedagogika kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori. Xush kelibsiz, Kimyoxon opa.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush ko'rdik sizni.
1: Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Juda ham chiroyli ko'rinishga egasiz. Endi bunday ustozlar kelib dars o'tganda har bir o'quvchi va talaba dars olgisi keladi. Va bugun haqiqatan ham inson 3 ta narsada adashmaslik kerak deyishadi. Bu kasb tanlashda, yaxshi do'st tanlashda va yor tanlashda. Bularni hammasi hayotimizda har bir kunimizda bizga hamohang, hamrohlik qiladi. Va kasb tanlashda ham haqiqatan ham bugungi kunda har doimgidan ham ko'proq e'tibor berilyapti. Nimaga? Bolani iste'dodiga, layoqatiga. Avvallari stereotip bo'lardi. Ota yoki ona qaysi kasb vakili bo'lsa, farzandi ham o'sha vakil, ya'ni o'sha kasbni tanlashi zarur yoki shart bo'lgan bu stereotip sekin-astalik bilan yo'qolib boryapti. Xo'sh, bugun kelajak kasbi deganda biz qanday kasblarni tushunishimiz kerak va umuman bolaga yo'l tanlashda, oliy o'quv yurtiga kirishda kimroq ko'proq mas'ul? Kimlar ko'proq mas'ul? Ota-onami yoki o'sha bog'chadagi tarbiyachimi, o'qituvchilarmi? Marhamat.
3: Assalomu alaykum. Avvalo kasb tanlash, bolaga yo'l ko'rsatish masalasida gapiradigan bo'lsak, umuman olganda bolani yoshligidan boshlab o'zi qobiliyatlari bo'ladi. Nimaga qiziqishi, 7 yoshgacha bo'lgan farzandlarimizni erkin qo'yib berishimiz kerak. Ular nima xohlaydi? Nimanidir qirqadi, nimanidir chizadi. Xohlasa qamir qorib ko'radi va 7 yoshgacha o'zida nimani xohlasa shu jihatlarni shakllantirib ko'rishga urinib ko'radi. Va 7 yoshdan 12 yoshgacha biz endi uni tartib va qoidalarga o'rgatishni boshlashimiz kerak. Tartib va qoidalarga o'rgatishni boshlash degani avvalo o'sha oilada time managementni, ya'ni bolaga time managementini shakllantirib,
1: vaqtni to'g'ri saralash va taqsimlash.
3: Vaqtini to'g'ri taqsimlab, o'sha jihatdan yo'naltirib borish kerak. Ko'pchilik aytishi mumkin, vaqtini taqsimlab uni yo'naltirib qo'ygan bilan uni bajarmasa nima keragi bor, masalan, shunchaki bolani o'zi erkin, o'zi xohlagan jihatlarni shakllantirib ketsa bo'lmaydimi deyishimiz mumkin. Lekin bitta jihatni inobatga olish kerak, farzandlarimizda anglangan, anglanmagan ehtiyojlar mavjud. Va o'sha anglagan ehtiyojini o'zi rivojlantirishi mumkin, lekin anglanmagan ehtiyojlarni albatta ota-ona, opa, uka yoki qarindoshlar kimlarnidir albatta nima ko'magi zarurdir. Bobo-buvilarimizni ko'magi zarur. Aynan o'sha time managementini shakllantirganimizda ham, masalan, bir kunlik har bitta insonni o'zini bir kunlik kun vaqt taqsimotingiz bor. Uni qay darajada o'zingiz taqsimlaysiz, nimalarga ulgurasiz, nimalarga ulgurmay qolasiz, albatta bu o'zingiz bilasiz. Lekin o'sha bolamizni agar biz o'sha time managementini shakllantirib, vaqtini to'g'ri taqsimlab, bir kunlik kunida nimalar qilishligini belgilab berib qo'ysak va uni bir kun bajarmas, 2 kun bajarmas, 3 kun bajarmas, lekin qaysidir kuni baribir u mana shu meni vaqtim edi, mana shu joyda mana shu ishlarni qilishim kerak edi, mana shu jihatlarni rivojlantirishim kerak edi yoki mana shu qiziqishlarim yoki mana shu ingliz tilini o'rganishim kerak edi degan jihat bilan baribir ichki vijdon uni o'sha anglanmagan ehtiyojlarini namoyon qilishga turtki berib turadi. Va natijada bolada ichki o'sha anglanmagan ehtiyojlarni yuzaga chiqish jarayoni sodir bo'la boshlaydi. Biz albatta 12 yoshgacha shunaqangi tartib intizomni yo'lga qo'yganimizdan keyin 12 yoshdan keyin albatta unga kasb tanlashga yordam berish, ko'maklashishni boshlashimiz kerak. Barcha, masalan, juda ko'p qobiliyatlar insonlarning ichida yashirinib qolib ketadi. O'zimiz yoshimiz katta bo'lgan paytda aytishimiz mumkin. Agar o'sha paytda akam yoki ota-onam mana shu yo'nalishga ketganda men mana shu jihatdan zo'r bo'lardim deyishim mumkin.
1: To'g'ri.
3: Lekin unda kech bo'ladi. Har bitta farzandni hayoti bu qaytmas jarayon hisoblanadi. Va u bolalikni biz qaytarib bera olmaymiz. Unda anglamagan o'sha ehtiyojlar sabab yoshi katta bo'lib o'zi xohlamagan kasbga kirib, u kasbda o'zini ko'ra olmasdan qoniqish hosil qila olmayotganlar jamiyatimizda bugungi kunda juda ham ko'p. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistonda masalan har yili bitiruvchilar soni o'rtacha bir 455 mingga yaqin yoki undan
1: ko'p, 600 mingchilar.
3: Bitirishi mumkin, lekin unda ham barcha bitiruvchilar to'liq oliy ta'limga qamrab olinadi. Oliy ta'lim oliy ma'lumotli bo'lishi shart degan qoida bilan nimani qo'ya olmaymiz?
1: To'g'ri.
3: Talabni qo'ya olmaymiz.
1: Bu noto'g'ri. Dunyo standarti ham to'g'ri kelmaydi, chunki hunarmand ham kerak, kasb egasi ham kerak.
3: Albatta, nechidir 40-50% oliy ma'lumotli bo'lishi mumkin, lekin undan tashqari bo'lgan kasblar ham bo'lishi mumkin. O'sha aynan 12 yoshdan boshlab 16 yoshgacha ota-ona shug'ullanish kerak. Bola bilan o'tirib, hop, nima xohlaymiz? Qobiliyatlaring qanday? Nimada o'zingni ko'ra olasan? Ota-ona o'zi egalla olmagan kasbini yoki o'zi bo'la olmagan kasbini farzandimda ko'raman deb o'zi vrach bo'la olmagan bo'lsa, farzandini vrach qilishi shart emas.
1: To'g'ri.
3: Chunki u o'sha vrachlikda o'zini ko'ra oladimi? Yoki pedagoglikda o'zini ko'ra oladimi, yo'qmi? Buni albatta ota-ona ajratish kerak deb o'ylayman.
2: Juda zo'r tomonlari ko'tarilyapti bu mavzuni. Hali menimcha hozir ota-onalarning orasida ham, hozir tinglovchilarimizning orasida ota-onalar bor bo'lsa, o'sha anglanmagan ehtiyojlar degan qismingizni menimcha qiziqish bilan kutayotganlar bo'lsa kerak, anglanmagan ehtiyojlarni tezroq anglashi uchun yoki aytaylik o'sha to'g'ri yo'lga tezroq tushib olishi uchun o'zining qobiliyatidan, qiziqishlaridan, qolaversa manfaatidan kelib chiqqan holda qanday yo'l tutish kerakligini menimcha hozir kichik musiqiy tanaffusni amalga oshiramiz. Shundan keyin bir to'xtalib o'tsak, tinglovchilarimiz uchun ham menimcha foydali bo'lardi.
1: Albatta, 88 114 90 80 raqamlarga ham yozing. Umuman sizni kasb tanlashingizda kim turtki bo'lgan yoki o'zingiz tanlashingizga imkoniyat yaratishganmi va o'zingiz hozir haqiqatan ham iste'dod egasi sifatida mana shu iste'dodingizni namoyon qiladigan kasbda faoliyat olib boryapsizmi? Biz uchun bu juda muhim.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Привет, Узбекистан! С вами Лобода. С радостью представляю вам сегодня мой новый трек на радио Хит FM 98. Всем приятного прослушивания и много-много любви.

0: Yana bir bor xush kelibsiz. Biz kadr ortida ham suhbatimiz juda ham qizg'in bo'lyapti, chunki kasb tanlash bu har bir insonni boshiga tushadigan bir masala desak ham bo'ladi. Kimdir uchun bu muammo, kimdir uchun bu haqiqatan ham hayot yo'lini tanlashdagi eng haligi mas'uliyatli jarayon. Va sizni savolingizga
1: albatta, qo'shdan oldin bir masalani ko'targandik, o'sha anglanmagan ehtiyojlar deb aytib o'tdingiz. Bunga kengroq yana to'xtalib o'tsak-da va o'sha anglanmagan ehtiyojlarni vaqtida o'sha aynan kechikib emas vaqtida anglanishi uchun bolaga qanday yo'l yo'riq ko'rsatish kerak, ota-onalarni vazifalari bu borada nimadan iborat, mana shu eng muhim jihati bo'lsa kerak. Chunki eng o'tish davri mana shu hisoblanar ekan, bilishimcha hozir burilish, keskin burilish davri.
2: Aynan anglanmagan ehtiyojlarni anglatish va anglanganini rivojlantirish menimcha oiladagi shakllangan oilaviy qadriyatlarga juda ham bog'liq. Oilada aynan ota-ona tomonidan o'sha farzandlarni 12 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan davrdagi oraliqda u o'sha 12 yoshgacha hamma narsaga qiziqib ko'rdi, hamma narsaga urinib ko'rdi va 12 yoshdan keyin endi unda ikkilanish bor. U kasbda ketsammi, bu kasbda ketsammi, qaysi kasb men uchun kelajakda
1: to'g'ri
2: bo'ladi va o'sha kasbda o'zimni ko'ra olaman degan savollarni u o'ziga berib turishi mumkin, lekin aynan ota-ona mana shu kasbni qaysi to'g'ri kasbni tanlashga yo'naltirishda ehtiyojini anglatishda ota-ona suhbat jarayonida aynan mana shu kasblarni yukini, kasblarni kelajakdagi holatini ham albatta aytib o'tish kerak. Vrach bo'lish uchun masalan butun umr o'qish kerak. Vrachlikni ham savobli ish, ham daromadli ish bo'lishi mumkin, lekin bu uchun butun umr o'qiysan.
0: Shunday.
2: Sen shunga tayyormisan? Qay darajada shunga tayyorsan? Va buni egallash uchun mana bu yo'nalishlarda qadamni bosib o'tish kerak degan xulosani berish kerak. Yoki bankir bo'lish uchun, yoki pedagog bo'lish uchun mana shu jihatlarga tayyormisan, o'zingni ko'ra olasanmi degan savollar bilan berilish kerak. Aynan amerikalik yozuvchi Gladwellning Zukkolar va landovurlar degan kitobini, aynan o'sha kitobda 10 ming soat qoidasi yozilgan. 10 ming soat qoidasi shunaqa chiroyli yoritib berilganki,
1: Beatles misolida ko'rsatilganda,
2: kasbni egallash uchun inson bitta kasbni egallash uchun inson 10 ming soatni bosib o'tish kerak ekan. Muntazam, tartibli. Bu degani, agar farzandimiz agar bir kunda 3 soat repetitorga borib keladigan bo'lsa, bu xohlaymizmi yo'qmi bizni nazoratimizda. U o'zini ichki turtkilari orqali emas, bizni nazoratimizda. Biz masalan pul to'lab qo'yganimiz uchun yokida o'qituvchining nazorati borligi uchun u 3 soatga borib kelishi mumkin. Endi buni haftaga, oylarga, yillarga ko'paytirsak, agar bugungi bizdagi 3 kun repetitorlik tartibini ko'paytiradigan bo'lsak, bu 1 yilda 10 ming soatga to'g'ri keladi. 1000 soatga to'g'ri keladi. Va endi buni biz Zukkolar va landovurlar asarida yozilgandek bitta sohani eng zo'ri bo'lish darajasidagi 10 ming soatga taqqoslab ko'radigan bo'lsak, bizni hozirgi farzandlarimizni shunchaki repetitorni o'ziga borib kelishi bu juda ham kamlik qiladi. Bu uchun ota-ona albatta nazoratni, chiroyli nazorat emas, buni ilhomlantirish. Masalan, oddiy farzandimizga sen a'lochisan desak, u o'sha a'lochi degan unvonni saqlab qolish uchun keyingi imtihonlarda qo'rquv bo'lar ekan va keyingi imtihonlarga kirmaslik uchun harakat qilib ko'rar ekan. Sababi, keyingi safar agar imtihonda yiqilsam, a'lochi degan unvonni yo'qotib qo'yaman.
1: A'lochilik sindromi?
2: Ha, a'lochi degan unvonni yo'qotib qo'yaman. Lekin biz unga sen uddalisan, sen kuchlisan, har bir narsani uddasidan chiqasan, agar mabodo o'xshamay qolsa ham sen keyingi safar albatta senga ishonamiz degan umid bilan biz unga turtki beradigan bo'lsak, endi bu o'sha yiqilsa ham mabodo qayta turib keta olar ekan.
0: Maqtamasa-chi, mana farzandi harakat qilyapti ota-onasi uchun yaxshi farzand bo'lishga, hamma fandan a'lo baholar olishga, lekin ota-ona bilyapti farzandini zo'rligini, lekin umuman uni oldida maqtamaydi, uni rag'batlantirmaydi. Bunday farzandlarda qanday bir muammolar bo'lishi mumkin?
2: Aynan ularda o'zi insonda umuman ikki xil daraja bor. IQ darajamiz bor, EQ darajamiz bor. IQ daraja bu bilim salohiyatimiz. Bitta bolani biz bos o'qitishimiz mumkin, juda ham qattiq o'qitishimiz mumkin. Yo'naltirib, repetitorga berib, nazorat qilib o'qitishimiz mumkin. Unda IQ daraja oshishi mumkin, sertifikatlar olishi mumkin, masalan, natijalar ko'rsatishi mumkin, imtihonlardan o'tishligi mumkin, lekin unda emotsional jihatdan yopilish boshlanadi. Emotsional jihatimiz bu insonlar bilan muloqotga kirishish, o'zini erkin his qila olish, o'sha egallagan kasbida o'zini ko'ra olish. Zo'r kasb egasi bo'lishi mumkin, masalan, o'sha kasbda o'ta kuchli bo'lishi mumkin, lekin jamoada o'zini o'rnini topa olmaydi. kelajakda o'sha kasbdan

0: masalan, daromad qilib daromad topolmaydi. Nima uchun? Unda IQ daraja rivojlanib ketib qolib, EQ daraja emotsional holat ancha orqada nima qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bu aynan emotsional holatimiz qachon namoyon bo'ladi? Emotsional holatimiz o'sha ota-onalar har doim unga ishonch bildirishi, qo'llab-quvvatlashi, bitta pul berib turib repetitorni tashkil qilib berish emas, unga o'sha emotsional jihatdan charchoqlarini olish va aynan unda kelajakda mana shu kasb orqali haqiqatda o'zini ko'ra olishga yo'naltirib turish ota-onani aynan vazifasi deb o'ylayman.
1: Kelajak kasbi deyapmiz. Kelajak kasbi deyilganda ko'pchilikning ko'z oldiga hozirgi paytda o'sha zamon kasblari, aytaylik o'sha IT bo'lishi mumkin yoki boshqa shunga o'xshagan kasblar ko'p. Robototexnika deyapmiz. Umuman zamonaviy kasblar ko'z oldiga keladi va kelajak kasbini to'g'ri tanlash aslida bundan iborat emas ekanda, demak, faqatgina o'sha bilib olganimiz boya aytdingiz, yaxshi bir misolni shifokorlikmi? Shifokorlikni o'sha daromadli ish bo'lgani uchun yoki faxrli ish bo'lgani uchungina tanlash kerak emas ekanda. Bolani to'g'ri yo'naltirishda demoqchimanda, shu bilan birgalikda hozir hammani bir varakaga bir xilda IT'ni o'rgansin, robototexnikani o'rgansin deb ham yo'naltiraverish kerak emas ekanda. Demak, bolani individual qobiliyatlari ham bormi bu yerda?
0: Albatta, har bitta insonda yashirin qobiliyatlar bor. O'sha oliy ma'lumotli yoki qaysir kasbni egallashdan tashqari bo'lgan hayotiy ko'nikmalarimiz juda ham ko'p. Hayotiy ko'nikmalar, masalan, oddiy bitta kosiblikni yoki bitta chevarchilikni olsangiz ham, dizaynerlik yoki tikuvchilikni olsangiz ham, o'sha tikuvchilikda ham bu jamiyatdagi mana bu eng zo'r kasb, daromadli kasb, kelajakda sen boy bo'lasan degan nima bilan biz o'qituvchilar bilan farzandimizni katta qilib bittasini, masalan, ikkinchisini, lekin yo'q, men oliy ma'lumotli bo'lmayman, lekin menda mana bu ko'nikmalar bor, mana bunga qiziqishim bor, mana shu kasbda o'zimni ko'ryapman, mana shu kasbdan ketaman deb, masalan, dizaynerlik yoki o'sha tikuvchilikni tanladi. Lekin o'sha bu yoqda biz yo'naltirib pul tikib turgan yo'nalishdan ko'ra ham daromad ko'p bo'lishi mumkin ikkinchi farzandimizni. Chunki u o'zi o'sha kasbda yashayapti. O'sha kasbda o'zini nima qila olyapti, ko'ra olyapti,
2: ko'rsata olyapti va ko'ra olyapti.
0: Kasb tanlash emas, o'sha kasbdan rohatlanish kerak inson.
2: To'g'ri.
0: Masalan, daromad hamma uchun daromad kerak. Masalan, bitta kasbni tanlashimizdan maqsad baribir kelajakda moddiy ehtiyojlarimizni qondirish uchun
2: shunday
0: tanlaymiz. Lekin buni 100% daromad manbayiga aylantirib olish noto'g'ri. Kelajakda biz, masalan, o'sha kasbga xohlab boramizmi? O'sha kasbda o'zimizni ko'ra olamizmi? Masalan, o'sha vrachlik bo'lsa, operatsionniy holatga kirib, biz o'sha operatsionniy jihatda yashay olamizmi? Aynan, yoki pedagoglik bo'lsa, pedagoglikda o'zimizni ko'ra olamizmi degan savollarga javob berish kerak. Aynan o'sha bizani universitetimiz bilan hamkorlikda maktablarda bitta misol keltirmoqchiman-da endi jamiyatimizdagi sohalardan. Maktablarda pedagog sinflar tashkil etildi. Pedagog sinf, masalan, biz avval jamiyatda bilamiz, pedagoglik sohasiga topshirgan, masalan, studentlar bilan suhbatlashgan paytingizda ham ular yo'q, men pedagog bo'lmayman, oliy ma'lumotli bo'lish uchun pedagogika sohasini tanladim, keyinchalik yo'nalishimni o'zgartirib ketaman yoki harbiy bo'laman.
1: Diplom olsam bo'ldi,
0: diplom olsam bo'ldi degan, masalan, yigitlardan shunaqa holatlarni ham kuzatishimiz mumkin. Lekin ular, masalan, diplom o'sha sohada o'sha o'zini ko'ra olmadimi, demak u butun umr ichki siqilishlar bilan yurishi mumkin.
2: Shunday.
0: 60 70 yoshgacha o'sha daromad topishi mumkin, lekin o'sha kasbda hech qachon nima qilmasligi mumkin, o'zini ko'rmasligi mumkin. Aynan o'sha pedagog sinflar bugungi kunda pedagogika sohasiga qiziqishi bo'lgan, o'qituvchilikni egallash, o'sha o'qituvchilikni haqiqatda yoshligidan o'zi orator. Unda bor o'sha qobiliyatlar bor. Shunaqa kontingentni shakllantirib, 10-11 sinflarning ichidan pedagogik sinflar tashkil etilib, aynan universitet o'qituvchilari borib, ularga o'sha pedagoglikdagi qiyinchiliklar, ulardagi yutuqlar, umuman pedagoglik kasbidagi egallashi zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirib boradi va ular 11 sinfni bitirgandan keyin pedagogika sohasiga topshirib, aynan o'sha o'qituvchilikda o'zini ko'radi. Chunki aynan o'sha sohaga yoshligidan ularda
1: moyilligi bor.
0: Moyilligi bor, qiziqishi bor.
2: Menga asosiysi buni vaqtida ota-ona payqashi yoki tarbiyachi ustozi payqashi kerakda, mana shu layoqatni iste'dod darajasiga va uni kasb darajasiga olib chiqishda o'zlarini yo'nalishlarini va fikrlarini bildirishlari lozim. Bu narsada bugun ota-onalar befarq emas, lekin bolalarga keladigan bo'lsak, men bir necha maktab o'quvchilari bilan, suhbatlashganimda bilasizmi nima deyishyapti? Katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan desam, blogger deyishyapti. Qachondan boshlab blogger kasb sifatida e'tirof etilishni boshladi va blogerlarni kelajagini qanday ko'rish mumkin? Bilamiz, bugungi kunda hattoki dunyo standartlari shuni ko'rsatyaptiki, bu blogerlarni yomonlash yoki qoralash emas. Har xil yo'nalishda blogerlar bor. Kimdir foydali kontent qiladi, kimdir ko'ngilochar kontent qiladi. Bu o'zlarining yo'nalishlaridan va blogerlar dunyo bo'yicha kelajakda shunaqa bir prognoz qilishyaptiki mutaxassislar. Milliarderlar aynan blogerlardan chiqadi degan fikr aytishyapti. Chunki bugungi kunda haqiqatan ham reklama evaziga blogerlar yaxshi pul topishyapti va ularni yashash tarzi, mashinalari, uylari, sayohatlari bugun yoshlarni ko'proq jalb qilyapti. A, demak, men ham bloger bo'lsam, men ham xuddi shunday yashayman degan. Ya'ni o'zini qiziqishini chetga surib qo'yaptiki, pulga ko'proq qiziqish bo'lyapti. Mana shu narsadan bolalarni to'g'ri tarbiyalash uchun ota-ona va ustozlarning o'rni katta deb o'ylayman va kelajak kasblari haqida gaplashadigan bo'lsak, ba'zi bir kasblar borki, bugungi kunda o'zini dozarbligini yo'qotgan. Ya'ni kerakmas u kasbni o'qiganingiz bilan ertaga ish topa olmaysiz. Lekin ba'zi bir kasblar borki, u yerda bugun vakansiyalar juda ham ko'p, lekin xodimlar yetishmayapti. Mana shunday kasblarda bolalarni yo'naltirib, qani qiziqishi bormi? Qiziqishi bo'lsa yo'naltirish kerak. Va bu borada kasblar shaharchasi ham menimcha qurilyapti. Agar topshirilmagan bo'lsa, u yerda bolajonlarni olib boryapti ota-onalar. Olib borgandan so'ng turli sohaga oid bo'lgan o'yin shaklidagi, masalan, o'sha anjomlar o'rnatilar ekan va shu bola qaysi birida ko'proq o'zini ko'rib, qaysi biriga qiziqish bildirsa, kelajakda shu yo'nalishga yo'naltirilar ekan. Va gapingizni boshida aytib o'tdingizki, bugun shunaqangi hammani oliy ma'lumotli qilish imkoniyati yo'q va o'sha 40-50% bo'lsa ham oliy ma'lumotli, qolganlarni kasb hunarga yo'naltirish kerak. Bu eski stereotip. Biz bolaligimizda eshitganmizki, yaxshi o'qi, yaxshi o'qisang, oliy dargohga kirasan. Oliy dargohga kirib, yaxshi o'qisang, keyin yaxshi ishda ishlaysan. Ya'ni bizning miyamizda shunaqa narsa bor, biz avlodda, bizning avvalgi avloddagi oliy dargohga kirsakgina biz yaxshi daromadli ish topa olamiz va keyin pensiyaga chiqamiz va pensiya bizni boqadi. Shunaqa stereotip bor, lekin bu stereotiplar parchalanyapti. Xo'sh, bugun oliy ta'lim muassasasiga kira olmaganlar uchun yoki unga qiziqish bildirmaganlar uchun yoshlarni kasb hunarga yo'naltirish qanday bo'lyapti maktablarda? Mana shuni oldi ham olinyaptimi? Ya'ni shunga yo'naltirilyaptimi bolalarni?
3: Albatta, maktablarda bilamiz, amaliyot jarayonlarida biz maktablarga tashrif buyuramiz, o'quvchilar bilan ham suhbatlashamiz. O'quvchilar bilan suhbatlashib, ularga qaysi kasblarni egallaysiz degan kichik bir anketa o'tkazdikda, anketa o'tkazgan paytimiz o'sha auditoriyada 30 ta o'quvchi bo'lsa, 30 ta o'quvchidan 80%ida men tadbirkor bo'laman. Va men ularga savol berdim. Xo'p, tadbirkorlikni qaysi yo'nalishidan ketmoqchisiz? Tadbirkorlikda ham yo'nalishlar juda ham ko'p. Xo'p, qaysi yo'nalishidan aynan ketmoqchisiz? Siz oziq-ovqat magazini ochmoqchimisiz yoki birorta bir fabrika ochmoqchimisiz, nima qilmoqchisiz desangiz, ularda javob yo'q. Javob yo'q, lekin tadbirkor bo'laman. Tadbirkorlikning ham o'zini og'ir, yengil yuklari bor. Masalan, uni albatta ota-ona, oila, maktab, mahalla hamkorlikda amalga oshirish kerak. O'sha masalan, deylik, 30 ta o'quvchimizdan 20 tasi yoki 15 tasi oliy ta'limga kirdi, lekin oliy ta'limga kira olmaganlari bugungi kunda nima ishlar qilyapti? Aynan bugungi kunda mahallalarda ham aynan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash masalasida juda ham yaxshi, menimcha qadriyat darajasiga ko'tariladigan darajada ishlar amalga oshirilyapti. Masalan, bepul to'garaklar yoki kasb hunarga o'rgatish markazlari aynan mahallalar tomonidan yo'naltirilyapti. Bu albatta ota-ona bilan hamkorlikda bo'lish kerak. Chunki ota-ona masalan uyda o'tirib, o'sha mahallada yaratilayotgan, davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlarni bilmasligi mumkin. Masalan, tikuvchilik bo'lishi mumkin. Deylik, bitta o'quvchida imkoniyat bo'lmadi, repetitorga qatnashga imkoniyat bo'lmadi. Oilada shunaqa sharoit bo'lmadi. To'g'rirog'i, ota-ona e'tiborsizroq bo'ldi yoki sharoit ko'tarmadi, repetitorga qatnamadi. Agar bugun repetitorlarga qatnab o'zini ustida ishlamasa, masalan, oliy ma'lumotli bo'la olmaydi. Xohlasigan, xohlamasigan bu mexanizm.
2: To'g'ri.
3: Chunki o'sha bilim darajamizga qarab keyin biz qabul qilinamiz oliy ta'limga. Lekin shunaqa sharoit yaratilmadi va bola natijada yo birorta bir kasbni egallamadi yoki bo'lmasa haqiqatda o'qimadi, oliy ta'limga qamrab olinmadi. Endi bularning kelajagi nima bo'ladi? Bu kelajak qaytmaydi. Shu uchun 16 yoshdan o'sha 12 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan oraliqda bolada qiziqish yo'q. Haqiqatda ingliz tiliga berdik, xohlamadi. Matematikaga berdik, unda aniqlanmayapti, qiynalyapti. Borib o'sha mutaxassislar bilan gaplashib ko'rish kerak. Kimyo biologiyaga majburlab berdim, vrach qilaman deb, lekin bu kimyo biologiyani o'zlashtira olmadi. O'zlashtira olmasa u 3 yil yurishi mumkin, 5 yil yurishi mumkin. Lekin unda hech qanday
1: natija
3: bo'lmaydi. Shu uchun ertaroq aniqlash deganimiz aynan kasbda ko'rmadimmi, birorta bir mutaxassislik nuqtai nazaridan ko'rmayaptimi? Demak, uni jamiyatdagi yo'qolmas sun'iy intellekt egallay olmaydigan kasblarga ularni nima qilishimiz kerak? Yo'naltirishimiz kerak. Duradgor bo'lishi mumkin, masalan, dizayner bo'lishi mumkin, masalan. O'sha jihatga boshida uni olib kirish albatta qiyinroq bo'ladi. Olib bordingiz, u yo'q, men dizayner bo'lmayman deyishim. Men tikuvchilikni juda yomon ko'raman. Tikuvchi bo'la olmayman, bunga sabrim yetmaydi deyishim mumkin. Lekin o'sha narsani olib borib, yutuqlar shu aynan shu yo'nalishda natijaga erishgan insonlar bilan suhbatlashish, ularda yutuqlarini namoyon qilish va aynan o'sha jarayonni ichiga olib kirib, oz-moz biz o'zimiz nazorat qilib tursak, natijada bolada sekin-sekin o'sha jihatga ko'nikma hosil bo'ladi. Va ko'nikma sekin-sekin unda o'sha qiziqish, hobbi va o'ziga bir kasb sifatida o'zini namoyon qilishgacha nima qilish mumkin, olib borishligi mumkin.
1: Aynan mana shu vaziyatda bir fikr tug'iladi. Men doim har zamonida o'zgarib turgan, aytaylik bu balki 10 yilda o'zgarayotgandir, balki 5 yilda o'zgarayotgandir bu qarashlar. Ya'ni boya aytib o'tdilar, eski stereotiplarga aylanyapti. Ya'ni o'qish kerak, o'qisang bir narsaga erishasan yoki falon karyerang bo'ladi. Uning orqasida mana bunaqa qarilik davrigacha borasan. Mayli, u qarilik davrini hozir qo'yib turaylik. Ungacha bo'lgan kasbni egallash haqida hozir gaplashayotgan bo'lsak, oxirgi yillarda shunaqa ko'rinyapti menga. Balki bilmadim, siz bu sohani ichida yuribsiz, ko'proq yoshlar bilan ishlaysiz, talabalar bilan ishlaysiz. Bu orasida o'qish shart emas, diplom bo'lish shart emas, nimanidir egallasa, nimanidir bilsa ham bo'ldi degan bir tushunchalar sal kengayganroq nazarimda. Va bu fojia emasmikan deb o'ylayman. To'g'ri, oliy ma'lumotli bo'lmaslik bu hayot mamot masalasi emas aslida. Avvallari bo'lardi shunaqa, oliy ta'lim muassasasiga kira olmagandan keyin juda og'ir kasallarni ortib olgan, hattoki hayotdan o'tib ketganlar bo'lganini ko'rganmiz, guvohi bo'lganmiz. Shu darajada o'zini hayot mamotiga aylantirib olgan bu masalani. U darajada emas, lekin ota-onalarning orasida farzandiga nisbatan o'qishing shart emas degan xulosani berib qo'yilishi hozir fojiaga aylanib qolmayaptimi? Ya'ni o'qishga bo'lgan intilishni susaytirib qo'ymayaptimi degan bir xulosa kelib chiqyapti oxirgi mana shu davrda qaralyapti. Baribir bu bordi. To'g'ri, raqobat kuchaydi. Xususiy oliy ta'lim muassasalari bor, xorijiy xalqaro oliy ta'lim muassasalari bor. Unga kirmasam bunisida falon so'm to'lab turib o'qiyverarman degan nazarni past qilib qarash yoki aksincha boshqacha intilish yo'qolib qolmayaptimi? Bu fojia emasmi demoqchiman o'qishga bo'lgan.
3: Albatta, bu yana borib aytaman, oilaviy qadriyatlarga borib taqaladi. Bunda ota-onalar, agar ochiqroq aytadigan bo'lsak, mas'uliyatdan qochyapmiz. Mas'uliyatdan qochyapmiz degani, farzandimiz tug'ildi degani, bu juda ham katta mas'uliyat. Aslida, masalan, onalikka hayotda insonda o'zi ayol kishini, erkak kishini funksional vazifalari qatorida onalik degan funksional vazifalarimiz bor. Onalik funksional vazifalarimizni to biz turmushga chiqmasdan avval boshlab, turmushga chiqib farzandli bo'lganimizdan keyin aynan farzandimizda o'sha 16 yoshga olib kirgungacha bo'lgan juda ham katta mas'uliyatimiz bor. Undan keyin masalan katta qadamga hayot katta hayotga qadam qo'yishi mumkin, o'zini kasbini egallab ketishi mumkin, lekin ungacha bo'lgan mas'uliyatni o'zimizni bo'ynimizga olishimiz kerak. Mana shu mas'uliyatni qaysidir ma'noda biz pul topamiz, ko'chada ishlaymiz, ertalabdan kechgacha ish bilan bandman degan o'zimizga qaysidir ma'noda o'zimizni yupantiryapmiz-da, o'zimizni shu bilan ovuntiryapmiz. Men pul topyapman,
2: boqiyapman-ku deb,
3: boqiyapman, hamma narsasini yetarli qilib beryapman va o'qish shart emas. Yengilroq bo'lgan kasblar, masalan, yuki og'ir emas, repetitorga o'ta darajada kuchli qatnashish shart emas. Kitobni kechasi-yu kunduz kitob qo'lida kitob olib o'qish shart emas. Bo'lgan, masalan, yengilroq kasblar bor, egallashi zarur. Bo'lgan, u vaqtinchalik kasblar bor. Shunaqa kasblarga bugungi kunda ota-onalarning o'zi ham menimcha qiziqish bildiryapti. Qiziqish bildirayotgan, shunga yo'naltirayotgan, masalan, bitta SMM ishlik o'qitib turib, kelajakda mana shu bloger kabi sen ham juda katta daromadga ega bo'lasan degan nima bilan yo'naltirib qo'yyapmiz-da, natijada u nutqida ozgina muammolar bor, masalan, deylik, uzoq vaqt o'sha aynan blogerlikda o'zini ko'ra olmay qoldi va natijada unda na bir kuchli bilim egasi, na bir kuchli hunar egasi, o'rtadagi bo'shliqdagi shaxs bo'lib qolyapti. O'sha bo'shliqdagi shaxslarda bugungi kunda jamiyatimizda ichki siqilishlar, masalan, oilasini 3-4 ta farzandli bo'lganda, lekin hali ham o'zida bir anaqa yo'q, yo'nalish yoki nima yo'q.
2: Aniq maqsad
3: bo'lmaganligi sababli ota-onadan ko'rayotgan, ota-onani qadamini ko'rayotgan farzand, farzandlarda ham ketma-ketlikda shu jarayon avlodlarda davom etib ketyapti.
2: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Bir necha daqiqadan so'ng biz yana suhbatimizni davom ettiramiz, azizlar. Xo'p, siz kasb tanlashda nimalarga ahamiyat bergansiz va kimlar bu borada sizga ko'maklashgan? 88114 9080 raqamlarida xabarlarni kutamiz.
4: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Давом этамиз, азизлар, Хит FM радиоси Импульс ток-шоуси ва бугун биз келажак касблари умуман болаларни касбга йўналтириш ҳақида гаплашар эканмиз. Эслатиб ўтаман, ушбу дастурмиз Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрасияси ҳузуридаги оммавий ахборот воситалари учун контент тайёрлаш маркази билан ҳамкорликда тайёрланди.
2: Студиямиз меҳмони экспертимиз Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети педагогика кафедраси доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори Кимёхон апа Маматқулова бўлятдилар. Кимёхон апа, хуш кўрдик сизни. Yana bir hayotiy jihatga e'tiborni qaratmoqchi edim. Hozir mana kasb tanlash haqida ota-onalarga maslahatlar berdik. Qanday qilib to'g'ri kasb tanlasa bo'ladi? O'sha 10 ming soat qoidasini zo'r tushuntirib berdingiz. Ya'ni bitta kasb bilan shug'ullanib, u bilan 10 ming soatni to'ldirgan taqdirda yaxshi yetuk o'sha sohani egasi bo'la olish haqida ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Ana endi bir sizdan mutaxassis sifatida tinglovchilarimiz uchun foyda bo'lib qolsa, foydalanib qolaylik sizdan. Maslahatlaringizni olmoqchi edim. Ya'ni hozirgi kunda og'riqli nuqtalarimiz bor. Kasb tanlashga, o'qishga, oliy ma'lumotli bo'lishga, til o'rganishga butun kuchimizni, e'tiborimizni, farzandlarimizni vaqtini tashlayapmiz-u, lekin afsuski, maishiy hayotdan birozgina ularni uzoqlashtirib qo'yapmiz. Tarbiyali jihatiga ham bir mavzuyimizda e'tibor qaratib o'taylik. Ya'ni hozir o'sha voyaga yetgan, yoshiga yetgan qizlar, yigitlarning orasida afsuski epsiz yigit qizlar ko'payib ketyapti. Sizlarni davrda
1: farqli faqat kelinlarga ishlatilardi.
2: Farqli ravishda. Endi yigitlarning ham o'ziga yarasha vazifasi bor. O'sha faqatgina o'qish bilan yoki bir kasb bilan orqasidan yuraverib vaqti shuni o'zi bilan band bo'lib qolganda maishiy hayotdan ko'nikma yo'q. Qizlarda bu narsa. Nimaga endi rekord darajaga chiqib ketdi O'zbekiston Respublikasida ajrashish darajasi. Nimaga unaqa bo'lish kerak? Chunki oila quryapti-da, ayniqsa 30 yoshgacha bo'lganlar orasida ko'p kuzatilgani statistikada epsizlik. Kelinni nimandir eplolmasligi. Yigitni o'zini vazifasini erkak sifatida, ota sifatida, turmush o'rtoq sifatida vazifalarni, ro'zg'orini, mas'uliyatni eplay olmayotganligi. Faqatgina bilim olishiga, o'qishiga e'tibor berib, maishiy ko'nikmalaridan cheklab qo'ymayotganmikimiz bolalarni, balki ota-onalarga haligi fursatdan foydalanib eslatib o'tarmiz mana shunaqa narsalar ham borligini. Siz endi mutaxassisda har holda bu yo'nalishda yoshlar bilan ishlaysiz.
3: Albatta, men universitetda oila pedagogikasidan dars o'taman.
1: Ayni muddao.
2: Odamiga berib bu savolni.
3: Bizda pedagogika yo'nalishida, oila pedagogikasi darsida butun farzandni tug'ilgandan boshlab shu katta hayotga qadam qo'ygungacha bo'lgan qizlarni funksional vazifalari, yigitlarni funksional vazifalari, oilaviy qadriyatlar, shu mavzularda dars o'tiladi. Ushbu fan shunaqa mavzularni qamrab olgan. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz farzandimizni o'qityapmiz-u, lekin uyda, oilada, masalan, oddigina bitta turmush o'rtog'ini tuflisini ertalabda kremlab chiqarib yuborishni o'rgatmasak. U zo'r vrach bo'lsin. Masalan, zo'r pedagog bo'lsin yoki qaysir kasbni zo'r egalladi. Ingliz tilidan 9 IELTS darajasigacha erishgan. Lekin unda ro'zg'or tutumlari, mehmon kutish odoblari, ota-onaga hurmat yoki umuman qaynota-qaynotani hurmat qilish yoki turmush o'rtog'ini hurmat qilish, nikohni qadri, o'sha oilada bitta oqimda turmush o'rtog'i bilan birga suza olish,
2: muomala muloqot masalasi.
3: Muloqoti, qiyinchilik joylarida turmush o'rtog'i bilan yelkama-yelka tura olish degan jihatlarni agar biz o'rgatmasak, yigitlarga ham aynan o'sha oiladagi oila boshi bo'lishlik degan funksional vazifalarini o'rgatmasak, albatta bu bilimni o'zi bilan, IQ'ni o'zi bilan biz kelajakda o'zimizni o'rnimizni topa olmaymiz. Biz o'sha ota-onalar, masalan, hozir qiz farzandimizni tarbiyalayotgan bo'lsak, unda zo'r bilimli qilib, oliy ma'lumotli qilib qo'yganimiz bilan o'sha uy ro'zg'or tutumlari yoki xonadondagi muloqot, kimga qanday muloqot qilish yoki farzandlar bilan, oddiygina farzandlar bilan chiroyli muloqotni yo'lga qo'yishni o'rganmasa, u hech qachon oilada qadrlanmaydi. U diplomi bilan emas, ikkalasi parallel ravishda qadrlanishi mumkin. Qachonki birinchi oilada o'zini o'rniga ega bo'lgan ayolgina jamiyatda keyin o'ringa ega bo'ladi.
2: Xuddi shunday erkaklar ham.
3: Xuddi shunday.
2: Va o'sha o'zini ish joyidagi kasb tanlash haqida gapiryapmiz-ku, o'sha kasbini tanlagandan keyin ish joyidagi hurmati ham shunga qarab belgilansa kerak-da, baribir, to'g'rimi?
3: Albatta, oilani agar to'g'ri yo'lga qo'yib qo'ya olmasak, farzandlarga biz masalan o'sha haftada bir marta bozorlikni qilib, chiroyli bozorlikni qilib xonadonimizga yordam bermasak, ko'chadagi ming katta pul topib kelganingiz bilan o'sha oilada ro'zg'orda bitta joydagi funksional vazifangiz bajarilmay qolyapti. Siz pulni olib kelib berishingiz mumkin, lekin o'sha birga farzandlaringiz bilan chiqib, ayolingiz bilan chiqib, bitta o'sha funksional vazifamizni ichidagi bozorlikni qilish o'sha. Og'ir yumush deylik, hisoblasak masalan, o'sha bozorga borib, bozorda muloqotga kirishib, yukni ko'tarib olib kelib berib xonadonimizga kelmasak, unda ayolda erkak kishiga nisbatan qoniqish bo'lmaydi. Masalan, turmush o'rtog'im masalan ko'cha odami degan fikr bo'ladi. Kelish mumkin.
2: Ayollar qancha qanaqa kamchiliklar kuzatilyapti.
3: Ayollarda ham xuddi shunday. Ayollar ko'chada biz masalan jamiyatda o'zimizni o'rnimizga ega nechtadir diplomimiz bo'lishi mumkin. Lekin agar oilada ozgina ayollik funksional vazifamizni noto'g'ri bajarsak, bizning bu diplomlarimiz oila buyoqdagi jihatlarimizni yopib bera olmaydi.
1: Aytadi-ku, bir teng diploming deydi agar oiladagi hayotni. Chunki har bir inson ayol rahbar bo'lishdan qat'iy nazar uyda uy bekasi, sevimli yor bo'lishi va mehribona bo'lish kerak. To'g'ri aytasiz. Bugungi kunda O'zbekiston kasb ta'limini, ta'lim sohasida keng qamrovli islohotlarni olib boryapti. Xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025-23 oktyabrdagi 316 sonli qaror qabul qilindi va ushbu qarorning ikkinchi bandi bilan atrofimizdagi kasblar dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 5 yoshdan boshlab bolalarda o'yinlar orqali turli kasblar haqida ilk tasavvurlarni shakllantirish bo'ldi. Va kasblar alifbosi dasturi asosida umumiy tashkilotlar, ya'ni ta'lim tashkilotlarini 1 sinfdan 4 sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga turli kasblar ahamiyat haqida tushunchalar berish va ularni dastlabki kasbiy qiziqishlarini rivojlantirish bo'lgan bo'lsa, kasblar olami dasturi asosida 5 sinfdan 6 sinfgacha o'quvchilarda kasbiy faoliyat va mehnat sohalariga qiziqishlar rivojlantirish va kelajakdagi kasbiy tanlovga tayyorgarlikni asosini yaratish bo'ladi.
2: Shu bilan birgalikda meni kelajakdagi kasbim dasturi asosida maktab maslahatchilari tomonidan 7-9 sinf o'quvchilarida kasbiy qiziqishlari, qobiliyatlari va iqtidorlari aniqlanib, ularni akademik ta'lim yoki kasb hunarga yo'naltirish ishlari tashkil etish vazifalari yuklatildi. Bu vazifalar menimcha Imoxonapa hozir juda ham yaxshi bajarilyapti maktablarda, chunki avvalgiga nisbatan baribir so'rayverilsa, haligi bajarmaganlar o'zi elakdan elanib o'tib bu yog'iga malakali mutaxassislar qolishyapti. Pedagogika sohasida ham, maktablarda ham va ular bolalar bilan juda ham yaxshi ishlayapti desak, menimcha xato bo'lmaydi.
3: Albatta. Bugungi kunda ta'lim muassasasida juda ham chiroyli qoidalar yo'lga qo'yilgan, ya'ni maktab, mahalla, oila hamkorligi. Aynan bolada shakllantirilishi kerak bo'lgan jihatlar oilada, qaysidir ko'nikmalar ta'lim muassasasida va qaysidir ko'nikmalarni turtki berish mahalla bilan birgalikda amalga oshirilyapti. Masalan, o'sha bitta pedagog bolada qaysidir jihatlarni ko'ryapti. Lekin uni ona sezmasligi mumkin. Va o'sha ona bilan birgalikda, ota-onalar bilan birgalikda ta'lim muassasasi aynan shu bolani o'sha mahalla bilan hamkorlikdagi kasblarga, ya'ni bugungi tashkil etilayotgan kasblarga yo'naltirishi mumkin.
1: Rahmat aytamiz, Kimyoxon opa. Bugungi mavzuyimiz juda ham keng qamrovli va shu o'rinda tinglovchilarimizga ham hattoki vaqt yetmadi, chunki o'zimizda savollarimiz ko'p edi. Eslatib o'tamiz azizlar, Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika universiteti pedagogika fanlari dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Kimyoxon opa Matqulova bugun ekspert sifatida dasturimizda ishtirok etdilar.
2: Sizga katta rahmat, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun, qimmatli ma'lumotlar uchun, hayotiy tavsiyalar uchun ham tashakkurimizni izhor etamiz. Hurmatli tinglovchilar, Impuls Talk Show'sini mana shu ustida yakunlaymiz. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva va Azamat Oxundiy.
1: Ertagacha xayr, salomat bo'ling.
2: Rahmat sizga.
3: Rahmat. 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz. Hit FM'da. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: ovozsizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtirok. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Sharqoni bilan biz yoz iforini his qilgan bo'lsak ajab emas. Uni 21 hurmatli do'stlar, jonli efirlar davom etadi. Drive show tugadi va bir necha daqiqalardan so'ng esa mana Hit Lunch dasturi boshlandi. Studiya mikrofonlari ro'parasida Kok, mikrofon qarshisida Mohinur Yusuf va
1: Assalomu alaykum. Qalay sizlar? Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar qanday? Nima gaplar?
0: Menimcha tinglovchilarimizda kayfiyat aro darajada. Qizil mikrofon ro'parasida esa Kamin Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 13:00 ga qadar shu yerdamiz do'stlar. Bugun 3 soatlik efirni siz bilan birgalikda mazza qilib o'tkazib olishga va'da beramiz do'stlar. Birinchi musiqiy soatimizdan ajoyib yangiliklardan boxabar bo'lamiz. Navbatdagi soatda esa Doktor FM loyihasi bo'lib o'tadi. Bugun juda ham bir tajribali mutaxassisimiz tashrif buyuradilar va ulardan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni hammamiz birgalikda bilib olamiz. O'zimiz uchun ham, tinglovchilarimiz uchun ham birdek manfaatli bo'ladi. Uchinchi musiqiy soatda esa The Bowler hamda Miko Time bo'lib o'tadi. Shunday ekan, 3 soat mazza qilib tinglash imkoniyati sizlarda mavjud. Bizni to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q, chunki endigina boshlandi. Radio murvatini yanada balandroq qilsangiz bo'ladi. 98

0: Kit FM'de bonuslar BFO diye nomlangan tarona jarang sochdi. Yo'q, bizni tinglovchilarimiz barchasi vafoli. Hech kim bevafo emas. To'g'rimi, Mohinur?
1: Xuddi shunday, xuddi.
0: Biz ularni mehrlarini, ularni kayfiyatlarini hammasini his qilishga harakat qilamiz. 98 to'lqinlari va birgalikda bu to'lqinlar bilan uzoq parvozlar, ajoyib havo haroratini his qilishimiz mumkin, ajoyib kayfiyatni his qilishimiz mumkin. Kun davomida Kit FM radiosini tinglaysangiz kifoya. 88-114-9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom Kit FM siz u bizni bog'lab turuvchi aloqa vositasi hisoblanadi. Hech qanday guruh, bot yoki kanallarga obuna bo'lishga hojat yo'q. Mohinur, nima gaplar sizda?
1: Voy tinchlik. Hammasi o'sha-o'sha.
0: Yo, nima gaplar deganimda o'zingiz haqingizda so'ramadim. Qanaqadir bir yangiliklaringiz bormi degan ma'noda so'ragan edim.
1: Demak, tinglovchilarimizda yangilik bor ekan.
0: Qanday yangiliklar?
1: Haypad kolokkalarini so'rashyapti.
0: Aha.
1: Originalmikan bilib beringlar.
0: Originali faqat Haypadni o'zida bo'ladi. Buni soxtasini ham original deb sotishligi mumkin. Yo'q, ularga aldanib qolmang. Instagramga kiring, Haypad deb yozing. Qanaqa yoziladi? Ana Haybad deb yozilmaydi ko'pchilik. Yumshoq H I H deb yoziladi va P A D so'zlarini kiritasiz .uz. Haypad .uz. Bir xillar Haybad deb yozishadi-da. Yo'q, unaqa emas. Noto'g'ri qidirib qo'ymang. Xo'p, do'stlar, demak, O'zbekistonga kelgan chet ellik sayyohlar mamlakatimiz haqida o'z fikrlarini bildirishmoqda ekan.
1: Qanday fikrda ekanlar?
0: Parijni unuting degan fikrdalar.
1: Prosta.
0: Ha. O'zbekiston rivojlanayotgan davlat. Mana men hozir o'sha xorijlik insonni videosidagi so'zlarni endi u yerda boshqacha tilda gapirgan, men o'zbekchada tarjima qildim. O'zbekiston rivojlanayotgan davlat, O'zbekistonda hanuzgacha yashab qolayotgan va nafas olayotgan madaniyat va urf-odatlar bor. Hammasi tabiiy, o'z holi chizaqlangan. Bu yerda hech kim sochini ko'kka bo'yamaydi. Deb fikr bildirmoqda o'sha xorijlik sayyoh. Odamlar sun'iy ovqat, fast foodlar yemaydi. Eng muhimi u yerdagilar mehribon va mehmondo'st. Ha, yana bir narsa deydi u. U yerda 600 yillik buyuk ipak yo'li tarixi bor. Mana shunday joylar, qadimiy islomiy madrasalar, Yevropani qo'ying, Parijni ham unuting, O'zbekistonga keling deya chet ellik sayyoh ijtimoiy tarmoqlarga video joyladi.
1: Turistlar oqimi yana ham ko'payganini biz e'tiborga molik joylarda, shahrimizda hamda metroda ko'rishimiz mumkin. Har yilgidan ham ularning oqimi ko'proq.
0: Xuddi shunday.
1: Men bilardim, O'zbekiston sayyohlar uchun eng xavfsiz mamlakatlar top reytingida turadi. Yuqori kuchli beshlikdan o'rin egallagan. Bundan tashqari O'zbekiston istalgan mamlakatdan kelgan insonlar uchun qulay ovqatlanish joyi hisoblanadi. Chunki
0: ovqatda umuman muammo bo'lmaydi.
1: Xitoycha oshxonami, turkchami, uyg'urchami, Yevropa oshxonasi, xuddi shunaqa janubiy mamlakatlar oshxonasi, hammasidan O'zbekistonda topish mumkin.
0: Xuddi shunday. Mana yaqinda Magic Safari'ga endi reklama bo'ladimi, bo'lmaydimi, bilmadimmi. Magic Safari o'sha hayvonot bog'iga borilganda, endi xususiy hayvonot bog'i adashmasam u yer. Lekin o'sha yerda juda ham ko'p turistlar bor. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridan mehmonlar kelishyapti. Qozog'iston deysizmi, Qirg'iziston deysizmi, Rossiya deysizmi, bor-da hammasi. Yuz ko'rinishdan ularni payqash qiyin emas. Bundan tashqari agar siz turistlarni ko'raman desangiz, uzoqqa bormang, qiynalib ham o'tirmaysiz. Eski Jiva dehqon bozori, ya'ni o'zimizni xalqona tilda aytadigan bo'lsak, Chorsuga borsangiz, hamma sayyohlar o'sha yerda. Bundan tashqari aynan o'sha Eski Jiva dehqon bozori ham aynan sayyohlar uchun ko'proq moslashyapti, sezayotgan bo'lsangiz. Milliy qadriyatlar aks etgan turli xil ko'rinishlar, dizaynga, o'sha dizaynga moslangan rastalar, xullas zo'r.
1: Shunaqa.
0: Men o'sha Chorsuda katta bo'lgan bo'lsam, bozorda misol uchun ko'zimni yumib adashtirib qo'ysiz, adashtirib qo'ysiz ham baribir topib chiqaman, lekin zo'r.
1: O'zicha shu holicha saqlanib qolgani albatta juda ham quvonarli. Albatta bunga biz hammamiz aloqador insonlarmiz, ya'ni uni tozaligi, shundoq tarixiy ko'rinishini saqlab qolishga har birimiz mas'ulmiz.
0: Xuddi shunday.
1: Fransiya birinchi o'rinda turadi, Parij sababli, chunki u yerda muzeylar, gastronomiya, romantik muhit. Hammasi Parijda mujassam. Ikkinchi o'rinda Ispaniya, uchinchi o'rinda Italiya, to'rtinchi o'rinda Yaponiya turar ekan. Yo'q, Xitoy emas, Yaponiya turar ekan. Texnologiya, an'ana, xullas shunaqa.
0: Ro'yxatda Turkiyaga ham bo'lsa kerak.
1: Turkiya 6-chi o'rinda, 5-chi o'rinda esa Tailand, Birlashgan Arab Amirliklari, Shvetsiya, Maldiv orollari va Indoneziya. Bali sabab juda ham mashhur ekan.
0: O'zbekistonimizni ham turizm rivojlansin va
1: yana ham
0: rivojlansin va bu borada keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bir tinglovchimiz yozmoqdilar. Assalomu alaykum. Men Parijdaman 3 yildan beri. O'sha sayyoh juda ham to'g'ri gapirgandi. Kim yozyapti? Oligarx Telegram egasi 6737 raqamiga xabar qoldiribdilar.
1: Hozir umuman eslolmayapman. Parijni asl hayot haqidagi bitta kitob yozilgan edi. Badiiy asar hali olib o'qishga ulgurganim yo'q.
0: Lekin
1: mana bu hozir o'qiyotgan fantastika asarimni tugatganimdan keyin albatta shu kitobni sotib olaman.
0: Ana shu kitobni keyin menga berasiz. Balki o'qib ko'rarman o'shani. Parij hayoti haqidagisini.
1: Ishonmayman.
0: Yo'q, o'qiyman o'sha. Parij agar qiziq bo'lsa o'qiyman.
1: Parij bo'lsa o'qiyman.
0: Ha, Parij bo'lsa o'qiyman.
2: Toshkent.

Çarşambadan cuma gece saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Monster, un mod de Monster Rap.
1: Ah, Monster. Dar o'xir.
0: Monster Rap. Mohinur siqilib o'tirgan edilar. Ummonga qo'shilib. Eh, Ummonning konsertiga chipta bo'lganida, eh, qaniydi tushardim. Kim kelyapti deb o'tirgan edilar. Ularga konsert muhitini yaratishga harakat qildik. Ummonning konsertiga tushmasangiz-da, mana KTFM radiosida ularni qo'shlarini
1: tinimsiz ekan shekilli.
0: Yo'q, oxirgi sikami
1: bu? Oxirgisi emasmi? 19 may Humo Arena'da
0: afsonaviy Ummon guruhi
1: katta konsert bo'ladi.
0: Chipta qolmagandir, Mohinur.
1: Menimcha bor, har holda Humo Arena bu.
0: Balki, mayli, balki tushasiz, nasib qilgan bo'lsa tushasiz, nasib qilmagan bo'lsa xaspiysiz. 10:42 hurmatli do'stlar, 7 may sanasi, 2026 yil, haftaning esa payshanbasi. 7 may bugun menga nimadandir eslatyapti. 9 maydan 2 kun avval dedim.
1: Bugun.
0: Bir tinglovchimiz.
1: Qaysi bir tinglovchimizning tug'ilgan kuni?
0: Abdurahmon akaning tug'ilgan kunlari. Meni esimda, ko'rdingizmi Abdurahmon aka? Qalla,
1: Abdurahmon aka bo'ldi. 2 kun oldin kechki payt siz boshqa radioning bir loyihasida ishtirok etib, xiyonat qildingizmi, yo'qmi?
0: Ha, shunaqa bo'ldimi?
1: KTFM radiosiga.
0: Shunaqa bo'ldimi?
1: Ha.
0: Siz ovozlarimni taniysizmi?
1: Yo'q.
0: Ayo, menim shunaqa bo'lgan yo'q. Men bilmadim, radio eshitmayman oxirgi paytlarda umuman hech qanday. Lekin men shuni bilamanki, bugun Abdurahmon akaning tug'ilgan kunlari.
1: Eshityapsizmi? Xabar yozib qo'ying Abdurahmon aka. 91-91 raqami egasi.
0: Ha, yo'q, shu yerda ekan, mana yozgan ekanlar-ku. Assalomu alaykum KTFM, assalomu alaykum O'zbekiston. Moskvadan qaynoq salomlar sizlarga, alohida salyut Umarbek va Mohinur. Abdurahmon aka biz bilan birgalar. Juda ham zo'r tabriklab qolamiz Abdurahmon akani. Tug'ilgan kuni muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik. To'xtab turing. Sizni hech qachon tark etmasin. Oilaviy xotirjamlik hayotingiz davomida eng ajralmas hamrohingiz bo'lsin. Dunyodagi eng bebaho ne'mat sog'liq sizni atrofingizni o'rab olsin.
1: Abdurahmon aka, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Ayni damda oilangiz uchun Moskvada ish faoliyatingizni yurityapsiz. Bilamiz, ularni sog'inasiz. Yaqin yillarda daromadingiz shunaqa ko'payib, boshqa mamlakatlarga faqat sayohat qilish uchun, dam olish uchun boring, oilangiz bag'rida, xotirjamlikda maza qilib hayotingizni davom ettirish sizga nasib etsin.
0: Bunday tabriklardan so'ng meni ko'zlarimdan yosh qalqidi. Deyaptilar Abdurahmon aka. Tabriklaymiz yana bir bora Abdurahmon akaning tug'ilgan kunlari bilan. Nafaqat ularni, balki 7 may sanasida kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, aynan mana shu tilaklar. O'zingizni Abdurahmon ismini o'zgartirasiz-da, o'zingiz ismingizni qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi, hammani tabriklaymiz. Sog'mon bo'lishsin. Umar, Mohinurga bilet olib bering. Atigi 500 ming so'm deb yozyapti.
1: 500 ming qaysi joydan ekan? Menga fan zonadan kerak.
0: Chunki o'rnimdan turib. Oldin Mohinur menga qarzlarni berib olsinlar.
1: Ey, qanaqa qarzi?
0: Voy, shuncha qarzingiz bor, bilmaysizmi? Mana temir daftarimda bir 5-6 varoq siz ismingiz bilan to'lib ketgan.
1: Qanaqa qarz? Qarzni bermagansiz-u?
0: Ko'rinmas qarzlar
1: bilan. Aytdim-ku, nafaqa pulimdan beraman deb. Birinchi nafaqam hammasini sizga berib yuboraman.
0: Oldin shularni berib oling, keyin chipta
1: beraman. Yo'q, hammasini nafaqadan qaytaraman, chipta u boshqa.
0: Xo'p. Mohinur, bu tabriklar shokolad uchunmi deb yozyaptilar? Yo'q. Hech qanday shokolad uchun ham, chupi-chups uchun ham, boshqa narsa uchun ham emas. Bu kayfiyat uchun, xursand qilish uchun. Assalomu alaykum Umar aka, Mohinur opa, qalaysizlar? 2012 yil Ummon guruhining qo'shiqlarini baland qilib eshitib yurardim. Yoshlikka qaytgandek bo'ldim deb. Abduqahhor aka yozyaptilar. Fan zona 750 ming shekel. Siz mabodo Humo Arena'da ishlamaysizmi?
1: Yo, balki qidirib ko'rgan bo'lsa kerak.
0: Ha, balki narxlarini bilyaptilar-da
1: oldindan. 750 ming fan zonadami? Voy, zo'r-ku.
0: Ummonda endi u.
1: Ummon arzida 750 ming.
0: Ummon, ha. Assalomu alaykum Umarbek, Mohinur, efirlarni yaxshi boshlab oldinglar. Men achchiq kofe damlab olib, kotlet, cheftel tayyorlab eshityapman. Efirlarga omad. Suratlarni ham yuborarsiz pishgandan keyin. Nargizaxon, sizga kattakon rahmat ishtahani ochirganingiz uchun. 10:46 va bizda esa ajoyib xabarlar bor. Birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. Janubiy Koreyada robot buddaviy rohibga aylantirilibdi, Mohinur.
1: Voy, rostmi?
0: Ana shunaqa. Yashasak ko'raveramiz shunaqa. Sekin-sekin bu haqda batafsil birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Oldinda esa Mohinurni qizlar uchun atalgan Radio Baby taronasi jarang sochadi.

0: Navbatdagi soatga o'tishimiz uchun ozgina fursatlar qoldi, hurmatli do'stlar. 10.51 7-may sanasi haftalik payshanba eslatib o'tamiz. Studiya mikrofonlari ro'parasida esa Mohinur Yusupov, Umarbek Sultonmurodov. Hit Lunch dasturi davom etadi. Kit FM radio stansiyasida har kuni bizni soat 10.00 dan 13.00 ga qadar tinglash baxtiga muyassar bo'lsangiz bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlaridan tashqari, chunki shanba va yakshanba kunlari biz ham dam olamiz. Mohinur Yusupov esa ayni fursatlarda Mikoning olchetamli sharbat qo'shilgan salqin ichimliklarni iste'mol qilyaptilar. Qanaqa ekan mazasi, yoqdimi?
1: Albatta.
0: Yaxshimi? Juda ham yaxshi. Meni ham yonimda xuddi shunday Mikoning olchetamligi menga yoqib qoldi olchetamli. Endi bugun noktamligiga o'tamiz. Noktamligi qolganmikan radioda? Yoki qolmaganmikan?
1: Menimcha qolmadi.
0: Pastdagi
1: do'konlarni qarab kelishimiz kerak.
0: Yo, mayli, endi do'konga tushib o'tiramanmi? Tekini bor.
1: Yo, noklisi qolmadi-ku, nima qilasiz?
0: Yo, mayli, boshqacha tamligi bor.
1: Kutamiz deymi nokli kelishini?
0: Boshqacha tamligi bordir, uni sinab ko'rsak bo'ladi. Xo'p, demak, menda o'sha aytilganidek Xitoydamidi, qayerda dedim, adashib
1: ketdim.
0: Janubiy Koreyada. Ha. Janubiy Koreyada robot. Hayronman. Buddaviy rohibga aylantirilibdi. Unga Gabi nomi berildi va yaqin orada ibodatxonada faxriy rohib sifatida xizmat boshlashi aytilmoqda. Marosim Joge ordenida bo'lib o'tdi. Tadbir davomida inson rohib robotdan muqaddas ta'limotga o'zingni bag'ishlashga tayyormisan deya so'raganida, robot "Ha, men o'zimni unga bag'ishlashga tayyorman" deb javob ham beribdi. Qarang, gaplashyapti. Shundan keyin ruhoniy ustoz robot uchun maxsus moslashtirilgan 5 qoidani tushuntirgan. Ular orasida hayotni hurmat qilish, ular zarar yetkazmaslik va boshqa va hokazo. So'ng robotga buddaviycha Gabi nomi berilgan ekan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Gabi oddiy dindorlar uchun mo'ljallangan qasamiyotni qabul qilgan, biroq u yaqin orada ibodatxonada faxriy rohib sifatida xizmat qila boshlaydi. Joge ordenining madaniyat masalalari bo'yicha mas'ul rohibi Son Vonning aytishicha, ular talaffuzi oson, biroq eski uslubdagi xullas, o'sha boshqacha eski uslubdagi yo'nalishda ishlashni xohlagan ekan.
1: Menimcha ularning bu qilgan tadbiri din ustunligi tomonidan emas, balki qaytanga ko'proq texnikaga e'tibor berishgan bo'lsa kerak. Chunki Janubiy Koreyani biz bilamizki, Janubiy Koreyada hech qaysi bir din dominant emas. Aholisining katta qismi ateist
0: hisoblanadi. Hindistonda shunaqa?
1: Yo'q.
0: Yo'q, Hindistonda aksincha.
1: Buddizm yuqori, lekin Janubiy Koreya aholisi ateist. Dinsiz hech qaysi dinni tushunmaydi. Katta qismi, hammasi deb aytolmayman. Buddistlar bilan xristianlar ham bor. Lekin har holda ko'pchiligi hech qaysi dinni tushunmaydigan odamlardan tashkil topgan.
0: Endi qarang. Kelajak haqida o'ylanyapti-da. Bu yerda bekordan bekorga robotni buddaviy rohib qilishmayapti. Ularning fikricha, robot uchun ishlab chiqilgan bu 5 tamoyil kelajakda odamlar va mashinalarning tinch totuv yashashi uchun asos bo'lishi mumkin ekan. Ana shunaqa.
1: Ajoyib.
0: Ko'rdingmi? Kechagina Elon Musk ham aytib chiqdi-ku, sun'iy intellekt kelajakda odam uchun xavfli bo'lishi mumkin. Shunisidan qo'rqaman deb. Odamzod uchun, odam uchun emas, odamzod uchun xavfli bo'lishidan qo'rqaman deb. Mana shunaqa.
1: Yashasak ko'raveramiz. Xuddi sizning xabaringiz kabi.
0: Filmlarda ko'radigan jarayonlarimiz real hayotga o'tishni boshlamoqda. Mayli, shu aytib peshanada bori. Boshda bor. Peshana qanaqa edi? Peshanada yozilganini ko'ramiz. Xullas, mayli, bo'ldi. Zo'r 10:55 do'stlar. Yo, shunaqa bo'ladi. Abdurahmon aka bizni tabriklayaptilar endi. Javob tariqasida qaytgancha bugun 7-may. Radio kuni bilan sizlarni ham tabriklayman. Ovozlaringizga ko'z tegmasin. Har doim insonlarga yaxshi kayfiyat ulashib davom etinglar. Super boshlovchilar degan joylar bor ekan.
1: Avstriyadan ham Bezut aka ikkalamizni tinglayotgan ekanlar.
0: Bugun haqiqatan ham radio aloqa kuni. Barchani tabriklab qolamiz, bizni hamkasblarimizni ham. Aynan mana shu sohada ishlayotganlarni ham, radio va aloqachilar, axborot kommunikatsiya xodimlari kuni. Aloqa sohasida ishlaydigan barchani yana bir karra tabriklaymiz. Radiochilar, telefon aloqa operatorida ishlaydigan barchani. Aloqangiz hech qachon uzilmasin. Aloqalarimiz mustahkam bo'lsin. Har doim aloqada qoling. Keyingi soatda ko'rishguncha. Navbatdagi soatda esa Doktor FM hammamizni kutmoqda.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Yana bir bora barcha radio tinglovchilarimizga yangi soat muborak bo'lsin do'stlar. 11:04 Hit FM radio stansiyasi va bizda yangi soat boshlandi. Hit Lunch dasturi mikrofon ro'parasida Mohinur Yusupov va Umarbek Sultonmurodov siz bilan birgalikda. Mehmonimiz allaqachon tashrif buyurganlar va ular bilan efir tashqarisida ham hali Doktor FM loyihasi boshlanmasidan oldin ham kerakli ma'lumotlarni bilayotgan edik. Miyamizda nima gap bo'lsa, u tanamizda aks etadi. Masalan, siqilsak yelkamiz qotadi, qo'rqsak oyog'imizda kuch qolmaydi. Xo'sh, mana shu signallarni o'qishni o'rgansa bo'ladimi? Dorisiz va ortiqcha tahlillarsiz tanangizdagi muammolarni topish va ularni harakatlar yordamida tuzatish mumkinmi? Bugun aynan shu va boshqa savollarga tajribali neyrokineziolog suhbatdoshi Karimov bilan birgalikda javob izlaymiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Efirimizda xush ko'rdik. Qimmatli vaqtingizdan ayamasdan tashrifingizdan minnatdormiz. O'zi ishlari juda ham ko'p. Ularni klinikalariga ham borganimizda bemorlar juda ko'p edi. Vaqt masalasida anchagina muammo, lekin ana shu masalani ham hal qilib bugun efirimizga tashrif buyurdilar. Juda ham xursandmiz.
2: Katta rahmat sizlarga.
1: Lekin hozir bir soatlik suhbatimiz davomida klinikada bo'lib turgan holatlarda bir yoki ikki nafar bemorni ko'rsalar, bir necha yuzlab, minglab hattoki tinglovchilarimizga bir soat davomida foydali maslahatlarni beradilar. Birinchi savolimiz, kineziologiya aslida nima? Odamlar uni ko'pincha noto'g'ri tushunishadi. Nimaga?
2: Aslida buni ikkita yo'nalishi bor. Ya'ni kinezio degani lotin tilida tarjima qilinganda harakat deyiladi. Shu harakat orqali inson tanasidagi muammolarni ketkazish yo'li bor va yana chuqurroq bo'lgan, juda ham murakkab bo'lgan bu yana yo'nalish neyrokineziologiya, ya'ni o'sha insonni harakatini, fiziologiyasini o'rganib, uni to'g'ri yo'lga solib qo'yadi, ya'ni moslashtiradi hozirgi zamonga. Inson tanasida qatadir muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammolarni zudlik bilan, juda ham tez muammolarni olib tashlashiga sabab bo'luvchi shu yo'nalish.
1: Kineziolog bilan fizioterapevt yoki massajistning farqi nimada?
2: Demak, bu yerda juda ham bir muhim holat bor. Ya'ni kineziologlar qanday? Asosiy ularning maqsadi bor. Ya'ni uni insonning tanasidagi bo'layotgan nosozligi nima keltirib chiqqan, sababi o'zi nima? O'sha sababini qidiradi va o'sha sababiga yarasha kerak bo'ladigan bo'lsa massajlari, o'zini yo'nalishlari, ya'ni osteopatik yo'nalishlari bor. O'sha osteopatik yoki bo'lmasa manual terapiya deymiz, ya'ni kiropraksiya deb ataladi o'z aslida. O'sha yo'nalishlar bo'yicha tana so'rasa, albatta o'sha orqali yondoshiladi. Farqi shu, ya'ni men nimani bilaman, o'shani qilaman emas, balki bu tanaga, bu organizmga nima kerak aslida? Nimani so'rayapti bu? Qanaqa nosozlik bor? O'shani topib, o'sha sababini oladi. Olishga harakat qiladi va natija juda ham katta bo'ladi. Birinchi yondashuv o'zida.
1: Ana endi sizning sohangiz nomidan kelib chiqib savol beraman. Stress va tana orasida qanday bog'liqlik bor?
2: Bu o'zi aslida bu qonuniyat ekan. Insonning tanasi 3 qismga bo'lingan. Ya'ni struktura deymiz, jism, keyin biohimiya, ya'ni biohimiya, kimyoviy almashlar, ovqatlanishimiz yoki mas hid sezishimiz, suv ichishimiz, hokazo, hammasi mana shu ximiyaviy bo'limga kiradi. Keyin emotsiya deb ataladi. O'sha 3 burchakka bo'lingan. O'sha asosida kineziologlar insonni tanasiga yondoshadi. Ya'ni qaysi yo'nalish birinchi o'rinda turibdi? Qaysi, mana misol uchun hozir bizda juda ham ko'p bo'ladi, hayron qolasiz. Hozir mana kelishimizdan oldin bir Jizzaxdan bir akaman keldilar, yelkam og'riyapti deydilar. Yelkam og'riyapti, yelkam, qo'lim deydilar. Lekin tekshirsak, jigarlarda o't tufaylarida nosozliklar bor ekan. Ya'ni zgib bor ekan. O'shalarni osteopatik podxod bilan yondashganimizda hali yelkalarini og'rig'i ketdi. Hattoki biz yelkalariga teganimiz ham yo'q.
1: Bog'liqlik bo'lar ekan, qarang.
2: O'shaning uchun mana kineziologiyaning afzalli joyi asli qatdan kelyapti. Va nima so'rayapti bu organizm? O'shani topadi va o'shanga yondashilganda hali surunkali bo'lib kelyotgan, uzoq vaqtdan beri og'rib, insonni tanasiga nosozlik keltirib, og'riqni keltirayotgan narsa tezda bir zumda yo'q bo'lishi boshlaydi.
1: Odamlar bo'lsa bilmasdan aynan yelka sohasidagi og'riqni davolashga harakat qilib, bir qancha mablag' pul sarflab qo'yishadi. Noto'g'ri joylarga murojaat qilishar ekanda.
2: Ming afsuslar bo'lsin, endi shunaqa. Mana misol uchun hozir klassik davolash uslubi qanaqa? Bemor keladi, bemor bo'ynim og'riyapti yoki belim og'riyapti deydi. o'sha belga ko'proq e'tibor beriladi hozir. Afsuski shunaqa. Aslida unday emas. Mana bu neyrokinezologiya aytishadiki, meditsina budushiva, ya'ni kelajak meditsinasi tabobati deb atalinadi, chunki o'zgacha yondash, o'zgacha emas, o'sha qonuniyat, insonni tanasi, fiziologiyasi, ishlash qonuniyati asosida yangicha yo'nalish, yangicha yondashishlik deylik. Ana o'sha hozirgi kunda juda ham katta natijalar beryapti. Dorisiz ko'p holatlarda tuzatishga muvaffaq bo'lyapmiz. Yana shuna holatlar bor, endi juda ham o'tkazib o'xirib kelishadi. Iloji boricha inson agar tanasida bir nosozliklar yoki og'riqlar bir narsa sezayotgan bo'lsa, albatta tajribali kineziologga murojaat qilgani yaxshi bo'ladi. Shunaqa.
0: Kineziologga o'zi qachon borish kerak va O'zbekistonga kineziologiya sohasini qanday qilib olib kirgansiz? Bu haqda batafsil birozdan so'ng yana to'xtalib o'tamiz. Hozir bizda reklama bloki bor. Reklama blokidan keyin kichik bir musiqiy tanaffus qilamiz va yana efirga qaytamiz. Tinglovchilarimizda ham agar savollar bo'lsa, bemalol 88 114 90 80 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini Telegram messenjeriga kiritgan holatda yozib qoldirsangiz bo'ladi.
3: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: loyihani asosan man bir o'tib ketishim kerak. Bu Germaniyada rivojlantirilgan, Germaniyada ochilgan bu o'quv guruhiga kirishga muvaffaq bo'lgan edim. Bu yerda 6 yil o'qib, shu neurokineziologiyani tugatib, Portugaliyada rivojlantirdim. Va Portugaliyada bizda hozirgi kungacha konkurensiya yo'q shu ishlar, shu metodika orqali. Chunki bu ishlash jarayonida o'zimizni yondoshish, izlanishlarni kirgizganmiz. Shuning uchun hech qayerda yo'q, kitoblarda ham yozilmagan, lekin balki o'sha ilmiy tajribalar orqali orttirilgan shu yo'nalishga konkurensiya bo'lmagan. Hozir shuni mana 2021 yil oxirlari 2022 yilda O'zbekistonga kelib shu yo'nalishni rivojlantirishga muvaffaq bo'ldik birinchi bo'lib. Shu yerda hozir mana hozirgi kungacha bir hisoblasak, taxminan 100 ga yaqin shogirdlar chiqarishga muvaffaq bo'ldik hozirgi kungacha, bugun kungacha va ulardan ko'pchiligi hozir 25 dan ortig'i biz bilan o'sha klinikada ishlab, insonlarga, vatandoshlarimizga yordam berib kelishmoqda. Va juda ham xursand bo'ladigan tarafi shu yo'nalishda, shu yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha va yoshlarga, talantli yoshlarga, meditsina xodimlariga, vrachlarimizga ish o'rni, oilalik bilan ta'minlash jihatini ham yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ldik. Juda ham xursandmiz.
1: Albatta, prezidentimizning boshqa mamlakatlarda innovatsion yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik mutaxassislarni yana qayta yurtimizga jalb qilish borasidagi tashabbuslari xalqimiz manfaati uchun.
0: Albatta.
1: Portugaliyada shundoq ham bir nechta klinikalaringiz bor va konkurent yo'q sizga. Shundoq ham sohangizni yaxshi yo'lga qo'yib olgansiz, daromad. Bundan tashqari aholiga yaxshigina foyda kelib turgan bir paytda vatanparvarlik hissi bilan yurtimizga kelishingiz, o'z sohangizni bu yerda ham targ'ib qilishingiz, xalqimizga yordam berganingiz va shogirdlar chiqarayotganingizni o'zi bir katta nima desa bo'ladi, tashabbus. Chunki har holda o'zbekistonliklarning bu soha bo'yicha tushunchasi mavjud bo'lmagan davrda birinchilardan bo'lib bu ishga qo'l urish oson emas. Qarshiliklar ham ko'p bo'ladi, tushunmovchiliklar ko'p bo'ladi albatta.
0: To'g'ri. Boshida juda qiynaldik, lekin hozir bizga yo'l ko'rsatib, mana albatta hamma imkoniyatlarni yaratib berdilar. Ming rahmat prezidentimizga. O'shalar orqali hozir bu yo'nalishni rivojlantirib va vatandoshlarimizga ko'p xizmat, sifatli xizmat qilishga muvaffaq bo'ldik. Biz juda ham xursandmiz. Ko'p yillar davomida chet elda yashab yurdik, shu orzu qilardik, shu narsa o'zimizdan vatanda ham xizmat qilsa degan mana o'sha niyatlarimizga erishishga muvaffaq bo'ldik. Juda ham xursandmiz bundan.
2: Suhbat aka, kineziolog o'zi qachon borish kerak? Qanaqa muammo bo'lganda insonda borish lozim bo'ladi?
0: O'zi kasal bo'lmasa ham bitta korreksiya qilib tekshirib chiqishlik kerak har bir inson. Chunki biz o'zimiz ham shogirdlarimizga iltimos qilamiz, o'sha ma'lum bir vaqtda o'sha kineziologiya korreksiyalar qilib turishlik kerak. Chunki o'sha insonni tanasidagi tarqayotgan energetikani normal holatga keltiradi. Bu narsa har bir inson, sog' odamga ham kerak. Albatta, agar inson tanasida kasallik bo'lsa, og'riqlar bo'lsa, tizza og'rig'imi, yelka og'rig'imi, bo'yinmi, qo'l uvishadimi, albatta kineziologga, tajribali kineziologga murojaat qilgani yaxshi. Chunki u nima so'rayapti, qayerda muammo bor, o'shani topib, o'shani yo'qotishga tez yordam beradi shu uslub. O'shaning uchun iloji boricha shu og'riq bo'lsa yoki qandaydir muammolar bo'lsa tanada, albatta bitta kineziologga ko'rinish kerak.
1: Tajribali kineziologga ko'rinish kerak dedingiz. Hozirgi intervyuimizdan keyin ba'zi ishbilarmon qo'shtirnoq ichidagi kineziologlar ham paydo bo'lib qolishi mumkin-da.
0: Albatta.
1: O'zingizni klinikangizni manzilini aytasizmi yoki telefon raqami bog'lanish uchun?
0: Bo'lmasa mana bizda hozir telefon raqamlari bor. Birinchi 94 638 88 18 va 97 107 11 66 shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib murojaat qilishingiz mumkin yoki kelib o'zingiz shaxsan shu yerda uchrashib, yozilib, tushunib, ko'rib ishlaydigan joyi va jarayonlarni yozilib ketishingiz ham mumkin. Yunusobod 18-chi kvartal Oqtepa ko'chasi 65-chi xona.
2: O'zbekistonliklarni mana sizni oldingizga keladigan bemorlarni, bemorlarda eng ko'p uchrayotgan muammo nimada? Eng ko'p
0: asosan ming afsuslar borsan ona holla. Juda ham

0: sifatida muammolar bor. Birinchisi bu ichki organlar bo'lsa, opushchenie matki deyiladi. Ichki organlarning tushishligi va bularni nosoz ishlashi bel og'rig'ini yuzaga keltirishi mumkin. O'sha bel og'rig'i deyishadi, lekin tekshirib chiqilganda bu kineziologiya ko'rsatadiki, buni sababi aslida ichki organning tushishligi shu bel og'rig'ini yuzaga keltiryapti. Soatvesno keyin oyoqlarga, ya'ni tizza bo'g'imlariga og'riq berishi boshlaydi, oyoqlar og'rishi boshlaydi, oyoqda achoklar paydo bo'ladi. Yoki pochkaning nedostatchnost deydi, pochkalarda muammo bo'lsa, oyoqlar shishligi, uni ko'p ko'rsatyapti. Buni asosan hozir murojaat qilinayotgan narsalar bel og'rig'i, tizza og'rig'i, bo'yin og'rig'i, qo'l uvishishlar.
1: Nimadan kelib chiqadi shular?
0: Bular asosan vaqtida to'g'ri lechenie qilinmaganligi sabab biz shuni ko'ryapmiz. Lechenie olmadingizmi, murojaat qilmadingizmi deb so'raganimizda lechenie oldim, banisizda yotdim deyishyapti. Aksariyat inson shunaqa. O'shanga yaxshi bo'lardiki, hozirgi kunda ozgina bir insonlarning salomatligida qayg'urib, insonlarga boshqacharoq yo'nalishda, ya'ni o'shani sababini topib turib, darrov ukol, ya'ni kapilinsalar qilmasdan turib uni sababini aniqlashga harakat qilamiz. To'g'ri, analizlar olinadi, analizlar shuni ko'rsatadi. Lekin undan tashqari uni boshqa jarayonlar yotadi. Mana juda ham qiziq holatlar bo'ladi ish davrida. Mana diagnostika qilayotgan paytimizda jigarli taraf og'rigan, shishgan joylari bor. Lekin bu insonda sababi asabda bo'ladi. Kimdir qattadir, kim bilandir konflikt bo'lgan yoki urushib qolgan, o'sha miyasida aylanib yotibdi. O'sha narsalarni qo'yib yo'llari bor, shuni tushuntiramiz. Endi hozir studiyada vaqtimiz yetmaydi, hamma narsani o'zgarib tushuntirishga. O'shaning uchun aytmoqchimanki, o'sha muammolarni, ruhiy holatdagi bo'lgan muammoni olsak, haligi jigar tarafdagi bo'lgan shishlar va og'riqlar yo'qolishni boshlaydi. Oddiy narsalar bilan, ya'ni ularga o'sha narsani tushuntirib, kineziologiya bo'yicha qanaqa yo'nalishda bo'lish kerak, nima bo'lish kerak, nasihat qilib shuni tushuntiramiz. O'sha jarayonda, ya'ni diagnostika jarayonida, davolash jarayonida deylik 45 minut ichida o'sha narsalar yo'q bo'lib ketyapti, og'riqlar qolyapti. Shunaqa chiqayotgan patsientlarimiz ham juda ham ko'p.
2: Hozir tinglovchilarimiz da bitta vazifa bo'ladi endi. O'rta yosh va undan katta yoshli ota-onalari bor har qanday tinglovchilarimiz belim yoki boshqa joy oyog'im og'riyapti demaslaridan oldin bir shifokor ko'rigidan o'tkazib qo'yishlari kerak ekan, chunki hozir vaqtida davolanmaslik dedingiz-ku. Chunki yoshlar ancha katta bo'lib qolgandan keyin bu og'riqlarga davo topish ancha qiyin bo'lib qoladi. Shifoxona yoki sihatgohlarga borib yurish qiyinroq bo'lishi mumkin. Dorilarni, davolanishlarni qabul qilish qiyinroq bo'lib qolishi mumkin.
1: Tinglovchilarimizdan savol bor. Bir tinglovchimizdan: "Assalomu alaykum, yoshim 54 da. Onajonimni yoshlari 54 da va ularda tizzalari yaxshi ushlamaydi. Tizza og'rig'i ko'p bo'ladi. O'rnalaridan turganliklarida ham ozgina yurib, keyin qaddilarini tik tutadilar" degan savol bor ekan.
0: Demak, o'tirganlarda og'rib qoladigan bo'lsa, qanaqadir shu organizm o'zi o'tirish holatiga, pozitsiyasiga moslanmagan. Buning sabablari juda ham ko'p. Uni faqatgina o'sha diagnostika qilganimizda aniqlashtira olamiz. Yana maslahat beradimki, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, 54 yosh juda ham yosh hisoblanadi. Juda ham yoshlar. O'shaning uchun hozir o'zida iloji bo'lsa, kineziologga, tajribali kineziologga deymiz, o'sha bizani ustozimiz aytadiki, yani ruschalab aytganda, volshebnik naполовину очень страшно deydi. Yarim sehrgarlik deydi, judayam qo'rqinchli deydi. Boshlab qo'ygan sehrgarligini oxiriga yetkaza olmaydi, qanaqa tugatishni ham bilmaydi, o'sha joyda qolib ketib qolishi mumkin. Uni mazmuni juda katta, o'shaning uchun chuqur o'rgangan, tajribali, ya'ni chuqur biladigan odam bilan muolaja qilgan yaxshiroq, o'shanga e'tibor qaratilishi kerak bo'ladi. Hozirgi kunda mana bir og'iz ruxsat bersa aytib o'taman. Hozir biz o'zimiz kontrakt qilib, akademiya bor Moskvada, ularni akademiyani professorlarini taklif qilib, hozir mana shu soha O'zbekistonda grамотность, ya'ni tajribali kineziologlar yetishib chiqishi uchun shu o'quv kurslarini yo'lga qo'yganmiz. Shu professorlar kelib hozir har 2 oy 3 oyda tajribasini oshirib boryapti. Juda ham bu ko'zga yaqqol ko'rinadigan darajada o'zgarib boryapti. Shuni yo'lga qo'yib juda ham xursandmiz. O'shaning uchun iloji boricha o'sha tajribali kinezolog ko'rsatishsa tez yaxshi bo'lishadi. Kelajakda kasal bo'lmasliklarini ta'minlab beradi bu yo'l. Qisqa vaqt ichida oddiy narsalar bilan o'zimiz kelsa tushuntirib qo'yamiz.
2: Hozir suhbatlashyapman-ku, xursand bo'lib ketyapman qanaqadir. Xuddi menda qandaydir dard bor, unga davo topib bo'lgandekman. Mana bu xabarni o'qidingizmi?
1: Bilmadim.
2: Assalomu alaykum. Bu insonni olib chiqib zo'r qilibsizlar.
1: Ha, bo'l.
2: Bu insondan Allohning qudrati bilan singlim shifo topgandi, dorisiz davoladilar. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Portugaliyada ham bular orqali shifo topganlar ko'p. Biz hurmat qilamiz. Allohim qo'llasin bu insonni deb yozdilar.
0: Rahmat. Bu so'zlarni eshitib bizga baxt. Bizani asosiy maqsadimiz o'sha quvotgan arzimagan bilimimiz orqali vatandoshlarimizga yordamimiz tegayotganini bilsak, bizani boshimiz osmonga yetadi. Bizani niyatimiz ham shu. O'sha qo'limizdan kelgan ozginagina narsalar bilan odamlarga yordam bera olayotgan ekanmiz, o'zimizni baxtiyor his qilamiz va eng asosiy suyuntiradigan narsa bu kengayib boryapti. Odamlar tushunib boryapti. Uzoq-uzoq butun O'rta Osiyodan odamlar kelishni boshlashdi. Juda ko'p odamlar kelishyapti. Hammalisi bizada ko'p %% pozitiv nimalar mana e'tiborlar. O'shaning uchun juda xursand qiladi bizani.
2: Ularga
0: ham hammalariga rahmat. Biz xursandmiz bu uchun.
2: Qo'shiqlarga o'chdan oldin yana bir narsani aytib o'taman. Mutaxassisni telefon raqamini so'rayotganlar yana bir marta hozir Telegramimizga chatga yozib yuborsin. Biz sizga raqamlarni va klinikalarning manzilini o'zimiz batafsil yozib qo'yamiz.
1: Xuddi shunday va agar sizda ham aytib o'tilganidek savollar bo'lsa, savollar bor. Birozdan so'ng bu savollarni efirda o'qib eshittiramiz. Savollar bo'lsa qo'shimcha tarzda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Aytib o'tilgandek elektron pochta belgisi Telegramda qidiruv satriga yozasiz. Orasini ochmagan holatda salom HitFM lotin yozuvlarida kiritsangiz bo'lgani bizning chatimiz ekranlaringizda namoyon bo'ladi va qiziqtirgan savollarga bemalol nasib qilsa imkon qadar javob topasiz. 11:31 va biz esa musiqadan keyin yana efirga qaytamiz.
3: Toshkent. Bahor.

0: Футбол Тайм. Душан Баданчумагече. Саат 18-да. Футбол фанатларына FM 98-ге ягамыз. Баш хакем Ширин Гафурова. Баш хоми Манол. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515-33-33. Hit FM reklama bo'limi 33-598-00.
3: Hurmatli do'stlar, Hit FM radiosi 98 to'lqini va biz esa Doktor FM loyihasini davom ettiramiz. Bugungi mutaxassisimiz yana bir karra eslatib o'tamiz. Tajribali neyrokineziolog Suhbatullo aka Karimov hisoblanadilar va ulardan yaxshi bir maslahatlarni olmoqdamiz efir tashqarisida ham. Bu yerda biz bilan barobar tinglovchilarimiz ham birdek manfaatli bo'lishmoqda. 11:40 va har hafta payshanba kuni siz Hit FM radiosida Doktor FM loyihasini tinglashingiz mumkin. Suhbatlarga bizda tinglovchilarimiz tomonidan savol bor. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur va shifokorimiz. Men musofirdaman deyaptilar. Oxirgi vaqtlarda qo'llarim oddiy holatda ham ko'p uvushib qolyapti. Shuning uchun vaqtinchalik uy sharoitida qandaydir bir usul bormikin? Oldindan rahmat deya bu xabarni Abdulmajidga yuboribdilar.
4: Juda ham yaxshi. Demak, biz bularga endi maksimal yordam berishga harakat qilamiz. Bular hozir bir narsaga e'tibor berishlari kerak. Boshlarini, bo'yin umurtqasini yo chapga egib turishlari kerak, yo oldinga egib turishlari kerak, yo orqaga, yo boshqa yonga. O'sha qaysi pozitsiyada, qaysi holatda o'sha uvushlar kamayayotgan bo'lsa, demak, o'sha tarafga smishenie deydi, ya'ni surilib qolgan bo'ladi umurtqa pog'onasida. Qanaqadir agar chedelda bo'lsalar, og'ir ishlayotgan bo'lsalar, demak shunaqa bo'lishi mumkin. Shunaqa endi ko'rmasdan turib aytamiz, lekin maksimal yordam berish uchun shu holatni ko'rishlar kerak. Agar o'sha qo'llarni urishlari, og'irliklar o'sha qaysidir holatda chapga yoki o'ngga engashtirganlarda yoki oldinga ko'proq maksimal egilganda yordam berayotgan bo'lsa, demak traksiya qilish kerak bo'ladi. Ya'ni u uy holatda qisilib bo'ladi. Ya'ni kaftlarini chakayini tegiga qo'yib turib, tirsaklarni stulga mana shunday qo'yib turgan holatlarida, mana shu stulga qo'yib turgan holatlarda tepaga sekin ko'tarib ushlab tursalar, sekin o'sha narsalar yo'q bo'ladi. Albatta og'ir ko'tarmay turishlar kerak bo'ladi. Shunga e'tibor bersalar yaxshi, chunki bu shunaqa belgiki, inson o'sha bo'yin umurtqasidagi grijani boshlanish jarayoni.
5: Tushunarli. Demak, yana bir bor takrorlab o'tamiz. Chakayni ikkita past tarafidan
4: kaft chakayni tegidan qo'yib turib,
5: bo'yinni cho'zayotgan holatda,
4: bashmaldonni shunda qo'yib turib, o'sha bir xildimda tortib, traksiya deymiz, cho'zishli degani. Cho'zishli. Tana turaveradi, qo'l bilan chakayni bo'yinni tortilinadi. Yelka taraflar bo'sh qo'yiladi.
5: Oxirgi paytda insonlarda bo'yin grijasi ko'payib ketmoqda.
4: To'ppa to'g'ri.
3: Telefondanmikan deb qo'yamiz hammasi.
4: To'ppa to'g'ri. Ko'proq mana hozir o'sha telefonni o'tirib bo'yin egib, to'g'ri положение o'tirmasa, demak o'shani yuzaga keltiryapti, patologiyalar kelib chiqadi bo'yin umurtqasida.
5: Menda oxirgi paytlar bosh og'rig'i tez-tez kuzatilgandi. Bu anemiyadan deb o'ylagan edim. Qon bosimim o'zgaryaptimi deb har xil choralarini qilib ko'rdim. Keyin oxir izlanib topdimki, bu mushak siqilishi oqibatida bo'lgan ekan. Ko'p misol uchun radioda 3 soat davomida yo'lda yana o'tirib kam harakat bo'lib qolganim tufayli oxirgi paytlarda bosh og'rig'i kuzatilgan ekan.
4: Demak, bosh og'riyotgan bo'lsa, albatta uning bir sababi bo'ladi. Albatta, shu sababini topishlik kerak bo'ladi. Mana bizning soha, mashinari kinezologiya asl sababini topib, uni yo'qotishni ta'minlab beradi. De, o'shani ko'rib chiqish kerak bir.
5: Hech qanaqa
4: borishingiz kerak,
5: dori hech qanaqa dori ichmadim, shunchaki harakatimni ko'paytirdim, ertalab yugurishga chiqishni boshladim, badan tarbiya mashqlari o'zidan o'zi yo'qoldi.
3: Agar dori ichganingizda ham menimcha vaqtincha ta'sir qilardi, keyin yana baribir boshlari og'rirdi.
4: To'g'ri, demak to'g'ri o'zingiz taningizni bilgansiz, to'g'ri yondashgansiz va natija juda ham yaxshi bo'lgan. Demak shunaqa aktiv harakatlar qilish kerak albatta.
5: Yana harakat yetishmasligi qanday kasalliklarni tezlashtirishi mumkin?
4: Mana o'tiruvchan kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, u agar kompyuterda bo'lsa juda ham og'ir holatlarga olib kelishi mumkin. Asosan hozir ko'p o'tirib ishlaydigan, kompyuterda ishlaydiganlarga bir maslahat beradim. Birinchi ochirda, keyin uni tushuntirib o'tardim. Nimaga shunaqa? Birinchidan, agar kompyuterda kim ishlasa, bilinglar, sizlarni o'zingizlarni to'g'ri mana oddiy stulga o'tirish kerak, kreslo mumkin emas. Kresloda o'tirganda har xil holatiga olib keladi, nimani fiziologiyani buzadi. Demak, oddiy stulga o'tirib turib, umurtqa pog'larini to'g'ri qilib, to'g'ri tikka og'izdek o'tirish kerak deyiladi. Mana o'shunaqa o'tirgan holatda yelkalarni to'g'ri qilib turib o'tirgan holatda monitorini o'rtasini ko'z gorizont chizig'iga to'g'rilash kerak. Ana o'shanda hech qanaqa xatoliklar bo'lmaydi. Ko'pchiligimiz sal pastroqda bo'ladi yoki sal yuqoriroqda bo'ladi. O'sha holat bo'yinni mamdoq qilib ishlashga majburlab qo'yadi. Chunki ishlaganimizda hamma diqqatimiz kompyuter ichidagi bo'layotgan voqealarga kirib ketadi-da, tana esdan chiqib qoladi. Ana o'shanda pozitsiyasi bir xil pozitsiyada endi o'zingiz o'ylang, yillar davomida ishlaymiz bu holatda. 8 soat o'tirib ishlaganimizdan keyin albatta bu holatni to'g'ri olib qo'ymasak, mana shunaqa muammolar patologiya, ya'ni kasalliklar kelib chiqyapti. Demak, bizda ko'p mana Portugaliyada ko'p injenerlar anaqa kompyuter sohasidagi injenerlar keladi. Juda ham hayoti o'sha kompyuter bilan bo'lgandan keyin ularda ko'pida 98%da grija bor bo'yin umurtqasida. Asosan C3, C4, C5, C6. Eng o'shatda juda ham ko'p muammolar bo'ladi. Haligi qo'l uvishlar bilan kelishadi. Biz o'shalarni davolaymiz. Albatta, o'sha hozir aytib o'tgan gorizont chizig'iga to'g'rilab turib, kompyuter monitorini shunaqa to'g'ri o'tirishga undaganimizdan keyin o'sha holatlar tuzalish jarayoniga o'tadi, tuzalib ketadi.
5: Do'stlar bilan soatlab CSGO o'ynaydigan insonlar, geymerlarning kreslosida qanday o'tirganingizni tasavvur qilyapsizmi shu paytda? Mana hozir ruldagi ketayotgan, rulda ko'p bo'ladigan tinglovchilarimiz ham juda ham ko'pchilik hozir. Qanday o'tirishlari kerak?
4: Albatta, e'tibor berish kerak. Mana biz noto'g'ri tushunchada bo'lamiz. Mamlaq suyalib, orqaga qayilib ketadi-da, umurtqa pog'onasi suyalib o'tirganda, mana shafyorlarimiz rolda o'tirganimizda. Ana o'shani aslida izgin bo'lish kerak orqada. Iloji bo'lsa o'sha nimalarli bolishga o'xshagan narsani
3: yostiqchaga o'xshagan.
4: O'sha bel tarafga qo'yib turib, o'sha holat ketib qolmasligini ta'minlab, holatga o'tirilsa, bo'yin umurtqasi og'rimaydi. Ko'p shafyorlar e'tibor bersanglar, bizda ko'p shu yerda o'sha ko'p odam keladi. Yelka moriyapti, yoki qo'li moriyapti. Biz bel bilan muolaja qilib, belni to'g'ri fiziologiyasini qo'yib qo'ysak, o'sha haligi og'riyotgan qo'l yoki yelka og'rig'i yo'qoladi. Demak, o'sha maslahatimiz agar imkoni bo'lsa, albatta shafyorlarimiz o'sha kasal bo'lmasliklari uchun albatta o'sha bel qismida shu bolishga o'xshagan narsa moslama qilib olsa o'zligisiga, ikki ushlansa mash kasalliklar, mashna patologiyalar paydo bo'lmaydi, og'riqlar bo'lmaydi yelkalarda.
5: Demak, hurmatli haydovchilar, bugun uyga borib kelinglarga ayting. Dumaloq shakldagi bolishga o'xshagan narsa yasab bersinlar yoki
3: bo'lmasa sochiq
5: qarab ko'rsinlar.
3: Jo, bo'lmasa sochiq, qattiqroq sochiq ham bo'ladi.
5: Meni yaxshi ko'rsang, bugun yasab ber shundan deb ayting.
3: Bizda savol bor, suhbatlarga salom. Onamda shu dard bor. Bel oyoqlari og'riydi. 60 yoshdalar deyaptilar. Haqiqatda juda ham asabiylar. Bag'dod tumanidagi shifokorlar grija deyapti, lekin onam oldirgani qo'rqayaptilar. Nerv tolalariga shikast yetadi. Dugonam oldirib ham qutulmadi deyaptilar. Menga ham manzillarini bering deyaptilar va maslahat so'rayaptilar.
4: Demak, manzil aytib o'taman, eslatib o'taman. Toshkent shahar, Yunusobod, 18-chi kvartal, Oqtepa ko'chasi, 65-chi uy yozilgan.
5: Chatga yozib qo'ysangiz, o'zimiz raqamlarini tashab qo'yamiz. Menga kerak raqamlardek bo'ldi.
4: Endi bel deyotdilar, o'sha asosan oyoqdagi tizzadagi og'riqlarni beldagi muammo yuzaga keltiradi. Demak, ko'proq belga e'tibor qaratish kerak. Lekin o'sha bir rengenlar qilgan bo'lsalar, agar grijaga deyotdilar, demak rengenga tushgan bo'lsalar, rengenda ko'ringan o'sha grijalar. Agar o'sha grijalar bo'ladigan bo'lsa, uni bir ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi va o'sha yo'qolishi uchun muolaja qilinsa, grijalar ko'p grijalar yo'q bo'lib ketadi. O'zi aslida teoretik meditsina sohasida bu konservativ davolash uslubiga nima podavatsiya qilmayin deyiladi. Lekin bizning praktikamizda judayam ko'p bo'ladi. Agar o'sha insonni fiziologiyasini, nerv sohasini to'g'ri ishlashini, insonni tanasidagi energetikani, ya'ni energiyasini to'g'ri taqsimlanishini yo'lga qo'yib qo'yilsa, vaqtincha ruhiy holatini, demak o'sha grijalarni yo'q bo'lishini ta'minlab beradi. Bizda ko'pchilikda hattoki shunaqa bo'ldi. MRT-ga yozib направление bergan vrach o'zlari ham hayron bo'ldilar. 3 marta tekshirib, yana 2-ta, 3-ta qayta-qayta tushishga majbur qildilar. Shu praktikamizda bo'lganda, chunki grija o'zidan-o'zi yo'q bo'lmaydi, lekin o'sha 6 oy ichida mana qilib juda ko'p voqealar bo'ladi. Men birini aytib o'taman, mana hozir yo'q bo'lib ketdi. Yo'q, 3-ta grija yo'q. Demak, o'sha to'g'ri munosabat qildi. O'sha insonning organizmi kerak bo'lingan narsa berildi. Yo'q, operatsiyasi yaxshi bo'ldi. Demak, bu holatlarni yuzaga keltirish mumkin. Faqatgina o'sha oldinda, vaqtida oldini olish kerak. Albatta, o'sha operatsiya holatiga borganda, o'sha uyog'iga hech narsa qilib bera olmaymiz. Chunki o'sha holatga bormasdan turib, darrov muolaja qilib, muolaja nima qilib uzoq cho'zilmaydi. Faqatgina to'g'ri yo'lga solib qo'yamiz, organizm to'g'ri ishlashni boshlaydi va insonni o'zi kerakli o'sha holatni uzoq vaqtga cho'zib, og'ri bo'lmaydigan holat qilib turuvchi maslahatlar bor. Oddiy, birinchi, ikkinchi, uchinchi. O'sha 3 ta narsa inson tanasini kasal bo'lmasligini ta'minlab berishga yordam beradi.
5: Insultni ham davolay oladilarmi deb savol berishyapti.
4: Bunga albatta, hozir biz maksimal holatda o'zimizni o'sha yo'nalishimiz bo'yicha ish olib boryapmiz. Hozircha ularni tana jihatdan mana struktura bo'yicha normal holatga keltirib turamiz. Ya'ni uni meridian holatda ishlanadi, bosh miya bilan. Ya'ni struktura teoda mozgova oblochkalar bo'ladi. Uni to'g'ri oddiy so'zlar bilan tushuntiradigan bo'lsak, oq plyonkaga o'xshagan suyakka yopishgan narsalar bo'ladi. E'tibor bersangiz, mana shu go'sht maydalaganimizda, ovqat qilganimizda, onaxonlarimiz, yengillarimiz shu ovqat qilgan odam biladi, shu suyakka yopishgan nimalar bo'ladi. O'sha teoda mozgova oblochka deb ataladi. Ularning o'zini strukturasi, o'zini ishlash jarayonlari bor, innervatsiyalar bor. Ana o'shalarni noto'g'ri ishlashini ham strukturani buzib qo'yadi, og'riq hosil qiladi. Agar o'shalarni o'zini yo'nalishlari bor, o'shalar bilan ishlanganda insultga juda katta yordam beryapti. Asosan insult nima o'zi? Insonning bosh miyasidan o'tuvchi qon tomirlarining yorilishi va u yerda gematoma bo'lib qolib, miyani yo chap polushari deymiz, yo o'ng
5: yarim
4: shar. Da, o'shatda shu yo chap, yo o'ng taraf ishlash jarayonidan to'xtaydi, yoki bo'lmasa spazmlarda bo'ladi. Ana o'sha spazmlarni olishni yo'lga qo'yganmiz, o'sha olinyapti. Har xil o'zini muolajalar, yo'nalishlari bor. Lekin buni to'liq o'tib ketish ustida ishlayapmiz, chunki mana hozir chet ellarda juda ham rivojlangan o'sha, ya'ni sozo brain deyiladi, o'sha narsalar ham hozir yaratilib kelyapti, o'shalarga juda katta yordam beryapti. Bizlar hozir niyatimiz o'shalarni bu yoqqa olib kelib O'zbekistonga yordam bersa, shu kimda bo'lgan bo'lsa, shu holat hech kimda bo'lmasa, ilohim bo'lgan bo'lsa, albatta o'shani tezlik bilan ularni normal hayot jarayoniga qaytarish bo'yicha hozir ish olib boryapmiz. Yaqin kunlarda ularga chiqib, o'sha O'zbekistonimizga shu tez, yaxshi, sifatli insultlarga ketishi uchun yordam beradigan holatni yo'lga qo'ymoqchi. Biz shuna ishda ish olib boryapti. Kelajakda albatta shu to'g'risida ham gaplashamiz.
5: Endi
4: hozirgi jarayonimiz ish olib boryotgan jarayonimiz hozir. Demak, insultga shu fiziologiya holatidan yordam bera olamiz. Ya'ni uni o'zini to'g'ri kinezologik deymiz, massajlar bor. Uni nervlarni, impulslarni mushaklarga kelib, ularni harakatga keltiruvchanligini oshirib boruvchi yo'nalishlar bor, o'shalarni qilamiz.
5: Tushunarli. Oddiy odam bugundan boshlab tanasi uchun qilishi kerak bo'lgan 3 ta eng muhim narsalarni aytsangiz, bo'y suhbatimiz boshida ham bularni aytgandingiz. Eshitmay qolganlar uchun.
4: Albatta, buni aytib o'tishimiz kerak. Insonning biologik organizmi normal ishlashini ta'minlab beruvchi oddiy 3 ta narsa. Kim qilsa, albatta, mana bugundan boshlab e'tibor qaratinglar, agar qilsanglar, ularni ta'sirini aytib o'taman. Birinchidan, tana charchamaydi kechqurungacha. Agar kechqurun shu 3 ta narsani takrorlab yotsangiz, yotishingizdan oldin inson tanasi to'g'ri dam olishini ta'minlab beradi. Ertalab yana energiyachini bo'lib, hali ba'zida og'ir bo'lib turiladi, lekin uxlagandek odam yengil bo'lib turish kerak. Lekin ko'pchilik aksariyati 95% insonlarda og'ir bo'lib turiladi. Demak, insonni tanasi nimadir xolovat o'shani bermayapmiz dedi. Mana o'shalardan bittasi asosan birinchi suv ichishlik. 1 stakan ilu suv bo'lishi kerak. Ilu deganda komnatning temperatura emas, ya'ni 35-38, 37 deylik, 37 gradus bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. O'shani 1 stakan ichish kerak nahorga. Ichishi bilan deraza, agar derazani ochib toza havo kiradigan bo'lsa, o'sha yerda nafas olishlik kerak 33 marta. Nega 33 marta desa, chuqur olib, chuqur chiqazganingizda 33 marta qilganingizda inson tanasidagi qon kislorodga boy bo'lar ekan. Agar kislorodga boy bo'lsa, u avtomatik natural holatda og'riq qoldiruvchiga aylanar ekan. Inson tanasida qattiq og'riq bo'lsa, o'sha yerga qon aylanishi tezlashib borib, og'riqlarni yo'qotar ekan. Qarang. Uchinchisi, dush deymiz, ammo hammomga kirib, tanani qatorol chochur olinadi, issiq suvga qo'llanadi. Qo'llantirib, siqib turib, o'sha issiq chochuvga bo'yindan boshlab tepadan pastga do pokrashen deymiz, qizarguncha, yengil qizarguncha artilinadi. Tana artilmagan joy qolmasligi kerak. Butun oyoq tagigacha artiladi. Shu jarayonda 1-3 marta yoki 4 marta yana yuvib, chochun yana siqib, o'sha sohodat keltirib yana artish kerak. 3 ta jarayon bo'lishlik kerak. Agar 3 ta jarayon bo'lsa, mana qilib ko'rganlar, o'zingizlar bilasizlar. Kim qilsa, ertasidan kechgacha charchamaydi inson. Energiyachini bo'lib yuradi. Miya svejiy bo'ladi. Kechqurun yotishdan oldin qilinadi. 2 marta qilinadi shu jarayon. 3 ta narsa yotishdan yarim soat oldin va ertalab vaqtli turishga qilinadi.
5: Vaqtli turganda ovqatdan yarim soat 40 daqiqalar oldin haliga iliq suvni ichish kerak.
4: Odatiy holatdan 15 minut oldinroq turilsa, bemalol o'sha ishlarga bemalol ulguradi. Lekin qilib ko'ringlar, o'zingizlar bilasizlar, maza qiladi tana.
3: Rahmat sizga kattakon tashrif uchun. O'tgan safar o'sha Rahmatullaga Karimov kelganlarida ham savollarimiz qolib ketgan edi. Tinglovchilarimizning ham savollari qolib ketgan edi. Keyingi safar ulguramiz degandik. Bu safar ham xuddi shunday. Bu safar ham qolib ketdi. Nasib qilsa sizni yana bir bora efirimizda kutamiz. Maroqli suhbat uchun va kerakli tavsiyalar uchun qimmatli vaqtingizdan emasdan efirimizga Doktor FM loyihasiga tashrifingizdan yana bir bora xursandmiz va o'zimizni tashakkurlarimizni bildirib o'tamiz.
4: Sizlarga katta rahmat.
3: Mehmonimiz tajribali mutaxassis, judayam ko'plab insonlarni shifo topishiga sababchi bo'lgan inson, neyrokineziolog Suhbatullaga Karimov bo'ldilar. Minnatdormiz, maroqli suhbat bo'ldi. Hamma uchun birdek, o'ylashimcha manfaatli bo'ldi.
4: Hammaga sog'lik salomatlik tilayman, hech kim kasal bo'lmasin. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga.
0: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Hit FM'da Hitlanç dasturining 3-chi soati boshlangan. Studiyada Umarbek va Mohinur. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, Umarbek efir studiyasining ichida emas, chunki mutaxassisimizni hech qo'yib yuborgimiz kelmayapti. Shu qadar bilimlari ko'p ekanki, savollarimiz ko'payib ketdi. Hozir narigi xonada qandaydir mashqlarni bajarishyaptimi, qandaydir mushaklar orqali nimalarnidir tekshirishyaptimi, xolos, men qiziqib ketyapman. Agar boyagi soatimizda qolib ketgan savollaringiz bo'lsa yoki ularga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, Telegram chatimizga yozib qo'ysangiz, telefon raqamlarini albatta sizga jo'natib qo'yamiz. Soat 12 dan 8 daqiqa o'tdi, hurmatli tinglovchilar, kimlar bizni eshitishyapti? Kimda kayfiyat qanday va siz ayni damda qayerdasiz? O'zbekistondami yoki boshqa mamlakatdami? Xullas, xabarlaringizni Telegram chatda kutamiz. Salom KTF yoki 88 114 90 80.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Dasturda davom etamiz. Bizda qiziqarli xabar bor. O'zbekistonda endi chiqindidan energiya olinar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Chiqindidan energiya olinadi. Zavodlar Andijon, Namangan, Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryo va Toshkent viloyatida barpo etilar ekan. Mamlakatda 933 million dollarlik 6 ta yirik zavod quriladi. Ular chiqindini

0: elektr energiyasini olsa bo'larkan-da. Qiziqarli xabarlar bizda ko'p va tibbiyot xodimlarini xursand qiladigan xabarlar ham albatta soha egalari bu xabardan allaqachon xabardor bo'lib eshitib olgan bo'lsalar kerak. Ya'ni tibbiyot tizimida maoshlar oshiriladi. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi rahbar xodimlarining oylik maoshlari oshirilishi rasman tasdiqlandi. Yangi tizimga ko'ra, vazirlik va unga qarshi qarashli tashkilotlarda aniq shtat birliklari belgilandi. Jami boshqaruv tuzilmalari minglab shtat birliklarini qamrab oladi. Qo'shimcha shtatlar esa 880 ta birlikni optimallashtirish hisobini shakllantiradi. Eng muhim o'zgarish endi sog'liqni saqlash tizimi rahbar xodimlarga ijtimoiy himoya milliy agentligi doirasidagi ish haqqi tizimi qo'llaniladi. Shanba kuni dam olish kuni ular uchun qo'shilganligi ularni bir tarafdan xursand qilgan bo'lsa, oylik maoshi borasidagi yangilik ikkinchi tomondan xursand qiladi. Yaqindagina efirlarimizda o'rta maxsus bilimga ega hamshiralar uchun Germaniya bilan shartnoma tuzilganligini aytgan edik. Ya'ni Germaniyadagi shifoxonalar o'zbekistonlik hamshiralarni ishga olishi mumkinligi haqidagi shartnoma haqidagi ma'lumot bergan edik. Endi yana bitta ish o'rinlari ochilibdi. Ya'ni yana bir soha bo'yicha, ya'ni 3000 yevrolik ish bor. Endi buni migratsiya agentligiga qo'ng'iroq qilganingizdan keyin aniqlashtirib olasiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni bizdagi bor ma'lumotlar quyidagicha. O'zbekistonlik transport va logistika mutaxassislari Germaniyaning München shahrida ishga taklif qilinmoqda ekan. Oylik maoshining qo'lga tegishi esa 2000 dan 3000 yevroga teng. Qo'lga tegishi deyilgan ekan. Soliqlarni hisobga olgan holda demak menimcha. Migratsiya agentligi rahbariga ko'ra, ish beruvchi lokomotiv mashinisti, xomashyo yuklash operatori, ombor logistika xodimi lavozimlari uchun 50 ta bo'sh ish o'rnini taqdim etgan. Nomzodlarga lavozimiga qarab nemis tilini A2 dan B2 darajagacha bilish talab qilinadi. Ta'kidlanishicha, 20-45 yosh orasidagi nomzodlar soha bo'yicha o'rta maxsus yoki oliy ma'lumotli bo'lishi lozim ekan. Shartnoma uzoq muddatga tuziladi, turar joy bilan ish beruvchi ta'minlansa, oziq-ovqat ishchining hisobidan bo'lar ekan. Batafsil ma'lumotni yana eng ishonchli joyga albatta migratsiya agentligiga murojaat qilgan holda bilib olasiz. Hurmatli tinglovchilar, ayni damda bizni qayerdan eshityapsiz? Telegramga bir nazar solib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Biz ham aynan Germaniyada ishlab sizni eshityapmiz. Uzoq safarlar HitFM radiosi bilan yana ham qiziqarli bo'ladi. Rahmat degan ekanlar. Omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Shifokorlarni suhbatga olib chiqish pullikmi deb yozgan ekanlar bir tinglovchimiz. Yo'q, mutlaqo bepul. Axir bu tinglovchilarimizni manfaati uchun. Xormayla Mohinur va Umarbek deya bizga Mikko sharbatlarini suratini yubordilar. Biz bundan juda ham xursandmiz. To'g'ri tanlovni amalga oshirishingizga yordam berganimizdan juda ham mamnunmiz. Hitlanch dasturining 3-chi soati 2-chi yarmiga yaqinlashib qoldik va biz yana bir kattagina to'plamning egasini aniqlashimiz kerak. Hozir emas, bir necha daqiqalardan keyin dasturimizni tinglashda davom etsangiz, uni qanday qilib qo'lga kiritishingiz haqida ma'lumotlarni beramiz va yana xabarlarga o'tamiz. Mohinur, charchamayapsizlarmi? Sizlar uyda uy ishlarini, sizlarni uyda ishlarni qilib eshityapman degan ekanlar. 12 yarim bo'ldi, yakunlab qolgandirsiz bu ishlaringizni. Menimcha endi tushlikka taraddudlanayotgan bo'lsangiz ham kerak. Doniyor akadan bizga qulupnaylarni surati keldi. Mening eng yaxshi ko'rgan qulupnaylarim. O'lcham jihatdan u qadar katta emas, lekin juda ham shirin. Umuman orasida tabingizga yoqmaydigani chiqmaydi. Bu o'zimizda yetishtiriladimi? Unaqa navdagi qulupnaylar yoki Koreyadan keladimi? Shu haqida ham ma'lumot yozib qo'ying. Va yana bitta quvonchli xabar. Uy bekalari uchun quvonchli xabarga kechagina ko'zim tushgan edi. Qulupnaylarning narxi eshim bo'yicha keskin tushib ketibdi. 10 ming so'mga ham qulupnay xarid qilsangiz bo'lar ekan. Qayerdan sotib olasiz? Rostda ham 10 ming so'mmi? Kim qishki qulupnaylarni g'amlab qo'yishga ulgurdi? Kim esa hali ham qo'l ura olgani yo'q? Telegramda hamma xabarlaringizni kutamiz va birozdan keyin Mikko egasini topamiz.
1: Toshkent. Bahor. HitFM.

0: yo, o'zi 10 daqiqami efirga chiqmadim-a, Mohinur? Shuning uchun endi yo sog'inmadingmi deb qo'shiq. Yo, shart emas unaqa.
1: Yo, sog'inmadingmi emas.
0: Sog'inmadingmi deb qo'shiq aytishyapti mana.
1: Uyalmadingmi deyapti.
0: Sog'inmadingmi deyapti bu yerda. Yo'q.
1: Sog'indim,
0: sog'indim. Zo'r ko'rib qo'yishdi.
1: Ha,
0: ishonib aytibman, zo'r ko'rib qo'yishdi. Yaxshi bo'ldi. Mushaklarni ishlashiga qarab momo nima deganligini topib berdilar hozir.
1: Zo'r.
0: Bir kelib keting, yana og'riq boshlanishi bilan darrov keling. Sizdagi vaziyat jiddiy dedilar.
1: Yo'q. Shu yoshingizda hali uylanmagansiz.
0: O'shada
1: endi nima bo'ladi?
0: Shu.
1: Voy bechora.
0: Yechimini aytdilar. Yechimini aytdilar, bitta boshqa sherik top dedilar.
1: Shumikan yechimi?
0: Ha, Umarbek va Mohinur.
1: Siz og'riqlaringizga men sababchimikan?
0: Ha, shunaqa dedilar. Agar iloji bo'lsa, ishingni yopib bekorga gaplashganimiz yo'q bizi. Agar iloji bo'lsa, boshqa yana yaxshiroq hamkasb topsangiz yaxshi bo'lardi dedilar.
1: Voy, sizni to'g'ringizdagi stulga qo'ngan baxt qushiman bilsangiz agar.
0: Baxt qushi. Baxt qushi.
1: Mendek inchiq bo'lmagan. Ha, mayli deb ketaverilgan sherik qayerdan topasiz yana?
0: Siz kakliksiz, baxt qushimas.
1: Kaklik qanaqa qushidi?
0: Chiroyli
1: mi bo'lmasa?
0: Ha, yaxshi, chiroyli. Yozing. Beg'ubor, beozor, yaxshi qush. Multfilmdachi anu Laylak. Bilasizmi, Mohinur? Laylak va tulki multfilmi bo'lardi. Tulki Laylak no turna. Turnamida Laylakmida turnani bolalarini yeb qo'yaveradi-ku, bilasizmi?
1: Ha.
0: Va u yerda bitta qush yordam beradi, ana shu kaklik.
1: Bu ani o'qilib yeydigan qush-ku.
0: Go'shti shirin bo'ladi buni. Xo'p, mayli, kaklik boshqa masala, turna boshqa masala. 12:31 poytaxtimizda soat millari hazillashdi, bunday demadilar. Yaxshi, boshqa muammolar bor ekan. Keling, ko'ramiz, yana batafsilroq, chuqurroq o'rganamiz.
1: Oy, Umar.
0: Dedilar.
1: Oy, Umar, yig'lab tursam hozir shu joyda hazillashdi.
0: Yo'q, men qaytib kelaman. Qaytib kelaman, unaqa. Xursand bo'lmang.
1: Ismoil aka bizga video yuborgan ekanlar-da.
0: Qanaqa video?
1: Archalarga suv quyyaptilar. Rossiyada ishlar kelib, bog'bon bo'lib ishlasalar kerak.
0: Xo'p.
1: Men bu archalarning yuqori qismidan olingan tasvirini ko'rib, o'rmonni tepasida vertolyotda uchib ketyaptilar deb o'yladim.
0: Xo'p.
1: Hali video to'liq ochilmagan holda vertolyotdan turib o'rmonni tepasida video keldi deb shuni olsam, endigina hali bir qarichmi, ikki qarich o'tgan archachalarni shunaqa kichkina turnavi ekanda.
0: Men buni ikkita payqadim. Suv sepayotgan shlankalari shuna ko'rinib qoldi-ku, pastda.
1: Yo, boshida.
0: Ha,
1: hali ochilmagan holatda.
0: Yo, men unday deb o'ylamadim. Mayli. Ramiz aka bizga xabar yuboryaptilar va bu esa xabar qulupnayli xabar bo'ldi. Kelinglar deya bizni qulupnayliga taklif qilmoqdilar.
1: Qulupnay terishyapti. Muncha
0: mazza. Ozgina chalib pishibdi-ku Ramiz aka. Mana buni qarang. Oqarib yotibdi usti. Pishgan-pishganga taklif qiling-da, desam hazillashyapman. Umarbek, Mohinurni almashmaymiz deb yozyapti-da. Sizni oldingizga oladiganlar bor. Mohinurni burnilari ko'tarildi. Hazillashamiz deb. 12:33 birozdan so'ng do'stlar, Mikko bilan birgalikda salqinlanish vaqti bo'lib o'tadi.
1: Xo'z, bitta sog'inchli xabar yetkazib qo'ying.
0: Egasiga. Bemalol.
1: Xayrli kun, Mohinur Umarbek. Yaxshimisiz? Men Germaniyadagi Begzod akamga sog'inchli salomimni yetkazmoqchiman. Iltimos, ularni rosa yaxshi ko'raman. Qirg'izistondan Sabina sizlarni mazza qilib eshityapman debdilar. Qirg'izistondan O'zbekiston orqali Germaniyaga salom yo'llanyapti.
0: Tranzit xizmatini yo'lga qo'ysa bo'lar ekan. Zor, mayli. Sog'inchlaringiz tez fursatlarda yoningizga kelsinlar, yoningizda bo'lsinlar. Narixonada bo'lsinlar.
1: Ketib ketsinlar Germaniyaga.
0: Olib keta olmaydilar.
1: Yaxshiroq variant ko'p.
0: Olib keta olmaslar bo'lsa-chi?
1: Nimaga?
0: Bilmaymiz shu yoqni. Hazillashaman deb. Bo'lmaydi. Demak, do'stlar, birozdan so'ng salqinlanish vaqti bo'ladi va siz aynan Mikko brendidan ajoyib bo'lgan to'plamni qo'lga kiritishingiz mumkin. Kecha savol bergan edik, o'tgan safar qiziqarli shart bergan edik. Demak, shaxmat bo'yicha ketadigan bo'lsak, bugun qiziqarli shartga navbat.
1: Shunaqa.
0: Xuddi shunday.
1: Begzod aka, siz e'loningizni bir pasdan keyin beramiz tinglovchilarga.
2: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Demak, jonli efirlarni davom ettiramiz, hurmatli do'stlar. Bu Hit FM radio stansiyasi va hozir Instagramda storieslarni ko'rib hayron bo'ldim. Siz ham Instagramdagi stories ko'rdingizmi?
3: Yo'q, bittasini ko'rdim. Fazliddin akaning storieslarimi?
2: Yo'q, bu yerda siz Sulton xonim bo'lib tushibsiz. Azamat Oxund, Yuqundus Hamdullayeva va men. Radio kuni. Men Sulton Umarmanmi? Bu kim bu? Shahzoda Umarmanmi? Umar Bey mi? Bila olmadim. Xullas, mayli, chiroyli chiqibdi. Mayli, bu bir masala, lekin ayni fursatlarda Hit FM radiosida Mikko bilan birgalikda salqinlanish vaqti boshlandi.
1: Hit FM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti.
2: Ha, muzdekkina. Yo, ano fondagi musiqa ham muzdek vibe'ni beryapti, sezyapsizmi? Boshqacha. Xullas do'stlar, Hit FM radiosini tinglamoqdasiz. Nima ichyapsiz, Mohinur? Mikko ichmoqchi qolmabdimi?
3: Qana qilib tugab qolayotganini bilmayman.
2: Shunaqa tez tugab qolyapti. Yangisini xarid qilishga to'g'ri kelyapti. Bu yog'iga radio degan ham tugayapti. Qani qo'shnixonaga chiqing-chi, bormi-ku u yerda?
3: Yo, kam qopti.
2: Faqat olchalik qoldi.
3: Olchaligi faqat qopti.
2: Qo'yganini ichib tashlashdimi? Nahotki.
3: Chaqqonlar, biz ko'proq ichimizga. Bu ko'p ish kerak desam.
2: Mayli, olchaligidan bo'lsa ham olib kelish kerak. Menda ham qolmadi. Mana qarang, idishim bo'sh. Xullas do'stlar, Mikko bilan birgalikda hozir salqinlanib olamiz. Bu safar shartimiz o'zgacha bo'ladi. Hadi, boshlovchilar reklama qilaveradimi Mikkoni, to'g'rimi? Endi navbat tinglovchilarga. Tinglovchilar ham hozir o'zlarini mana bu qarshimizda turgan sariq 3-chi mikrofonda turgandek o'zlarini his qilishadi. Va Mikkoni reklama qilishadi.
3: So'zamonligingizni ishga soling va Mikkoni reklama qiling. Juda ham uzoq bo'lib ketmasin. Uzundan-uzun reklama shart emas. Qisqagina, lekin eng afzal so'zlardan foydalangan holda Mikkoni reklama qilasiz va kimning reklamasi zo'r chiqqanini qolgan tinglovchilarimizning ixtiyorlariga havola qilamiz. Ular ovoz berishadi.
2: Qaysi
3: reklama zo'r chiqqan bo'lsa,
2: ulguramiz degan umid qilamiz.
3: Aynan mana shu brand tani, ya'ni Mikkon ichimliklari to'plamini va merchlarini hadya qilamiz.
2: Albatta, qanday qilib ishtirok etamiz? Telegram orqali yoki qo'ng'iroqmi? Albatta, qo'ng'iroq. 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. 30 soniya davomida sizga mana 30 soniya beramiz. 30 soniya davomida Mikkoni reklama qilib berasiz. Va balki sizning reklamangiz eng zo'ri bo'lsa, tinglovchilarimiz sizning reklamangizga ko'proq ovoz berishsa, albatta g'olib bo'lasiz va Mikkodan ajoyib eksklyuziv premium sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin.
3: Reklama uchun so'zlarni yozib olishga biroz vaqt ketadi. Shuning uchun Bekzod akani e'lonlarini aytsak, Umarbek, Bekzod Hamza.
2: Ungacha esa 88 114 9080 raqamiga qo'ng'iroq qilishga tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Hozir o'zidayoq birinchi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz.
3: Diqqat e'lonachilar, sizning yordamingiz kerak bo'ladi. Bugun soat taxminan 11:20 Yunusobod Universamdan 7-chi shifoxona tomon yurganda hujjatlar to'plami, ya'ni kashalok tushib qolgan ekan. Ichida haydovchilik guvohnomasi, shaxsni tasdiqlovchi pasport va 3 plastik karta bor. Agar kim mana shu kashalokni topib olsa, 99 376 00 50 raqamiga qo'ng'iroq qilishlarini iltimos qilamiz.
2: Takrorlaymiz. 99 376 00 50.
3: Bugun 11:30 Yunusobod Universamdan 7-chi shifoxona tomon yurganda shu yo'lda tushib qolgan.
2: Ana, ichida kerakli hujjatlar bor ekan. Menimcha, hujjatlar va plastik kartalar hech kimga kerak emas. Va iltimos qilgan bo'lardik. Mabodo kimdir yoki o'zini tanishlar topib olgan bo'lsa, darhol qo'ng'iroq qilsin.
3: Yordamingiz kerak. Barcha hujjatlar Begzod Hamzayevning nomlariga olingan.
2: Ana bo'lmasa, o'zlari yo'qotib qo'ygan ekanlar-da, ehtiyot bo'lib yurmaysizmi Begzod aka? Bizda esa birinchi qo'ng'iroq bor. Alo, assalomu alaykum. Alo, alo.
3: Alo.
2: Alo. Kim bu?
4: Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Alo.
3: Siz efirga ulandingiz, hurmatli tinglovchi.
2: Va alaykum assalom, bormisiz?
4: Yaxshimisiz?
2: Rahmat. O'zingizchi, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Tanishib olamiz ismingiz?
4: Ma'ruf Xo'ja, Toshkentdan.
2: Ma'ruf Xo'ja, xursamiz. Ma'ruf Xo'ja aka, shartdan xabaringiz bo'ldimi bu safar?
4: Ma'ruf
2: Xo'ja adamni, Maqsud Xo'ja. Ha, Maqsud Xo'ja. Dadalarning ismlarini ham topganimi qani. Maqsud Xo'ja aka, xursamiz. Shartdan xabaringiz bor-a?
4: Eslatib o'tasizmi?
2: Eslatib o'tamiz. Sizga 30 soniya vaqt beriladi va 30 soniya davomida siz Miko sharbat qo'shilgan ichimlikni reklama qilib berishingiz kerak bo'ladi boshlovchilarning o'rniga. Bo'ladimi?
4: Bo'ladi.
2: Unday bo'lsa tayyormisiz Maqsud Xo'jaga?
4: Tayyorman.
2: 1 2 3 Marhamat, mikrofon sizda. 3-chi boshlovchimiz Maqsud Xo'jaki hozir Mikko'ni 30 soniya davomida reklama qiladilar. Ketdik.
4: Mikko premium suvlarini tatib ko'ring. Boshlayveringmi?
2: Ha, boshlayveringmi?
4: Ha. Mikko premium suvlarini tatib ko'ring, boshqa suvlarga qaramay qo'yadi.
2: Aha.
3: Qisqa balonda.
2: Bo'ldimi?
4: Qisqa balonda deb aytdingiz, o'shanga qisqa balonda.
3: Yaxshi, yaxshi.
2: Bo'ldi. Mikro premium
3: soklarini tatib ko'ring, boshqasiga qaramay qo'yasiz.
2: Bo'ldi, zo'r. Rahmat Maqsud Xo'jaki ishtiroki uchun.
4: Salomat bo'ling.
2: Omon bo'ling.
4: Rahmat.
2: Minnatdormiz. Birinchi ishtirokchimiz Maqsud Xo'jaki 30 soniya ixtiyorlarida bor edi, lekin ular 20 soniya kerakmas dedilar, 10 soniya ichida maqtab berdilar. Ikkinchi ishtirokchimiz bor, Mohinur bizda, 31-32 raqamiga. Alo.
3: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisiz?
2: Rahmat, zo'r. Tanishib olamiz ismingiz?
3: Bunyod.
2: Bunyod.
4: Bunyod
2: aka, telefonni quloqingizga ola olasizmi?
4: Ha,
2: ha. Ha, bo'ladi. Rulda bo'lsalar kerak Bunyod aka, menimcha. Hozir bir chekkaga to'xtab olarlar, telefonlarni quloqlariga oladilar, keyin orqalaridan kimdir belgini tegiga qo'ygan bo'lsa, tasmin olib ketishadi. Keyin 840 nish bo'lardiga ozo.
4: Alo, yaxshi eshitiyapsizmi?
2: Alo.
3: Yaxshi, yaxshi. Bunyod aka, demak, Mikko'ni reklama qilishga tayyormisiz?
4: Ha,
2: 30 soniya ixtiyoringizda bor.
3: 30 soniya bu kam vaqt emas ekan. Birinchi ishtirokchimiz bilan suhbat davomida buni bildik. Harakat qilasiz, salomat tilaymiz. Marhamat, mikrofoningiz yoqildi.
4: Xo'p, Mikro premium suvlarini ichasiz, chanqash nimaligini umuman esdan chiqarib olasiz. Bir yil davomida hech narsa ichmasdan yurasiz.
3: Zo'r.
4: Mikro premium suviga gap bo'lishi mumkin emas. Bir marta shu qovurligidan ichdim man. Juda ajoyib. Ta'mi boshqa ichimlikda unaqa ta'm topolmadim. Super.
2: Prosta. Super. 30 soniya tugadi, gap yo'q. Rahmat, rahmat. Chiroyli e'tirof bo'ldi-da. O'zlarining fikrlarini aytdilar. Gap yo'q. Rahmat sizga Bunyod aka, omad yor bo'lsin, charchamang.
4: Rahmat, sog' bo'ling.
3: Omad.
2: Minnatdormiz. Xo'p. Bizda esa yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz, Mohinur. Bo'lsa-bo'lsin, bir to'la 3 ta ishtirokchimizni baravar qabul qilib olamiz. Keyin tinglovchilarimiz Telegram orqali ovoz berishadi, g'olibimizni aniqlaymiz. 80-85, alo, assalomu alaykum.
5: Alaykum, charchan, assalomu alaykum.
2: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, ismingiz?
5: Asomiddin.
2: Asomiddin aka, xursandmiz. Shartdan xabaringiz bor-a?
5: Bor, bor. Endi tayyorlanaman. Telefon qilib tushguncha deb o'ylovdim, bittada tushdim.
2: Bo'ldi, gap yo'q, zo'r. Bahonada mana tayyorgarlik ko'rib olamiz. Olqishlar sizga bo'lsin. 3-chi mikrofonimiz bo'sh va siz uni hozir ajoyib 30 soniyalik reklamangiz bilan to'ldirasiz. Marhamat, vaqt ketdi.
5: Tanqadingmi, do'stim? Hayt, oddiy suv ichishdan qayt. Mikko suvlarini ichgan shu payt. Yoqdimi bu Mikko qovunligi ayniqsa, hayt. Haqiqiy meva yegin kelyaptimi? Va chanqadingmi? Mikko suvlarini ich va haqiqiy meva yeganday bo'l. tabiiy suvlarimiz bilan chanqoqni qoldiring va salomat yuring.
2: Gap yo'q, rep bo'lib ketdi bu yoqda. 30 soniya, zo'r.
3: To'xtash kerak, qarang.
2: Zo'r bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Rahmat, o'zingiz yozdingizmi bu she'rni?
5: Yo'q, Alloh reklamasi bo'lardi.
2: Ha, o'shandan keldi. Gabio, rahmat sizga, sog' bo'ling, omon bo'ling. Minnatdormiz. Telegramda endi qaysi ishtirokchimizga ko'proq ovoz kelsa, bo'ldi, g'olib bo'ladilar va Mikko to'plamini qo'lga kiritadilar, shundaymi? Ungacha esa bitta qo'shiq eshitib olamiz.
3: Albatta. Ovoz bering.
2: Ovoz bering. 88 114 90 80. Qaysi ishtirokchimiz Mikko to'plami va merchga ko'proq loyiqlar?

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Gap yo. Barcha ishtirokchilarimizga ishtirok uchun rahmat. Birinchi ishtirokchimiz qisqa va londa zo'r bo'ldi. Ikkinchi ishtirokchimizda o'zlariga o'xshagan bir sodda dil qalb bilan aytilar. Zo'r, chiroyli. Uchinchi ishtirokchimiz esa ter to'kibdilar, sher yozibdilar. Xullas, rep shaklida ham rep xonvard ekan. Tinglovchilarimiz ham xabar yuborishmoqda. Telefon qilib tusha olmadim. Mayli, SMS'imni yubora qoldim deb yozgan ekanlar. Mikko uching, samoga uching va uni quching. Kimni quchaylik? Mikkonimi yo boshqasini? Savol.
2: Mikkoni quchoqlab, samoda uchsalar kerak.
1: Kechqurun uxlayotganingizda ham agar bo'ydoq bo'lsangiz, mikkoni quchoqlab uxlashingiz mumkin. Xo'p, buni eshitayotgan meni akamlar ham xabar yuboryaptilar. Mikko, har qultumda tozalik va tetiklik. Abdujalil akam. Kun davomida energiya va yengillikni his qiling. Mikko bilan hayot yanada sof deb ChatGPT'dan olgan bo'lsalar kerak bu jumlalarni.
2: Bo'lishi mumkin.
1: Kamida Mikko tanlov emas, daraja. Ha, bo'ldi. Aniq ChatGPT. Mukammal tozalik va premium tetiklikni his qiling degan jumlalar bor ekan. Zo'r. Demak, ana endi Telegramda tinglovchilarimiz ovoz berishmoqda. Ko'rib chiqamiz. O, sher bor ekan.
2: Yomoni keldi-yu hozir.
1: O'qib berasmi, Mohinur? Rep shaklidami yoki oddiy shaklidami?
2: Oddiy, qisqagina.
1: Oddiy, o'qing.
2: Tabiatning sof tuhfasi, shirin. Yo'q, sher qilsam bo'lmasa ekan, reklamaga o'xshatibroq o'qish kerak.
1: Ha, yo'q. Tabiatning sof tuhfasi, shirin tamning zafarlasi, chanqog'ingiz bosar Mikko, har kun baxtga oshno qilib. Xullas, mayli, nima bo'lsa-da.
2: Mikko bilan qo'ying, so'z har bir yutum.
1: Ravshan akadan esa Abdujalilga salom yo'llanmoqda. Abdujalil akadan Ravshan akaga aytmasalarda salomimizni yo'llab qo'yamiz. Omon bo'lsin, ikkita aka-uka boshqa manzillarda KTFM'ni eshitib ketishmoqda. Bu yerda esa uchinchisi o'tiribdi radioda.
2: Ota hovlida qachon yig'ilamiz endi? Gaplinga ulab ketsam a? Aka-ukalarni. Ular nomlaridan.
1: Ha. Mayli, xo'p. Demak, bizda 3-chi ishtirokchi yaxshi gapirdi degan ovoz bor. Yaxshi.
2: 1-chi ishtirokchi qisqa valonda, 2-chi ishtirokchi juda tabiiy chiqdi.
1: Ovozlar. Shunaqa, 3-chi ishtirokchi, ma'ruf 3-chi ishtirokchi. Ishtirokchimiz Maqsud Xo'jaga o'zimga o'zim ovoz bersam bo'ladimi deyaptilar. Ovoz bersangiz bo'ladi, mayli. Beravering. Rep o'qigan ishtirokchi, yaxshi. Jasur aka 3-chi ishtirokchi qotdim kulaverib deb xabar qoldirganlar va menimcha o'z-o'zidan ma'lumki, 3-chi ishtirokchimiz g'olib bo'ldilar. Asomiddin aka-da ismlari.
2: Ha.
1: Asomiddin aka, agar bizni tinglab turgan bo'lsangiz, sizga ko'proq ovoz berishdi mana. Tabriklaymiz. G'olib bo'ldingiz va Mikkoning ajoyib to'plamini qo'lga kiritdingiz. 10 ga yaqin ta'mi bor, hurmatli do'stlar. Shahrimiz do'konlaridan so'rang, xarid qiling va o'zingiz ham mazasiga baho bering.
2: Bittada telefon orqali gapirish qiyin ekan, bosim bo'lar ekan. O'zimga ovoz beraman deya Asomiddin aka.
1: Bo'ldi, o'zingizga ovoz bermasangiz ham g'olib bo'ldingiz Asomiddin aka.
2: Yutdingiz, tabriklaymiz.
1: Tabriklaymiz. Bizni 47-chi avtobusda eshitishayotgan ekan.
2: O, 65-35 raqam egasi.
1: 47-dagi olomonga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog'omon bo'lishsin. Mikko uching, Dubayga uching. Bu boshqa reklama emasmidi?
2: Qaysidir reklamaga o'xshaydi.
1: Eshitayapsizmi sizga? Mayli.
2: Dubayga chipta qidirib kelishmasin Mikko ichganlar.
1: Ha. Dubayga chipta berishar ekan deb. Do'stlar, biz uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetmoqda. Ishtirok etganlarga, quloq tutganlarga va shunchaki eshitganlarga hammaga rahmat. Sog'omon bo'linglar. Ertaga nasib qilsa yana hitlanishda ko'rishamiz. Mohinur Yusupov ko'k mikrofon ro'parasida, qizil mikrofon ro'parasida esa Kamino Marbek Sulton Murodov siz bilan birga bo'ldik.
2: Ertagacha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling, eng muhimi Hit FM'da qoling.
1: Qanaqadir bir dil sihonlaringiz bormi tinglovchilarga?
2: Ha, nima dedingiz?
1: Ya, ertagacha o'zingizni ehtiyot qiling dedingiz. Ya, endi bu
2: dil sihorshi.
1: Yanada bir boshqacha jimjima dor dil sihorlari chiqardi-ku sizdan.
2: Qalbingiz har doim baxtdan masrur yursin. Yuzingizda yuragingizning tub-tubidan chiqqan sabimiy tabassum ufurib tursin.
1: Nima qilib tursin?
2: Ufurib tursin.
1: Xullas, shunaqa tursin ekan.
2: Va Mikko, har doim pulingiz bo'lsin.
1: Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar ertagacha do'stlar. Ehtiyot bo'linglar.
0: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Mannol.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random. You're gonna surrender. Dance savage every single minute. When the beat drops, I really

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Mannol.

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikro zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikro. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol.
1: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile EQ0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

1895 yil 7 may sanasi jahonning qaysidir bir nuqtasida ilk bor radio FM tarmog'i bo'ylab sado sotishga muvaffaq bo'ldi. Va ana shu jarayonda esa ko'plab insonlar bu zafarli onlardan shodlanishdi. Va bir inson borki, uni atrofida to'plangan tarzda olqishlar bilan bu muvaffaqiyatni qo'llab-quvvatlab quvonchli onlarni birga nishonlashga musharraf bo'ldilar. Rossiyalik olim Aleksandr Popov 1895 yil 7 may sanasida birinchilardan bo'lib radio moslamasini ham ixtiro etdi va uni ishga tushirishga imkon topdi. Buni qarangki, bir asr 31 yildan beri ushbu radio tarmoq insonlarning hayotida ularga musbat energiya ulashdi. Faqatgina xayrli yo'lda xizmat etmoqda. Ko'plab odamlarni turli davlatlardan, turli miqyosda va turli go'shalarda bir maydonga, ya'ni nur taratuvchi radio tarmoqqa qadam qo'yishlariga fursat yaratdi. Yashasin Aleksandr Popov. Aynan uning xayrli ixtirosi bugun qarangki, bir asr 31 yillikni nishonlashga musharraf bo'lyapti, hurmatli radio somerlar. Bu nafaqat bizni, balki sizni ham bayramingiz. Shunday ekan, bugungi radio ixtiro etilgan kun bilan hammangizni oshom falasim. Ketafam jamoasi uchun yurakdan tabriklab qoladim. Ilohim, ko'plab yillar davomida hali ko'p insonlarga u g'alabalar ila xizmat etsin. Qarang, bir asr 31 yil bu siz bilan FM tarmog'ida yaxshiliklar bilan diydorlashish imkoniga ega bo'lib turibmiz. Ura! 7 may sanasi. Haftaning nisbat 4-chi qadami. Boshim boshom. Ketafam radio stansiyasi boshuvchi Alim bilan Selfie Time loyihasi boshlandi. Biz bayramona kayfiyatda loyihamizga kirish etdik. Valasurumning ilk onlarida sizlarni bugungi radio kuni bilan tabriklashni o'zimga maqsad etgan edim. Qolaversa, Aleksandr Popovni yana bir dafa hammani nomidan olqishlamoqchiman. Garchi u to'g'ri oramizda yo'q, lekin uning ixtirosi, uning mehnati, uning xayrli bo'lgan sidqi dildan sa'y-harakatlari biz bilan birga yashamoqda. Butun dunyo bo'ylab radio bor va u nur taratishga imkon berayapti. Ura! O'zidan mana shunday imkoniyatlar qoldirgan, xayrli yo'llarda xizmat qilgan Aleksandr Popov yashasin. Uning avlodlariga, zurriyotlariga Tangri taolo faqatgina yaxshi onlarni, bayramona xayrli fursatlarni hadya etsin deb qolamiz. Selfie Time o'rtalaydi borimizda. Yana bir dafa bayram muborak.

0: Сарарипов, минадорлигимиз болсун. Этодю ар битта нарса адам билан. Чунки бу дунёда ҳеч нарсада қувват йўқ. Фақатгина инсонда қувват бор ва ўша инсоннинг қуввати бўлганлиги учун ҳам жамики воситаларимизга хизмат қилишади. Assalomu alaykum azalim, Germaniyadan sizni eshitmoqdamiz. Xitofamga omad. Germaniya yo'llarini nafaqat go'zalligi, balki uni rosa ham ob-havosi, mutadilligini biz video, foto orqali ko'rmoqdamiz. Bu uchun esa Dilshodga tashakkur. Irodaxon xirdomgidek bizni Silver Time'da shoddiy tinglovchisi qayerdalar yana bizga. Ana daqiqalarda video yo'llaganlar.
1: Assalomu alaykum, Xitofam. Saytib erodaman. Hozirgina uyga kirib kelib, darrov radioni yoqdim va mana uydan Xitofamni tinglamoqdaman. Hamma meni tanigan, hamma Xitofam tinglovchilarini bugungi bayram bilan tabriklaymiz. Radio boshlovchilarni ham bir bog'lovchi bo'lganingiz uchun sizlarga ham kattakon rahmat. Bayram muborak bo'lsin.
0: Tashakkur. Rosa ham videoda meni ahamiyat berdim. Uydalar va kompyuter yordamida onlayn tarzda bizning saytimizga kirgan tarzda 98 ga dil berganlar orasida esa selfi ham esdan chiqmagan. Xo'p, Sho Mahmud akadan xabarni oldik, ochamiz, tanishamiz.
2: Assalomu alaykum. Hal alim janoblari. Sog'-salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Ha, biz ham ko'chada 16-ci məni səmalıda Toxta bir Qalaqval sorab qoyayım sizdən dəb Çərçəməyə o ki Sağbuli
0: Bizni xolimizdan xabar olgan tinglovchimizga minnatdorligimiz bo'lsin. Har doim gidek yaxshimiz, o'zingiz omonmisiz. Oshomingiz yulduzlar qo'shuvida xayrli bo'lsin. Shukrullo, xayrli oshom olalim aka, tuzumsiz, sol kayfiyati yo'q edi. Nagivnaqa. Yo'lda ishlab ketmoqdaman, efir har doim gidek bomba. Tashakkur. Salom hammaga. Zomindan Ishqulov o'ktam, anadam hovlimizda. Tipratgan bolashasim. Videoda aynan mana shu tipratganning Jon Li harakatlarini ko'rish mumkin. Ketapamiz bor deb yozadilar. Minnatdorligim. Ochig'ini aytganda shundan beri tipratganni ko'rmagan ekanman. Video ko'magida mana hozir tomosha qilishga razm solishga imkon bo'ldi. Rahmat. Ketapam radio stansiyasida mana shuni xarjo bo'lgan videolar. Kim vaqtini qanday o'tkazmoqda? Hozir avtomashinadamisiz yoki shifoxonada, ofisda? Uyda, ko'chada, do'stlar davrasida, qayerdasiz? Jo'nating bizga xabarlarni. Selfie time. Assalomu alaykum, alaylim janoblar. Sizni eshitib xursand bo'ldim, odam charchamayman. Alloh kuch-quvvat bersin deb yozadilar. Nodirjon, minnatdorligimiz bo'lsin. Tinglovchimizdan qulpon oyna rasmini oldik va o'qiymiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bayram muborak bo'lsin. Ha, bugun bayram. 1895 yil 7 may sanasida Aleksandr Popov birinchilardan bo'lib radioni ixtiro etishga muvaffaq bo'ldi. Moqda mana shu sanada nazarimda ilk bor radio stansiya nur tarashishga imkon topdi va uni atrofidagi ko'plab odamlar bu ixtironi qo'llab-quvvatlashdi, sevinishdi va qarsak chalishdi. Boisi uzoq masofalardan bo'lsa-da endi ularni uchrashadigan yagona bitta manzil paydo bo'ldi. U ham bo'lsa radio FM tarmog'i. Bugun mana shu kashfiyot, qarangki, bizni turli nuqtalarda bo'lishimizga qaramasdan bitta maydonda didorlashmoqimizga fursat yaratmoqda. Misol uchun, siz hozir Germaniyadasiz yoki Amerikada. Ana boringki, siz Olmazor tumanidasiz. Men esa Yunusobod. Lekin uchrashuv manzilimiz yagona. Ko'plab auditoriyamiz ana daqiqalarda bizni kuzatishga muvaffaq bo'lishmoqda. Ajoyib. Masofalardan turib sen radio olamida birlashasan. Aleksandr Popov. Mahoratli inson. Applaus. Hammaga xayrli kech, zomindan salomlar. Uyda dam olib tinglamoqdamiz. Dam olish xonalaringiz xayrli bo'lsin, Bekzod. Xo'p, Baymatov Umiddan video murojaat, Selfie Time loyihasi va ochamiz hozir. Necha daqiqa 24 soniya. O'rtoqlar, mumkin bo'lsa, radio stansiyamizga selfi yuborayotgan bo'lsangiz va u video ko'rinishida kechadigan bo'lsa, yana bir dafa esingizga

0: Yaponiya va mana shu taronaga quloq solarga men qo'shnixonaga chiqib, derazamizdan tashqariga mo'ltirab boqdim. Samoni kuzatdim, bulutli kecha. Oy to'lish kun, yulduzlar esa yaqqol ko'rinmoqda. Bahorning esa 3-chi oyini 7-chi oqshomi diqqatimizni rom qilgan. Sehr bor bu oqshomni. Samoni yuziga bahor ekansan, dilingda allanechuk bag'rikenglik paydo bo'ladi, shubhasiz. Nafaqat bag'rikenglik, balki u yerda shartsiz sevgi bir necha daqiqalar bo'lsa-da yashaydi. Shunchaki koinot bilan gaplashib, qalbiy malham topadi va ichinda cheksiz shukronalik aks ura boshlaydi. Minnatdor bo'lasan hammasiga. Aslida ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Neki bo'lsa hammasiga rahmat aytgan tarzda davom etmoq lozim. Biz sayin fursatlarda bizni kuzatayotgan hammaga tashakkurlar so'zlarini sog'inamiz. Yana sofitamga qaytib, lohamizni davom ettiramiz. Negadir Wi-Fi-miz birozgina meni ish vaqtimda to'polon qilmoqda. O'ylaymanki, hammasi risoladagidek bo'ladi. Yana bir necha daqiqalar o'tib. Mister Umarov, sizning xabaringiz bor, ochamiz.
1: Assalomu alaykum, alaylim janoblari. Hammaga xayrli kech, radiofoni bilan yana bir bor tabriklayman. Masif Nurmuhammedovdan, Toshkent shahar. Do'stim Sanjarga kitob chiqastirgandim, shuni preplyot qildirgani ketaman. Hammaga xayrli kech.
0: Qoyil, doim do'stlarini hammani tashvishida yuradigan Mister Umarov, bu safar do'stingizga qanday kitobni chiqardirdingiz? Menga qiziq bo'ldi, shu haqida kichkinagina info qoldirsangiz. Nigorxon, assalomu alaykum, alaylim aka, tabriklab qolamiz bugungi radio ixtirosining 131 yilligi bilan, deb yozadilar. Men ham sizni tabriklab qolaman, omonmisiz Nigoram. Xo'p,

0: UZB Aga on te gasa qanday video yollaganlar ochamiz.
1: Assalomu alaykum Hit FM. Alalim janoblari va aziz muxlislar, xayrli kech Toshkent. Charchamayapsizlarmi? Mana biz Toshkent ko'chalarida, qo'l yo'llarida ketyapmiz. Hikmatullaga 721, Baxtiyorga 755. Nodir aka 104-12, Jo'rabek aka 145, farq tezlar. Barcha Ahmad 990 Farhod aka. Hammalar Toshkent ko'chalarida sokin yurish va radar kameralardan chetda qolish nasib qilsin.
0: Info uchun rahmat. Keyingi xabarni ochmoqchi edim, Iqboliddindan kelgan edi. Bitim. Birdaniga delete holatiga ko'zim tushdi. Iqboliddin nima bo'ldi? Nega bu darajada besabr bo'lib ketyapsiz? Sizni xabaringizga yetib kelgunimizga qadar bir necha SMS'larni biz jonli efir kuzatishimiz kerak. Ishoning bu yerda nomalar juda ham talay. Har bittasini ochib tanishtirib kunimizga qadar o'zining ketma-ketligi vaqti bor. Shundaykina kutsak, olam guliston chunki loyihamizni hali yakuniga 20 daqiqa bor. Bunchalar besabr bo'lmanglar o'rtoqlar. Yana bir dafa iltimos qilaman. Keyin men hammangizni bitta vaqtni o'zida xabaringizni ochib efirga uzatishning imkoniga ega emasman. Misol uchun mana olib qarasangiz, bitta paytda ikki tomonga qaray olasizmi? Yo'q. Bitta vaqtda ikkita rolni boshqara olasizmi? Yo'q, shubhasiz. Shunday ekan, ozginagina sabr va hammasi risoladagidek bo'ladi. Davom etamiz reklama e'lonchilaridan so'ng esa yana bizni e'tiborimizni shoyli qo'shiqlar to'plami egallaydi. Undan so'ng esa keyingi xabarlar, navbatdagi sofilar bilan yana live efirga qaytamiz.
2: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Gabrdan 45 daqiqa o'tdi Toshkentda soat. Shumonlarda men hammangizni Instagram tarmog'iga taklif qilmoqchiman. Boisi jonli tarzda Sofit Time loyihasini kuzatishingiz mumkin. Studiyada bo'layotgan jarayon, selfilarning ketma-ketligi umuman olganda, ketafamni ajoyib ijodxonasi qanday? Bularni ko'zlaringiz bilan guvohi bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda Alim Usmon Instagram tarmog'ida meni akkauntini izlab toping, jonli onlayn efirga bog'laning. Alim Usmon. Kutaman. Hammangizga albatta yoqimli tomosha. Biz esa Selfie Time'da davom etirishimiz darkor bo'ladi. Asli dim adashmasin. Keyingi xabar muallifi va ochamiz qaytadir.
1: Assalomu alaykum, Alim janoblari. Biz Angrenda Toshkentga qaytib, siz tinglab qaytamiz, yetkazish berishingizni.
0: Juda so'z, tangri taolo ishlaringizga rivoji bersin, toliqib qolmang. Bizni radio stansiya bilan vaqtingiz yana ham xayrli onlarga yo'l ochsin.

0: Assalomu alaykum, xormang, charchamayapsizmi? Rahmat, siz bilan vaqt yaxshi o'tmoqda. Biz uyda Rahimov Akbar bilan Popsi Cube sinam kuzatmoqdamiz. Rostdan ham mana o'sha bo'lgan jarayonni suratga olib yuborganlar yoqimli ishda ham. Nutq va ovozga ko'z tegmasin deb yozadilar. Rahmat, meni tovushim va nutqim haqida bildirgan illiq xabaringizdan ko'nglim mamnun topdim. Fantastik kitob deb yozadilar Mr. Umarov boyagi savolimizga. Demak, do'stlariga fantastik kitobni hadya etishga muvaffaq bo'lganlar. Zor. Keyingi xabar.
1: Assalomu alaykum, XTFM. Sizlarni Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan tinglab turibmiz. Biz sizlarni ashaddiy muxlislaringizmiz. Ayniqsa sizlarni ashaddiy muxlislaringiz o'g'lim Said Akbarjon, sizlarni bugun bayramlaringiz bilan, kasb bayramlaringiz bilan tabriklaydi. Sağ bo'linglar.
0: Rahmat ketdim. Qutlovlar uchun. Assalomu alaykum deb yozadilar Bahom. Va alaykum assalom Qasr ko'chalar. Bu radio stansiyamizning binosi-ku. Demak, keyin subot atroflari Haytamon City tomonlarda kesib yuribdilar hafta mashina bo'ylab 98 ga oshno bo'lgan tarzda. Assalomu alaykum alaykum, ishingizga omad deb yozadilar Sherzod. Va alaykum assalom, rahmat. Bugun ish ko'payib ketdi. Abu Sakida uyga qaytib eshitmoqdamiz deya. Aynan Abu Sakida joylashgan juda chiroyli masjidni kechki oshom qolasim. Bizga suratga olib yuborganlar va shu yerdagi kerakliklardan darak berguvchi selfini ham havola etibdilar. Rahmat. Eliyordan kelgan nomi selfi video ochamiz. Faqat soniyasi 38, men bor yo'g'i 15 soniyasini eshitaman.
2: Assalomu alaykum, alim janoblari. Kuzimsiz, charchab qolmayapsizmi? Mana sizni FM-ma Moskva ko'chalarida eshitamiz.
0: Moskva ko'chalarida ham buni Oramichon radio stansiya jarrang bermoqda. Bu esa bizni har doimgidek xursand etadi. Moskvaga bizdan salom. Assalomu alaykum, efirga gap yo'q, aka omad deb yozadilar Bekzod va Sofi Hamistan Shumagan. Bu Qayer Magic City'ni suratga olib yubordilar. Demak, o'sha atroflardan ana daqiqalarda eng xush radioni kuzatib borayotlar Bekzod. Minnatdorligimiz, oshamiz xayrli o'tsin. 88-114-80 selfilarni mana shu raqamga jo'natishingiz mumkin. Agarda siz ETFM radio stansiyasini, studiyasini, selfie time jarayonini ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda Instagram tarmog'ingiz bo'lsa, bemalol ushbu platformaga o'tib, meni akkauntimni izlab topib, jonli efirdagi holatni, vaziyatni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Haydraban Al-Alim Usmon, Al-Chizilchi pasida, Alim pasida yana chizilchi Usmon. Izlab toping, Al-Alim Usmon, Instagram platformasi, jonli efir, diqqatimiz markazida. Nafaqat radio stansiya, balki biz sizlar bilan Instagramda ham uchrashish imkoniga egamiz.

0: o'zbek shou biznesi dozorniga ega Manzura. Men Seftronasi bilan sizni sevgingizga arzigan radio tirmoq bu. Top Radio. Unda siz Sofita va oxirgi xabarlarni egalariga yetkazishga kirishamiz. 88-14-98 raqamiga yetib kelgan Xoliddan xabar.
1: Assalomu alaykum. Ali janoblari. Okay, yaxshimisiz, tuzumisiz? Charchadingizmi? Ilgili omad. Shoh ashidan qo'yib bering, mana yo'lda ketaman.
0: Nazarimda uyquni birozgina tark etishga yordam beradigan taronda sado sochdim. Manzura ijrosidagi taroni ayni muddaoda nazarimda. Akbarjon rasmiy yuboring Alim akaga deya qo'ymadim. Ajoyib manzara va shundan ilhomlangan tarzda sizga xabar jo'natdik. Mana oilaviy suratga tushib bizga chiroyli masjidning yonida turib rasm yuborishgan. Xo'sh, keyingi xabarlarga o'tamiz. Umida ismli tinglovchimizdan bor. Xonim, ochiqlikchim.
2: Assalomu alaykum, Shidefe, men ismim Salihat. Sizlarni mitti tinglovchingiz bilan eshitib o'tiramiz. Adam sog'indi, ichiga yomat tilayman.
0: Buncha ham bu jajji yulduz shirin bo'lmasa. Assalomu alaykum, alim, yaxshimisiz? Efirda omad. Men sizni dars qilib tinglamoqdaman. Nima fondan dars tayyorlamoqdasiz, hurmatli M akkauntim. IB video yollabdilar. Ochamiz, tanishamiz va yetkazamiz o'zlarga ushbu selfilarni. Instagram orqali kuzatayotganlarga salomlar bo'lsin. Darvoqa Alim Usmon orqali Instagram platformasini izlab topib, jonli studiyamizni jarayonni kuzatishingiz mumkin. IB akkaunt egasi mana shunday xabarni yo'llaganlar, ko'chadalar avtomashina boshqaruvida, orada esa Instagram tarmog'i orqali meni efirimni kuzatganlarini guvohi bo'lmoqdaman, chunki screen qilib jarayonni rasmga olib yuborganlar, sizni kuzatib ketmoqdamiz. Bravo! Xo'p, UZB'dan oxirgi selfiyalashmasin, ochamiz.
3: Xayrli kech, Toshki! Yana biz avtomillionerlar, mana kompas oldidamiz. Tohir 181 Bektemirskiy. Siroj 210X Bekabatskiy. Ehtiyot bo'linglar, xayrli kech. Barchamizni, hammamizni Alloh panohida asrasin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Charchamasa, tolmasa harakatni davom ettiramiz. Tohir bilan Siroj juda
0: xo'p, ingliz tilidan dars qilib eshitmoqdaman deb yozadilar, kim janob M. Assalomu alaykum, Alim aka, men ayolim Robiyaxonni. Ayo, rahbar oyni juda ham qattiq sevaman. Hozir sizni eshitib ketmoqdamiz. Ana. IB akkaunt egasidan ayollari rahbar oyga salomlar va muhabbatga to'la sevgi salomi. Ketafim radio stansiyasi. Shuning bilan Selfie Time yakuniga yetdi. Hammaga ishtirok uchun kattakon rahmat. Oldinda esa bizni tungi sohil kutmoqda, uzoqqa ketmang.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Yangi soatni 7 daqiqasi signasaliklarimizdan o'z bag'riga olgan 7 marsanasi bugun haftaning 4 qadami payshanba. Yana bir dafa xayrli kech. Yangi musiqa soati hammangizga g'alabalar keltirsin. Insonni hayoti sirli. Har bir odamning bosadigan qadami bu berk noma'lum. Faqat unda taxmin qilmoq mumkin xolos. Bugun tungi sohil loyihasida men siz bilan ko'proq suhbatlashishga qaror qilganman. Shunchaki kelib she'r o'qib ketish emas. Ozgina yurakdan, dildan suhbatlashsak nima deysiz? Sinasaliklar bizdan tungi sohil loyihamizga auditoriyamiz ko'payib, safimiz kengayib, tinglovchilarimiz qo'shilib kelishmoqda. Sababi Telegram tarmog'ida bir qancha xabarlar ko'payishni boshladi. Biz endigina radioni yoqdik, tungi sohilga ulandik. Shu yerdamiz. Xayrli oshom, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun nima loyihada mavzu bo'ladi? She'rlarmi yoki gaplashamizmi degan savollar ham topiladi xabarlar ichida. Men bugun sizlar bilan manzi qilib dialogni amalga oshirishga taklif berayapman. Sizdan qanday javob bo'ladi, shunga qarab ish tutamiz. 88 114 80 80 Telegram tarmog'imiz, befarq bo'lmang. Shunchaki yo'lda ketayotgan bo'lsangiz yoki uyda, ishda, farqi yo'q. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, bog'laningiz bilan. Nazarimda bir gaplashsak yaxshi bo'lardi. Oldinda reklama e'loni bor, reklama to'plamini o'tkazamiz. So'ngisi bugungi mavzuni e'lon qilishga urinib ko'raman.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
1: Bu taronani eshitganlar bormi? Yodingizga tushyaptimi bu qo'shiq, undagi so'zlar, mazmun mohiyatini? Biluvchilar agar topilsa xabarlarda jo'nating bizga. Shunaqa odamlarni uchratish mumkin hayotimiz davomida. Ma'lum bir sabablarga ko'ra otasiz katta bo'lgan, otasining mehrisiz ulg'aygan, otasini ta'lim tarbiyasiz hayot yo'lida bugungi kunga yetib kelganlar juda ham ko'p. Bu tarona ham aynan otadan farzandiga murojaat bo'lgan. Kimningdir dardi, kimningdir taqdiri, kimningdir murojaati. Kimnidir o'sha qalbida, dilida farzandiga ochiq-oydin borib ko'rishib aytolmagan gaplarim. Har xil sabablar bo'lishi mumkin. Ayrim odamlarda masofa tufayli u davlatdan bu davlatga borish imkoni bo'lmagan. Kimlardir bitta shaharda yashasa-da, lekin ko'rishtirishmagan, uchrashtirishmagan, gaplashish imkonini berishmagan va hokazo va hokazo va hokazo. Mana shunday kezlarda kimdir mana shu dardni qog'ozlarga ko'chirib farzandiga murojaat qilgandan keyin Taki oğlunun kalbi sınıp kalmasın. Peki kızını. Odatı yaş bolalar, ota-onalar onlarını malum bir sebeplerge göre taşlap gitsin. Ota-onalar ajrashsin. Farzandlar yoki otada yoki onada qolgan bo'lsa, men kerakmas ekanman degan tushunchaga borib qolishadi. Meni onam yoki otam tashlab ketadi degan fikrda yashashadi. Mana shu his-tuyg'uni qalblariga chuqurroq joylashadi. Nega? Chunki ular bilishmaydi nima uchun bunday bo'lganligini. Sababi gaplashish bo'yotganda imkoni bo'lmagan bo'ladi yoki kimlardir bu hali bola, hech narsani tushunmaydi deyshadi. Yo'q, u juda zo'r tushunadi. U his qiladi. U nimani ko'proq ko'nglida olib yuradi, yuragida. Men kerak emasman, meni tashlab ketishdi. Yoki men ortiqchaman. Men kuchsizman degan fikrlar, tuyg'ular, mana shunaqa dahshatli o'y-xayollar bilan ulg'ayadi. Bu odamni sindiradi ichkaridan. Shu sabab bolalar bilan bordi mana shunday jarayonlar bo'lib qolsa albatta gaplashish kerak. Chunki insonning hayotida ota-onasi uning yo'l ko'rsatuvchisi bo'ladi. Har birta bola ota-onasiga qarab hayotdan andoza oladi, dunyoni taniydi, o'zini, o'zligini bilib boradi. Bekorga Tangri Taolo bitta insonga ham ota ham ona bermagan. Demak, otaning ham o'rni bor, onaning ham o'rni bor. Otaning ham vazifasi bor, onaning ham vazifasi bor. Demak, bu ikkita tandem bolaga bitta vaqtda, bir xil muhitda, bir xil shart-sharoitda, bir xil kerak. Shuning uchun har bitta ota-ona farzandini yonida bo'lmoqli lozim. Ko'pincha taqdirga hammasini burib ketamiz, taqdirga topshiramiz, taqdirni ayblaymiz. Lekin taqdir bizga oila berdimi? Taqdir bizga farzand berdimi? Uni mas'uliyatini qo'lga olish kerak. Alloh sizga oila farzand berdimi? Unda qolish, undan ketish sizning qaroringiz bilan bo'ladi. Yoki siz o'shadagi vaziyatlarni bartaraf etib, ilm olib, tushunib, anglab, yechib qolasiz. Kelgan sinovni bosib o'tasiz. Aqlingiz bilan, tuyg'u bilan emas, aql bilan. Yoki taqdirga to'nkab tashlab ketasiz. Mas'uliyatni qo'lga olmasdan qochasiz vaziyatdan. O'rtada bitta bola sinadi. Bitta bola

FM takdim etadi. Dushan Badanjumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.